0: Bierbrouwerye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Hou sy arms oop vir jou.
1: Wêreldwyd op Ok Radio. .co.za

0: 98.9 FM. Bok Radio.
1: My vriendeskat, ter lach.

nog oop, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam. Asof ek snaaks vir jou gekyk het, dan sê jy my naam, dan lag ek weer.

Ennis Katerlag. En ek wens ek kon net sagies vir jou sê, my hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop, hartseer, maar ek glimlig ook buite beheer.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Eskom beklemtoon, SA moenie die geleentheid vir gas tot kragontwikkeling misloop nie en kommer oor jongste inflasiesyfers.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Eskom se uitvoerende hoof, Dan Marokkane, sê gunstige beleid, infrastruktuurbeplanning en beleggersbelangstelling het perfekte toestande geskep om gas tot kraggeleenthede in Suid-Afrika van stapel te stuur. Hy het op die Afrika Energie Forum in Kaapstad gesê, die eerste gas tot kragverkrygingsronde het tenders gelok wat die 2000 megawatt teiken oorskry het. Marokkane sê gas sal energiesekerheid versterk, hernieuwbare energieuitbreiding ondersteun en nywerheidsgroei dryf. Hy waarsku egter Suid-Afrika moet vinnig optree om hierdie geleentheid aan te gryp. Die vakbond JWSA het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4,5% geklim, teenoor 4% in april. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024 toe inflasie 4,6% was. Die vakbond se president Mametle Sebei sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid. En Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking, Oliver Ngugire, sê besprekings moet op die onderliggende sake oorsake van immigrasie fokus eerder as om die skuld op een land te plaas. Dit volg na onlangse betogings teen immigrasie in dele van Suid-Afrika waar spanning oor ongedokumenteerde migrante opgevlam het. Ngugire, wat van deesweek in Pretoria met die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola beraadslaag het, sê dis belangrik dat Afrika saam met migrasiekwessies takel. En ten slotte net weer die hoofnuus. Eskom beklemtoon, SA moenie die geleentheid vir gas tot kragontwikkeling misloop nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: Tamako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met struktuele hout, Meranti, Palau, Mazarandouba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
0: Be okay weather.
5: Hartlik goeiemôre en welkom by breakfast. Dit is, glo dit of nie, Vrydag.
1: Hey, jy het dit gemaak. Langste kort week.
5: Wat 'n week en what a time to be alive, soos Martin van der Merwe altyd sê. Wat die weer aanbetref, was dit 'n fantastiese week gewees.
1: Jo, en, kan nie kla nie.
5: Jy kan glad nie kla nie. En jy het ook nie rede om te kla going forward nie, want ek dink het gaan 'n fantastiese naweek wees, so ver as wat die weer aangaan. As ek die ding so kyk, dan gaan ons môre vuislaan oor plek op die strand.
1: Wat?
5: Ja, want dit gaan 'n heerlike dag wees môre en dit gaan so 24 grade wees. Glo dit of nie. So kom ek vertel jou gou van vandag. Is net so 'n lekker dag. 26 grade in die stad, 26 hier by ons in Brackenfell en 26 ook in die Parel. 22 grade vir Woester, Mamesbury, jy is ook op 26 en dan kan jy temperature van 25 verwag as jy langer baan toe gaan, maar luister gou hierna, Redlinghuis, 29 vir jou, dieselfde as Klein William en dan in Vredendal is dit 30 grade.
1: Nee man.
5: Hermanus, is jy saam met al jou walvisse is op 20 grade, in Riversdal is dit 21, Mosselbaai is op 18 grade en George is op 18 grade, Plettenbergbaai 18. Dan kom ons kyk vir jou as jy op 'n ander plek jouself bevind volgend in Port Elizabeth. Is dit 'n lekker, glo dit of nie, 18 grade. En in Pretoria, Gauteng is dit 19, Johannesburg is op 16, die koue is nou eers daar by hulle 8 grade as jy wakker word in Johannesburg volgend. Bloemfontein is 4, maar dan gaan dit opgaan na 19, dis 22 grade in Durban. Ijskoud vir hulle, hulle is bezig om baadjies recht te maak om recht te kry vir die eerste keer hierdie winter. En dan Appington is op 24, Kimberley 20 en in Oos-London is het 18 grade. En luister hier na, môre kan jy 25 grade verwag, dis 23 grade vir Sondag en dan maandag is dit weer 20 grade hier by ons in goeie ou Brakkevel. Maar vir vandag en vir môre, vandag 26, môre 25 grade. Get your costume out and guns out, suns out, die hele werke, alles reg vir jou. 10 km per uur, dit is jou windspoed wat gaan waai. Die son is op vir oggend om 9 minute voor 8. Daar is jou volledige weerverslag.
1: Yes, like it. En die mense van Dubai kom skuil by ons, want skynbaar is het heerlik hierso. 45 grade in Dubai vandag op van 31 af. En hulle sê, hulle is moeg vir hoe hoë temperature, hulle love hoe dit hier by ons is. En Abu Dhabi nie veel anders nie, 37 grade op van 30 af. En dit is copy and paste vir Saterdag en Sondag en Maandag.
5: Lekker, daar gaat jy. Ok, fantastische nies. Ons daar uitgefigureer, die weer is great. Mm-hmm. Hier in die Kaap op die oomblik. En al wat nou kort is so'n stikkie lekker muziek. En dan is ons ons nou lekker in die bui om die rest van die dag aan te pak. En die rest van hierdie naweek. So kom ons kop op af. Met Sir Elton John. Hierdie was een van Elton John's heel eerste groot songs wat hy uitgebring het. Saam met Kiki D's, en dat was Don't Go Breaking My Heart. Dis 7 minute oor 5.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Okay, traffic. Dis die eerste ene vir oggend, so kom ons kyk vir jou vinnig wat is aan die gang hier op die paai. As ek so vinnig uitloer, dan lyk dit vir my die mense is klaarstrand toe.
2: Ek dink ook so, na. Ek dink die karavane is gehak. Die trailers is gepak, alles. Jy moet nou net gou die koelboks nog inlaai.
1: Ja.
2: En dan is jou pad.
1: Eers gou net stop by die stoor.
2: Net gaan daai goedjies kry. Geen probleme op die amptelike verslae nie, so met dit in gedagte help ek jou om betyds by die werk uit te kom op 'n Vrydag, want ek dink jy wil dalk vroeg waai. 26 minute van Cape Gate af stad toe van die Parel af 46, sommers het Wes dieselfde, van Tableweg af 23, Mamasbury na die stad 49 en meer belangrik, Mamasbury na Stellenbosch golfbaan ook 49. Versoek na die stad 34 en Abu Dhabi na Dubai. Wat maak het saak? Hulle kry te warm, hulle kom hierna toe. 'N uur en 20 minute.
1: Lekker, daar is hy. Dit is wat ons weer het. Wat die verkeer aanbetref en nou nog verkeersnuus vir jou. Dit sal volg so in die volgende afsienbare toekoms. Bly maar net waar jy is en vertel ons jou daarvan. Ek moet jou vertel van volgende week, Marisa, het ons geskeduleerde onderhoud opgelaan
2: met niemand
1: anders as Kip Moore.
2: Dit is ook die enigste ou wat dit het van die oggend gaan wakker wees om met ons te gesels.
1: En ek het gedink daaraan, hy is jou naam genoot.
2: Hy is?
1: So,
2: hy is my junior, kan ek jou nie dit sê, so ek was die eerste daar.
1: Hy is, ja, nie so ver junior nie, maar hy is jou junior.
2: Hy is.
1: Hy is nie so veel jonger as hy nie. Hy was in 2023, was hy 42.
2: Ja.
1: So dit maak om 45.
2: Ja. Ja, maar nog weer baie dinge in die laaste 5 jaar. En sê my gou, as hy nou kom kuier op die foon, waar gesels ons dan nou met hom, behalwe diekies en daaikies oor?
1: Ons gaan met hom
2: gaan chat, jou ma en al daai dinge.
1: Hy is baie opgewonde om terug te kom Suid-Afrika toe. Hy het 'n heel nuwe show en baie opgewonde om sy nuwe songs te deel, waarvan een van hulle is vir oggend gereleased. En het kom vanaf die album, vanaf die splinter nuwe album. So Sounds like headlines. I gaan so. Kom in nou vir jou speel, want ek wil hê jy gaan kry die album. Dis 'n regtig baie cool album.
2: Mag jy net sulke happies.
1: As jy hom luister, gaan luister hom wanneer jy tyd het. So ek luister hom in die gym.
2: Ok, ek gaan op my long runs hom aansit.
1: Myself and who I think you think I should be.
2: Ooh.

0: I know you ain't waiting there for me. It's okay.
1: Like you used to always be, right side of my truck.
0: What a great song. And Kryf hierdie album. Regtig waar, Kryf hierdie album. Maar dis een van die albums, ek waarskie jou, nou, groei op jou. Jy moet hom gaan sit en jy moet hom luister. Jy moenie gaan met vooropgestelde idees nie. Gaan sit en luister na die song. En as jy hom wil luister, dan gaan jy gaan tot die selfde conclusion kom as ek.
2: Jy moet bietjie werk doen.
0: Jy moet so klein bietjie werk doen.
2: Dis jou meer senior type skryfwerk hierdie.
0: Ja, dit is nie dis nie bokkie, sokkie, rokkie nie.
2: Ja.
0: Jy moet gaan vat die album, maak hom van toepassing op jou en jou lewe, en dan gaan jy dinge gaan vir jou, skille gaan van jou oë afval.
2: Wie weet wat ons eintlik doen, Wimpie? Ons moet so 10 songs by mekaar sit van Keep, waar ons vir jou aan die hand vat. Hmm. En dan stel ons vir jou voor, so kom ons begin gerustig. Ons begin ga eers met The Bull, en dan gaat ons ondeer, en dan werk ons vir jou tot by headlights, waar ons sê, okay, nou verstaan jy waar die ou vandaan kom, en hoe hy skryf en wat sy story is.
0: Ja, en dis 'n great story. Maar ons gaan met hom chat. So dit gaan volgende week gebeur, en ons gaan dit in hierdie week gaan ons dit aan mekaar sit, en dan gaan ons 'n lekker podcast maak daarvan, en op ander plekke ook uitsaai. Intussen, hey, dit is Vrydag, het ek hierdie so half en half raak gekeier. Sit jy lekker feel good song net om jou in die by te sit vir Vrydagoggend. En as ek hierdie hoor vir een of ander rede, dan vat dit my terug na Interskole 2018.
2: Dit was nie jou nie.
0: Nee.

0: Hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: BOK Sport.
2: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika en die Tsjechiese Republiek het gisteraand te mekaar te staan gekom in groep A. Albei spanne het hulle eerste ronde wedstryde verloor en dit was Mikhail Sadilek wat vir die Tsjechiese Republiek die voortou gegee het. En uiteindelik was dit Suid-Afrika wat vir hulself baie kansen gegee het. Was dit 'n strafdoel wat toegeken is wat Tebogo Mokoena die res mee gedoen het om vir Suid-Afrika 'n gelykop uitslag te besorg. Dit beteken alle oë is op die laaste groep wedstryde. Suid-Afrika speel teen Suid-Korea en Tsjechiese Republiek teen Mexico. En ja, wel Mexico en Suid-Korea het ook teen mekaar gespeel en dit was Mexico wat weggekom het met 'n 1-0 oorwinning. So dit los hulle gemaklik bo in die groep 2 uit 2 en 'n groot wedstryd nou tussen Suid-Korea en Suid-Afrika. Switserland het Bosnië en Herzegovina geklop 4-1 en Kanada met 'n massiewe wen teen Qatar. Die telling was 6-0. Kom ons kyk na golf. Dit is die Amerikaanse Ope waar twee Suid-Afrikaners ook in aksie is. Jaden Schaefer het gister begin met 'n 5 oorbaan syfer 75, altyd moeilike toestande, dis een van die majors, en die Du Plessis het begin met 'n 6 oorbaan syfer 76, maar Wyndham Clark lyk asof hy heeltemal op 'n ander baan speel. Hy 6 onderbaan syfer na 16 pykies, hy moet nog 2 voltooi spelers opgeskort of afgelas vir die dag, en hy het al reeds 'n gaping van 4 houe teen die res. En ons klomp spelers op 2 onder die baan syfer, Matt Fitzpatrick tel onder daardie spelers, John Rahm is 2 onder baan syfer, maar 'n klomp van hulle moet ook nog klaar maak. Rory McIlroy het begin met 'n 1 onder baan syfer 69 en Bryson DeChambeau is 1 onder baan syfer na 16 pykies. Ek sluit af met cricket nuus. Die tweede toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland tans aan die gang by die Oval. Nieu-Seeland is uitgebul vir 391. Glenn Phillips het 100 gemaak. Engeland en hulle antwoord is 222 vir die verlies van 6. Jordan Cox op 22 en Jofra Archer sonder 'n lopie sal vandag vir Engeland hervat. Hulle is 169 lopies agter Nieu-Seeland se eerste beurttelling. Volgende sport saam met jou om 6:30.
3: Baie dankie aan ons vriend Johan Ferreira vir daai sportnuus bulletin hier op Bok Radio. Die tyd is nou 5:31 hier op jou gunsteling radiostasie. Lekker saam met jou. Mense vra vir my oor hiersel, kan ons asseblief die rooi rok kry en kan ons asseblief dit en dat en bla bla bla. Ons kan seker As jy in die baie is daarvoor, ek weet nie.
4: Is Vrydag, dink jy mense is in die baie daarvoor op 'n Vrydag?
3: I don't know. Ek weet nie, ek gaan die vraag maar vra. So kom ons vra dit daar vir die algemene publiek, is julle in die baie vir dit? As julle vir my sê julle is up to it, dan great stuff, dan doen ons dit vir jou. Maar as julle vir my sê julle is nie vanoggend lus vir die rooi rok nie, dan gaan ek nie vir jou rooi rok gee nie.
4: Maar kyk, daar is 'n lys wat ons moet deurwerk, want ons het nog nie geabba nie.
3: Nog nie geabba vanoggend nie.
4: En ons het baie lanklaas gerasputin, so rooi rok is daarbo, maar hy moet gemotiveer word.
3: Ja, hy moet gemotiveer word. En dan is daar 'n liedjie wat ek gedink het ek wil vanoggend doen, is my konsert weergawe van 'n liedjie. En toe het ek gedink, nee, miskien is dit so 'n bietjie swaar vir 'n Vrydag. En toe het ek op 'n ander ene afgekom wat ek wou doen, maar toe ontdek ek weer die ene, maar daar is 'n ander een, wat toe nog ek gaan hierdie een speel anyway. So hierdie is jou bonus konsert weergawe van 'n liedjie.
4: En 'n bietjie vroeg. Vrydag.

0: Wat 'n lekker weer gehad van die liedjie. Dis die Booties en 'n Sissy. Hulle was the band Perry gewees en die Queens Fat Bottom Girls. Dit is 5:36 hierso op Bok Radio. Julle het gevra vir dit en as julle vir my vra, jy weet ek is maar iemand, ek is 'n bietjie van 'n people pleaser.
1: Ag, gaan ons ook 'n nice ou, oh, alright.
0: Hier is hy vir jou.

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay, traffic.
5: Verkeersnieus hier op Bok Radio. Een bus, twee voertuie.
6: Nee, wat jong. 17 minute voor 6 en die mense het al reeds hulle karavane gehaak. Hulle het gesê, dis dit, ons is hierdie naweek weg, die weer is te mooi. So gebruik daai kans om vinnig by die werk uit te kom en jou dingetjies gedoen te kry. 32 minute van Cape Gate af stad toe van die Parel af 58. Somerset West nou 1 uur en 14 minute. Tableview 25 van Mamas by die stad toe en ook Stellenbosch Golfbaan toe 49 minute. Van Vishoek af stand toe 35 en van Abu Dhabi na Dubai 1 uur en 22 minute. Nou het ons hierdie week met jou lekker gesels oor daai besluite wat jy neem, wat jy nie eens besef jy doen het nie. So die hele week vir jou voorberei op daai nee's en die ja's en al daai blessings in disguise en al daai goedjies. En nou in die woorde van Junita Du Plessis, nou wat nou? Want wat is daai besluit nog voor jou lê? Wat is die volgende groot hoofstuk van jou lewe? Nou nie 5 jaar weg is nie, maar die besluit wag jy nog voor. Daai oproep wat jy aanhou uitstel, daai kans wat jy bang is om te vat, daai droom wat jy al maande lank saam met jou dra. Daai deur wat jy moet oopmaak. Want die waarheid is die lewe verander selde terwyl ons wag. Dit verander wanneer ons besluit dit moet. En die snaakse ding is op die dag self voel dit gewoonlik nie groot nie. Daar's nie vuurwerke nie, daar's nie musiek wat speel of enige iets nie. Daar's niemand wat vir jou hande klap nie. Dit's net 'n gewone dag. Maar eendag kyk jy terug en dan sê jy, "Wie jy, daai was toe die oomblik. Dit was die oomblik wat ek die kans gevat het. Die oomblik wat ek opgehou het om te twyfel in myself. Die oomblik wat ek eindelijk myself ernstig in my lewe ernstig opgeneem het en begin het om my lewe te lei." Jy weet nooit wanneer jy besluit neem wat die volgende 10 jaar van jou lewe gaan skryf nie. En dalk is dit wat die lewe so opwindend maak. Die feit dat jou volgende avontuur, jou volgende groot sukses, jou volgende groot hoofstuk, dalk net een dapper besluit weg is. Ons lewens verander selde in een dag, maar soms verander een dag die res van jou lewe. En dalk is daardie dag nader as wat jy dink.
5: Ja. Een dag kan jou hele lewe verander. Jy is heeltemal reg. Ons het nog nie gesê well done vir Bafana Bafana
6: nie. Ons het nog glad nie ge-Bafana nie.
5: Ek wil net sê, vergeet van alles, die een elk gelyk op uitslag, beteken ons is nog steeds in die prentjie.
6: We're still kicking.
5: We're still kicking. En die laaste wedstrijd is dan nou moet wen vir ons. So as ons daai nou wen, dan is ons deur. Maar die feit van die saak is, vergeet van alles en vergeet die penalty en al die dinge. Daai laaste 7 minute het Suid-Afrika, of Bafana, die wedstrijd geoorheers. En dit het vir my baie hoop gegee vir die toekoms. So, dalk nie hierdie World Cup nie, Maar, ja, dit het goed gelyk. Vir 7 minute daar was ons die beste span op die veld.
6: Beslis. En het was, ek was excited. Ek het op die punt van my stoel gesit. Mm. Ek gedink, hier kan enige oomblik iets gebeur.
5: Ja.
6: En in die typiese stijl van die Suid-Afrikaanse span, die bokke doen die selfde,
5: ja.
6: Hou dit op die laaste oomblik.
5: Mm.
6: Hoekom moet hulle ons senuwees so opmaak?
5: Ja. Maar well done aan die ouwens, het was goed geweest, lekker geweest om te kyk en well done, een elk, dis een punt.
6: Ja,
5: en,
6: ek het geniet.
5: Ek weet nie of jy die story gesien, die reel gesien het van die vrou, die Skotse vrou wat getrouwd is met die Suid-Afrikaner.
6: Nee.
5: En dan sê sy, sy praat in Engels, dan sê sy, it's so nice to see my South African husband. When there's a World Cup on the go, he's always playing Hikomi Bokke and always in good spirits and high spirits. So I say, welcome to just participating. Welcome to just participating in a sport.
6: Ja, want het nou 98% van die rest van die spanne en mense is die ouens wat die participants volmaak. Net een ou kan op die einde van die dag wen en net een span.
5: Ja. Hierdie was die ander song wat ek ook gedink het, ek wil dalk as 'n konsert weer gaan doen. So ek het nou vir jou gerooi rok, nou kom ons doen vir jou Miley.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Toergids in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n Kanadese toerist en sterbelaaide opening vir die Barack Obama presidentiële sentrum in Chicago.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. 'n 38-jarige privaat toergids is in hegtenis geneem nadat 'n 69-jarige Kanadese toerist in die Kruger Wildtuin in Mpumalanga doodgeskiet is. Die voorval het woensdag aand by 'n braai en piknikplek naby die Pabeni hek plaasgevind. Polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê 'n manlike toerist het die verdagte wat 'n geweer vasgehou het genader en gevra of dit 'n regte geweer is.
3: As he was trying to demonstrate to him that indeed it was a firearm, it is reported that the firearm discharged and the bullet struck the guest on the upper body and he was certified a dead on the scene. We've opened a case of a culpable homicide and reckless handling of a firearm.
2: President Cyril Ramaphosa sê daadwerklike burgerlike deelname is noodsaaklik om demokrasie te versterk. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van die mylpale van Vryheidsveldtog by die Unie-gebou in Tshwane. Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om 'n aktiewe rol in die openbare lewe te speel deur te stem, by gemeenskapsinisiatiewe aan te sluit en deel te neem aan die nasionale dialoogproses. Hy het landsburgers ook aangemoedig om die naweek te registreer om te stem in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. En voormalige Amerikaanse presidente, afgetrede politici en bekendes het die opening van die Barack Obama presidentiële sentrum in Chicago bygewoon. Die sentrum is ontwikkel om 'n lewende viering van gemeenskap en die belangrikheid van demokrasie te wees. Oud-president George W. Bush, Bill Clinton en Joe Biden was teenwoordig, as ook Oprah Winfrey, voormalige Duitse kanselier Angela Merkel en Bruce Springsteen. Obama het die geleentheid gebruik om Amerikaners aan te moedig om verdeeldheid te verwerp en in die volgende geslag te belê.
4: People aren't looking for perpetual anger and division. They are looking for fairness and common sense and mutual respect. That deep in our gut, we want to find a way to turn towards each other again, not further away.
2: En ten slotte net weer die hoofnuus. Toergids in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n Kanadese toerist. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met Afskop.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: MeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Bees en vees geld.
2: Be okay with her.
3: Heerlike weer wat op jou wag vandag en môre. Hier so in ons deel van die wêreld 26 grade vir vandag in die Parel en hier by ons in Brackenfell en in die stad. So daar is jou beach te gaan weer vir jou. Dis 25 grade môre, ook hier so by ons en in die stad en in die Parel. So dis 'n heerlike heerlike naweek wat op jou wag voordat die temperature weer daal. Daar's 23 grade en dit dan maandag. En dan die week daarna is 20 grade wat op jou wag. Ek probeer vir jou kyk 21 17 teen Dinsdag 18 17 Dinsdag en 90% kans op reën
4: Dinsdag. Daar sit.
3: En 18 grade Woensdag en dan weer 21 17 en Saterdag volgende week Saterdag 14 grade met 85% kans op reën. So daar het jy dit. Dit is wat op jou wag weer gewys. Dis 'n heerlike naweek. Gryp dit aan met albei hande en hardloop so vinnig as wat jy kan na die strand toe of gaan sit 'n bietjie by die beach en doen so minstens moontlik by die swembad as jy kan. Dit is 'n heerlike, heerlike, heerlike naweek wat op jou wag en jy moet dit benut ten volle. So dis dit vir die weer vir nou. Ons het vir jou nog weer, dit sal volg in afskop vir jou sal met stem. Dit is nou 6 minute na 6 in die môre. Ek het 'n verjaarsdag boodskapie, Marisa, ek kan nog dit doen vir jou. Aan my liewe mamma Sunay, baie baie geluk met mamma se verjaarsdag. Ek hoop dis 'n dag vol liefde en vrede. Wat 'n mooi wens.
4: Wat meer wil jy hê is dit?
3: Liefde en vrede. Dankie vir alles wat mama vir my doen en dat mama altyd my eerste sal sit. Ek is baie lief vir mama. Mama moet 'n heerlike laaste afdag hê van Dianey. Daar's hy.
4: Lekker Dianey. Vol.
3: Jy moet 'n heerlike dag hê en maak die heel heel beste daarvan en ek hoop jy gaan ook vir jou ma kuier.
4: Nou jy nog eentjie ingeglip.
3: Mm.
4: Bietjie nader aan die huis.
3: Ja.
4: Kan jy asseblief vir Marius spoken geluk sê met sy verjaardag? Mag hy 'n geseënde jaar en 'n wonderlike dag hê vol bederf van die ou wie se dogter
3: hy mos glo so geniet.
4: Ek kon nou nie dit lees
3: nie. Jou skoonpa,
4: daai bietjie
3: ek het dit en ek stuur dit vir hom aan as hy dit nie gehoor het nie. Marius, ja, ek sê altyd vir Marius, hy bat way above sy average.
4: Totally way no. Above sy average. Totally no. Hy is 'n lucky ou.
3: Ja, regtig. Hy is regtig waar. Hy is een van die ouens, sy average is 3 en dan stap hy in en hy het Mona gekry en sy is 9.
4: Daarom is hy baie nice ou. Baie geluk Marius.
3: Hy is baie lucky. Okay, so daar sê hy, dit is wat ek vir jou het.
4: Nog enige kakas, glip hulle gevindig in terwyl jy daarso besig is om voor te berei aan my vriendin Melanie Kraus, baie geluk met jou verjaarsdag, mooi dag en jaar vir jou vol lag en liefde en dis van Jonine. Jy het ons 'n lekker baie verjaarsdag.
3: Lekker verjaarsdag. Ok, so dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, dit is jou konsert, weergawe van 'n liedjie tyd.
5: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: So Marisa, ek kan met trots sê dat ek my dogtertjie grootmaak na die beste van my vermoë. Mm-hmm. En ek probeer vir haar leer dat musiek is 'n baie groot deel van 'n mens se lewe. En ek probeer vir haar leer dat wanneer jy daai groot deel van jou lewe benader of betree, dan moet jy sorg dat jy die musiek wat jy saam met jou vat op jou journey, moet van so 'n aard wees dat jy dit kan luister vandat jy 'n baba is of so klein is wat musiek vir jou begin 'n saak maak, tot en met die tyd wanneer jy 'n groot mens is.
4: Ek stem 100% saam, dis al soos die ABC's van die lewe. So het my pel ook vir sy dogter, presies soos wat jy vir van die allei groot maak, het hy vir al groot gemaak met ordentlike rockmusiek. En so sy klein man, dis laerskool, nou leerlere van Annie Apple en Bouncing Ben en al die oukies en so vra die juffrou nou vir elkeen waarvoor staan A, waarvoor staan B en toe hulle by Amy kom sê sy vir and F, what does F stand for? To see say, Foo Fighters!
3: Dis cool.
4: Jy het iets reg gedoen.
3: Ja, so, wanneer ons in die kar klim en nie aan huis in die kar, dan sê sy vir my, papa, speel asjeblief vir my Keith Urban. Dan sê ek vir my, okay, my liefie. So. I saw the light of me, baptized by the fire in your touch and the flame. Oogends een concert weer gehouwe van een liekie. Dat is voor mijn dochter Keith. Keith Urban.

0: So ek het daai enetjie ingewerk, maar nie is so, want ek het gisteraand 'n gesprek gehad met iemand wat met my gestry het. En ek is seker jy het al hierdie teorie gehoor. So ek het wanneer jy hulle sê wanneer jy doodgaan en jou liggaam of jou siel verlaat jou liggaam, dan word jou liggaam ligter.
1: Mis is letterlik te doen.
0: Letterlik.
1: Ja.
0: Ja. So ek het die storie gehoor en toe vertel ek dit vir Thelma en ek sê vir haar, dit is wat gebeur. So jou, wanneer jou gees jou liggaam verlaat, dan word jy ligter, letterlik. En sy stryd en dan met my. En toe ChatGPT ons dit.
1: Ja, wat sê hulle?
0: Het wys net vir jou dat ChatGPT nie alles weet nie. ChatGPT weet toe nie alles nie. Want ChatGPT sê toe ek is verkeerd. En dat daar is geen bewyse vir dit nie. Daar was blykbaar in 1907 het iemand so eksperiment gedoen en toe het dit 21 gram ligter geraak. Maar daar is geen bewyse dat dit waar is.
1: Wimpie, ek is jammer. Ek denk, mense soos ek en jy wat geseën en gestraf is met 'n swaar siel, gaan beslis, daar gaan beslis 'n verskil wees.
0: Dit is wat ek gesê.
1: Ja, ek sê wat nou, in hierdie tyd, in hierdie oomblik, is dit ons waarheid.
0: Ja.
1: En ek gaan dit leef.
0: En ChatGPT, you know nothing. Jy het gevraai vir... Oké, okay, dan doen ons dit.

0: meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd sê jylle gaan sê, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
2: Verkeers is tyd, is hier op Bokkerarea, saam met Marisa.
3: Goeiemôre julle, dit is nou so 21 minute na 6, Vrydag die 19de Junie. Vragmotor wat onklaar geraak het op die R300 in 'n noordelike rigting, net voor die N2, linkerbaan is daar gesluit. Baden-Powell is oop, net 'n bietjie sand daar by Monobisi. En dan Wimpie, ek is reg om te sê dat die tonnel is gesluit vir swaar voertuie.
2: Ja, so pas 'n stempels boodskap ingekry van iemand wat sê swaar voertuie, die tonnel is ongelukkig gesluit vir julle. Hulle moes berge omry, so daar het jy dit, die tonnel is gesluit as jy een swaar motorvoertuig bestuurder is. En dan Outsurance weet dat wanneer jy dit by versekering kom, vertrou in die gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie, dit word gebou op hoe regverdige versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086-660-000 of besoek outsurance.co.za vandag. Een gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar. Dit is nou 22 minute na 6 in die môre. Jy is by die BOK Breakfast. Ons het jou sportnuus bulletin op pad. En dit sal met die man, Johan Ferreira, hy gaan vir jou vertel van, ek is seker van die sokker gisteraand, Suid-Afrika wat gelyk opgespeel het as jy het gemis het. En dit beteken dat ons nog steeds in die running is, en dat ons nog steeds daar is met die kans vir die sokker wereldbeker. Ek weet, nou gaan allemaal sê, oh, ons het geen kans nie. But you know what, so lang as wat jy een lijn in die water het, dan het jy een kans om een vis te vang. So, ek glo daar aan, kom ons, hou die, keep the dream alive. Wat is daar niekie, daar is so niekie geweest, keep the dream
3: En kyk
2: alive.
3: Wat kan hulle doen as hulle al die ouwens op die veld hou tot die laaste minuut, na? Want in die vorige wedstrijd het ons een rooie kaart of twee gehad. So kyk wat gebeur as ons een volle span is en ons speel die volle 90 minute.
2: Ja. Alright, so, ons het nou gegaan en ons het so bykie geramstein vir jou en het was baie, baie cool, of nie Ramstein, Rasputin.
3: Ja, maar het was wel Ramstein inspired.
2: Ramstein inspired. So, daar wil ek die geleentheid aangryp, want dit gee ons nou vir jou geleentheid om 'n paar ander dinge te doen, wat ek nou ook gaan doen. Maar voordat ons dit doen, baie geluk aan Lindy Roos met jou 11de verjaarsdag. Want ek neem aan is jou pa en ma Eddie en Julie. Nee, dit is hulle kleindogter.
3: Oh, baie geluk.
2: Eddie en Julie se kleindogter, Lindy Roos. Baie geluk met jou 11de verjaarsdag. 11.
3: Dit
2: is
3: so pragtig.
2: Dis twee handjies al. Ja. Jy kan nie net op een handjie mee konsentreer nie. Jy moet al twee hande gebruik. So, dit gee my die geleentheid om hierdie te doen. Seker ons rock vriende onder ons sal my vergewe vir die ene.
3: Waar is ons Bok Radio weergawe?
2: Ja.
3: Ja.

0: She doesn't remember the date. She remembers waking up. She doesn't know your name, but you gave her more time. More mornings, more memories, more time with the people she loves. Because a blood donor made sure she came home. June is National Blood Donor Month. Western Cape Blood Service honors every remarkable person who donates blood. For your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay, sport. Gaan ons bring met die sportnuusbulletin hier op Bok Radio. Goeiemôre Johan Ferreira.
3: Goeiemôre, Bintie, hoor wat jy vanmôre almal wat luister. Ja, so lekker bedag hierdie naweek. Die rugby is hier. Die internasionale program is hier. Maar ons kry eers so 'n bietjie van 'n voorsmaakie met 'n finaal vanaand. En dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap groot wedstryd tussen Leinster en Bulls. En dit is in Dublin, 8:30 vanaand. En die wenner vat die Verenigde Rugby Kampioenskap trofee. En ek moet sê, Wimpie, ek dink eerlik waar nie die Bulls kan 'n sterker span op die veld sit as wat hulle vanaand sit.
2: Ja, en weet jy wat, kom ons verenig agter die Bulls. Ek weet ons is nou in die Kaap en ons is stommer land of wat ook al, maar kom ons verenig agter die Bulls en ons gee vir hulle ons ondersteuning en kom ons gaan Leinster toe en wen vir hulle. Dit sal lekker ja, wees.
3: Ek stem saam met jou en het maak
2: en solidariteit het ek vandag vanoggend my ligblou top aan.
4: Ek sien jy is baie Bulls gedrewe vandag.
2: Ja.
3: Maar dis goed. Ek wil vir jou sê dit maak die reiskoste beter wanneer ons die trofee moet gaan haal volgende seisoen.
2: Ja.
3: Dan hoef ons nie te worry oor Ierland nie. Dit kom direk van Pretoria.
4: Goeie logistiek, so, Johan.
3: So dan ook sterkte aan Rassie Erasmus en die Bokke, 'n paar nuwe kombinasies en geleenthede wat geskep word vir ons internasionale program wat môre in Kebega begin, die Nelson Mandela Bay Stadion. Jy het eers 12:00 Suid-Afrika se aanspan teen Zimbabwe en dan die Springbokke wat speel teen die Barbarians 3:00 môre middag. Ek sien baie uit na dit. Veral ek wil sien wat Johan Hoorn gaan doen op losskakel. Hy's 'n baie talentvolle speler.
2: Ja.
3: En
2: Rassie geword, Johan. Hy het al baie gespeel, ja.
3: Okay, daar's 'n lekker storie lyn vir jou om op te hê.
2: Parelboy is al oudskool hier.
3: Ja, baie bly vir hom. Ek dink regtig, ek dink hy's 'n blink toekoms. En Rassie is nie bang om die geleenthede te skep nie. Riley Norton byvoorbeeld, ek meen hoe talentvol is Riley Norton. Maar alles wat hy gedoen het by Paul Roos Gymnasium. So net goed om te sien hierdie die jong spelers wat ons oorgesels het op 'n platform en gesien het, hier is hulle nou. En Marcus Miller wat byvoorbeeld vir die jaar nog matriek geskryf het wat in die Suid-Afrikaanse A-span is. So dis lekker. Ons het 'n besige internasionale program. En môre is 'n geleentheid om te sien wat Rassie beplan vir 2026 en ook 2027, want hy het al klaar 'n visie vir die Wêreldbeker toernooi.
2: En wel dan aan Bafana.
3: Ek wil net sê, geplaas van Wêreldbeker, en hier gaan ons sommer direk na die volgende storietjie. Ja, ek dink Wimpie, as jy eerlik terugkyk, ek dink ons was 'n bietjie ongelukkig om nie 'n wen te kry nie.
2: Ja, die laaste 5 in die
4: pad.
2: Ja, sien. Wat was daai span? Die hele toernooi.
3: Maar precies dit. En die commentators praat gestrand oor wanneer ons is op ons gevaarlikste wanneer ons eindelijk net speel.
2: Ja.
3: Vergeet die hele structuur en negativiteit en hang achter toe en speel met die verdedigingsmuur. Gaan speel

0: jou natuurlike 5 vleer en gaan speel en gaan probeer die doele aanteken, jy het niks om te verloor nie. En ja. Net voor hy strafdoel toegeken is, het ons het net te veel teruggang en ons het nie genoeg spelers ingestuur om vir ons aanvallende geleenthede te skep nie. Ja. En toe uiteindelik, toe sal so oomblik, net dit vat een oomblik, en ons het daai oomblik vir onsself gegee en uiteindelik 'n strafdoel gekry en Tebogo Mokoena onder groot druk het gedoen wat hy moes doen. En dit hou ons in die toernooi. Mexico is deur, hulle het gekwalifiseer want hulle het nou hulle tweede wedstryd in 'n ry gewen, so hulle is deur. Die eerste twee spanne in elke groep gaan outomaties na die volgende ronde. So dit beteken, die wenner, ons kan maar sê, die wenner van ons in Suid-Korea gaan dit maak, want ek dink eerlikwaar nie die Tsjechiese Republiek gaan Mexico klop nie. Nee. So jy kan wel klaar sê, Suid-Afrika en Suid-Korea is 'n uitspeelwedstrijd, en ek glo ons kan hulle ook wen. Ja. So hopelijk het ons genoeg gesien in die Mexico uitslag, al was het 1-0, maak nie saak nie, ons is in die toernooi en alles om voor te speel, in ons laaste groep wedstrijd. En dan sluit ek af met golf, die Amerikaanse Ope is 'n groot trekpleister, en Wyndham Clark is ver voor, 6 onder baansyfer na 16 pykies, hy moet nog 2 voltooi, dit is ongelukkig een spel afgelas vir die dag, maar hy het 'n gaping van 4 houe teen die res, en ek sê die res van ons klomp manne op 2 onder die baansyfer, so kom ons kyk wat gebeur.
1: My geld is nog steeds op de Chamber.
0: Ja, so Bryson het nie slecht begin nie, ek moet hy is 1 onder baansyfer na 16, en hy kan die bal voor die ons moet sien wat gebeur. Rory McIlroy gaan altyd daar wees, hy is 'n wêreldklas speler vir die rede, hy is ook 100 baansyfer, so baie om na uit te sien vir die rest van die toernooi. Dus dit, volgende sport, saam met die afstopspan om 7:30 geniet jou naweek, vir ons BOK Breakfast luisteraars wat nou moet aanbeweeg, en maak die beste daarvan. Marisa, ek weet nie of jy hardloop op môre nie, maar sterkte as jy doen.
2: So man het 'n ou lekker long runnetjie, Johan.
0: Ek gaan ook, maar ek is ingeskryf. Ek long run in Saldanha.
2: Hoe gaan jy soen toe? Lekker. Ek het ook vriende wat soen toe gaan. Ek kyk vir jou.
1: Ja, as jy daar is, laat weet my. Ek is daar nou by jou.
0: Wimpie, ek gaan môre oggend aanmeld vir die halfmarathon. Ek bewe bietjie, dis my tweede halfmarathon in my lewe. So ek wil hopelik, ek net my tyd verbeter is wat ek voorgaan en
1: so as jy klaar maak vir môre aand om die rugby te kyk, laat weet my dan
0: ek kan jy laat weet maar moet net nie vroeg 'n oproep verwag nie, ek gaan nou 'n bietjie weer wag net.
2: Geniet daai medalje, Johan.
0: Ja, absoluut, kyk uit vir op sosiale media.
2: Bye.
1: Ja, Pereira met die sportnieuwsbulletin. Dit is 6:36 hier op Bok Radio. Ons het vroeger gepraat oor Kip Moore. Ons gaan volgende week met hom gesels. Lekker chat met hom hier op die BOK Breakfast. En toe sit ek en Marisa Berg so 'n bietjie 'n paar van sy gunsteling of van ons gunsteling Kip Moore liedjies uit. En dit is so half en half Rock Friday hier by BOK Breakfast. So, ons probeer om vir jou lekker in die buite kry vir die naweek. So, toe dog ek, kom ons gooi 'n lekker Kip Moore hierdie in. Een wat jou lekker in die go kry vir die naweek. So, ek het hierdie ene op. I don't live here to work. Mens moet nie net lewe om te werk. My time is short and it ain't yours. Don't get me wrong, I don't mind. Get my hands in a little dirt.

0: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Oh, skielik besig geraak.
4: Almal het hulle karavane afgehaak en besef ons moet nog eers werk toe gaan, mense. Dit is nou so 17 minute voor 7. Goeiemôre, as jy nou eens opgestaan het, Vrydag die 19de Junie. En ek kan vir jou sê, die verkeersligte is buite werking by Woodlands en Otterie weg daar in Otterie. Hulle flits, motorvoertuig ongeluk op die N1 ingaande, net voorbij Platte Kloof. En dan is Baden-Powell vry vloeiend, alles loop mooi daarsom, maar die tunnel is wel gesluit vir swaar motorvoertuie.
3: Dit. Ok, dit is al wat vir ons tyd het op die oomblik, wat die verkeers nie saam betref, hopelik nie te sleg daar waar jy jouself bevind volgende nie. Kom ons hou by die tema vir die oggend, ons speel vir jou lekker muziek om jou net lekker in die buiten kry van die naweek en ek was bevoorreg genoeg om hierdie te sien. En dit is so goed soos wat allemaal sê. Dis al vertoning was amazing. Dit is net Gaga, die tour of die concert sy naam was Mayhem. Dit was radig Mayhem. En die song is Abracadabra, Squad for 7.

0: Cheap Trick, hierso Bulk Radio en I Want You to Want Me. Dis about it, Marisa, vir hierdie week. Het was 'n korte.
1: Ons het lekker inspirasie gegee van hoe jou dag dalk jou lewe kan verander. Die weer is fantasties, is Vadersdag. Die bokke speel môre, die boel speel. Wat meer wil jy? Ons het vir jou great musiek gegee. Ek dink ons werk is gedoen.
0: We've done it, so we can step out.
1: Ja, ek dink so.
0: Ons gaan op 'n hoë noot af. Toef. Jy moet 'n heerlike naweek hê, as jy 'n pa is, weet jy wat, ons weet wat ons weet. Ons weet hoe, wat het is om nie te slaap in die aande nie, ons weet wat het is om te worry oor die huisgesin en om te worry of alles okay gaan wees aan die einde van die maand. Jy is spesiaal, moet nie dat iemand anders vir jou enig iets anders vertel nie. Jy is 'n special mens, want jy sorg vir jou gesin, jy is altyd daar, jy is die man. En ek hoop jou kinders bederf vir hierdie naweek. Jy het 'n lekker naweek hê. Sterkte aan die bokke, sterkte aan al die sporte, die blou bulle. Ek het my blou bul hemp aan spesiaal vir julle vanmôre en sterkte vir julle gaan bring daai beker huis toe. Ons gaan uitspeel met hierdie een van Lee Bryce. Want ek speel het speciaal vir Ali Paas, want Ali Paas het soul. Jy het 'n lekker dag hê. Lekker naweek vir jou terug met jou maandagoggend. Be okay breakfast. Tot dan. Soet wees.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

0: Dit is nou 7 uur in die nuus. Grensbestuur loof ambtenare en toergids in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n Kanadese toerist.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die grensbestuursowerheid sê 1596 ongedokumenteerde Malawiese en Zimbabweese burgers is suksesvol in 'n 13-uur operasie by die Beitbrug grenspos verwerk. Personeel van die owerheid, amptenare van binnelandse sake en lede van die SAPD se afdeling vir openbare orde was betrokke. Die woordvoerder van die owerheid, Meme Mogotsi, sê die terugstuur van 1129 Malawiese burgers was ingesluit. Dit was die meeste wat nog op een dag afgehandel is. 'n 38-jarige privaat toergids is in hegtenis geneem nadat 'n 69-jarige Kanadese toerist in die Kruger Wildtuin in Mpumalanga doodgeskiet is. Die voorval het woensdag aand by 'n braai en piknikplek naby die Pambeni hek plaasgevind. Polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê 'n manlike toerist het die verdagte wat 'n geweer vasgehou het genader en gevra of dit 'n regte geweer is.
2: As he was trying to demonstrate to him that indeed it was a firearm, it is reported that the firearm discharged and the bullet struck the guest on the upper body and he was certified a dead on the scene. We've opened a case of a culpable homicide and reckless handling of a firearm.
0: President Cyril Ramaphosa sê daadwerklike burgerlike deelname is noodsaaklik om demokrasie te versterk. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van die mylpale van Vryheid veldtog by die Uniegebou in Tshwane. Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om 'n aktiewe rol in die openbare lewe te speel deur te stem, by gemeenskapsinisiatiewe aan te sluit en deel te neem aan die nasionale dialoogproses. Hy het landsburgers ook aangemoedig om die naweek te registreer om te stem in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. En voormalige Amerikaanse presidente, afgetrede politici en bekendes het die opening van die Barack Obama presidentiële sentrum in Chicago bygewoon. Die sentrum is ontwikkel om 'n lewende viering van gemeenskap en die belangrikheid van demokrasie te wees. Oud-president George W. Bush, Bill Clinton en Joe Biden was teenwoordig, as ook Oprah Winfrey, voormalige Duitse kanselier Angela Merkel en Bruce Springsteen. Obama het die geleentheid gebruik om Amerikaners aan te moedig om verdeeldheid te verwerp en in die volgende geslag te belê.
3: People aren't looking for perpetual anger and division. They are looking for fairness and common sense and mutual respect. That deep in our gut, we want to find a way to turn towards each other again, not further away.
0: Ten slotte net weer jou hoof nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,147.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $79.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,806. Ten slotte net weer jou hoofnuus, grensbestuur loof amptenare. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
5: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any two for 149 Rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Afskop weer.
9: Goeiemôre, die 19de Junie, dis Rock and Roll Vrydag en ek het vir jou goeie nuus as jy van lekker warm weer hou. Waar is die winters? Dis nie hier vandag nie. Vredendal is op 30 grade vandag. 29 vir jou Klein William en vir Redelinghuis. Langebaan is op 25, 24 vir Ceres. Malmesbury jy is 26, 23 in die strand. Grabouw op 21, 20 vir Hermanus. Kaapgallas is 19, 21 vir Riversdal. Mosselbaai, George en Plet is al 3, 18, 21. Vir jou uitsoring, Lynsburg 19, Woester is 22, 26 in die Parel, Kaapstad 26 en Brackenfell 26 grade vandag.
10: Nee, kyk, is 'n kwestie van tyd voor die SAIK vir jou aanstel. Waar is die winter? Hier nie, informative yet conversational.
9: Correct, en ek is bly hier aangekom. Ja. Ek bly hier aangekom, want ek wil gaan leef vanmiddag.
10: Wat gaan jy doen?
9: Ek gaan dalk 'n bietjie golf speel. Ah. Ek gaan wel 'n bietjie golf speel, maar het word sonnig en warm teen vanmiddag hier in Kaapstad en Brackenfell. So, ek is opgewonde daaroor.
10: Hoi, magies.
9: Jolle, hoe voel jy?
11: Nee, fantasties.
9: Kijk,
11: as mens vir jou luister, is ek nou lus om 'n picnic mandjie de bak.
10: Ja. Hoorie, welkom en goeiemôre. Is Rock Friday. Hoe gaan het met jou jollies?
11: Nee, lekker. Julle twee.
10: Kyk of jy nie daai vraag verwag het nie. So nee, hy werk toe gaan. Wel, hy sal maar seker die vraag gaan het.
11: Dis 'n bietjie sarkastiese antwoord.
10: O, okay, jy het nie goed geslaap nie,
11: wat happen? Jy kry 'n bietjie die koue skouer van my af want jy is volwasse mans.
10: Nou net onthou ook.
11: Belasting betaal en jy plant voort.
10: Eerstens, betaal nie baie belasting nie. Tweedens, gaan baie goed om te doen. So net konteks vir luisteraar, Jolani het gister ons dood voor die oë gesweer. Daar is chaos in hierdie ateljee. As ons nie aankom met ons springboktreie nie. Ja. En nie ek of stem met onthou nie.
11: Yep.
9: Ek het een gems, dis een,
11: nee,
9: ek is een gemsbok.
11: Nie met my, Saru, gaan jou ook een briefie skryf.
10: Ek het die vision ding van, hy is soos lichtgroen.
9: Selle ding.
10: Tel.
9: Sorry.
10: Nee, ek trek net my boktrui aan vir toetsen, Jolas.
11: Wow,
10: al
11: ben, okay.
10: Is nie official toets nie.
11: Goed.
10: So volgende week, van volgende week af begin ons seriously bok.
9: Ja, jy hoef ons eerst te herinner, he.
11: Ek is seker as Chaslin nou geluister het, dan sal hy, hy sal grateful oor die feit dat, net ek my springbok truikie aan het.
10: Dis nie, dis meer een springbok hempie, let's be honest.
11: Hempie, ek het, ja, ek het die bou vir een hempie, meer as wat truikie.
10: Ek is jammer daarover.
11: Nee,
10: is ons gaan opmaak, volgende week trek ek sommer 2 trui aan.
11: Goed. Right.
10: Laat weet ons, het jy jou bok trui aan, is het bok Friday, want dan kyk ou, en ons het jou banger, net hierna.
8: Afskop weer.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
12: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
8: Bok Radio.
13: Môre.
8: Afskop.
13: Afskop.
8: Op
13: Bokradio met Martin, Jolandi en Stem. Meer bangers, minder mash.
14: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan een Wimpy kry.
15: Papa, wat maak ze blijf nou Wimpy bij Sonnyke?
16: Rock Friday, jy hoor hom, jy hoor hom, jy voel hom.
11: Jy ruik hom, jy proe hom.
16: Jy vat hom laag.
11: Ja.
16: Wynand Nel is op die lijn, goeiemorgen Wynand Nel, hoe gaan hom met jou?
17: Goeiemorgen, goed, dankjewel.
16: Lekker vriend, waar is jy vandaan?
17: Ek is in Belwel.
16: Belwel, en wat doen jy in Belwel?
17: Ek werk in IT.
11: Oh, lekker, het jy een Springbok hempie aan daarom vandag?
17: Ongelukkig nie meer.
16: Sien, Wynand is ons, hy trek het sy boktrui aan op amtelike toets.
11: Ja, oké, okay, is reg. Ja.
16: Wynand, vertel ons bykie iets interessants, hoe lyk jou naweekplanne, gaan is al vadersdag goeters, het jy gesin, is jy illegal immigrant, iets interessants?
17: Ja, ek is warm legal.
16: Oké, okay. Is goed.
17: Bykie kijk dinge morgen en dan, ja, verder net rustig in houwe.
11: Och, lekker.
17: Net
16: jy gesê kerk?
17: Week afstuk.
11: Ja, kerk dinge morgen.
16: Oké.
11: Okay. Ja.
17: Ja.
16: Wat is kerk dinge?
11: Hy is 7-dagse, is jy 7-dagse?
17: Nee, gewone kerk, want dan het ek bykie sing songs en samenkoms.
11: Oh, dis cool. Oké, okay, maar jy moet het geniet, en wat okay. Gaan ons, is daar iemand vir wie wil hallo sê, voor ons kom ja, by dit, die banger?
17: Ek wil my son en my son het hallo sê. En hulle met hulle dag geniet.
11: Julle okay. Is gegroet.
16: Hoe oud is jou seun?
17: Hy is 17.
16: 17.
11: Raak myne het, ook.
16: Raak het beter, hou hulle op siek raak op een stadium. Myne raak het elke dag. Hulle is gebore sonder immuunstelsels.
17: Nee, hulle raak erg, ek sê nie siek. Ja, ouwe mens raak het minder raak jy gestel.
11: 100%.
16: Ek dink nie, dis waar nie, maar oké. Okay.
18: het jy vir ons enigszins goeie nies? Iets waar ons dan kan uitsien?
11: Het gaan een goeie naweek wees.
17: Wat ja, het gaan een goeie naweek
18: wees. Okay.
16: Wat luister ons, Wynand?
17: Up from the bottom from Lincoln Park.
11: Oh, yes. Trafer.
18: Oh,
11: Trafer.
16: Okay. Fantastic. As mense van jou liekie huis, stuur ons vir jou R200 Wimpy voucher. As jy dit gaan spandeer by Wimpy Sonnyke, wen jy vir jouself extra paar pork bangers by. Dankie vir jou tyd, Wynand. Geniet die kerk dinge môre. Groete vir jou gesin en ek hoop jy het 'n fantastiese naweek.
17: Dankie baie.
16: Hier is nou dan Lincoln Park. Was verfrissend om met Wynand te gesels. Naweekplanne lyk bietjie anders as myne. Maar hier is hy nou. Wat denk jy van hierdie een? Linkin Park 074-2000-989.

0: Linkin Park en Irene Summers Up From The Bottom. Bok Radio, Bok TV, dit is bijna Nel. Se gedekte dienkie vandag en die mense hou daarvan.
1: Mm-hmm.
0: So, baie geluk, Wynand, ons stuur vir jou die R200 hoompie voucher.
2: En?
0: Ons een mens het gesê, sorry Jolies, wat gesê het, dis nie Linkin Park nie. Ja,
2: ja maar die persoon is een die-hard Linkin Park fan en ek was ook so. Ek was baie, ek is nie enekie wat hou van verandering nie, ek hou mos Chester is my man, maar toe, dit groei op my, so ek het dit nou half aanvaar. Ja. Die Linkin Park het aangeskuif, een voorwaarde hou, voor ek hierdie geskenkbewysie stuur,
0: ja.
2: Is, moet dit nie gebruik vir Vadersdag nie, jy gebruik dit vir jouself, Wynand,
0: ja.
2: Op een ander dag.
0: Moet nie die gesin saamvat nie, want soos allemaal weet, jou gesin suig die vreugde uit elke ervaring uit.
2: Ja.
0: So gaan doen dit
2: Gaan doen dit in die week.
0: Doen dit in die week op jou eie. Okay, weet jy wat het gebeur? Ek was voorbereid vandag en ek het amper op uitgekom. Ek was letterlijk op pad, toe val iets voor. Maar ek sien ek daarom, daar is een liekie wat ingetrek is in die stelsel met die naam Miljoene Hande Verrassie. Ek het geen idee waar het gaan nie, maar ek neem aan een van julle doen.
1: Ja, dit is Leon Schuster in die willekie. Hy het gister vrygestel vir die bokke vir die seisoen 2026.
2: Kan ek nog ietsie bysit? Ja. Net, want julle weet, ek hou moes af van my ding holrechterij. So al die kinders by al die skole het civies aan vandag, want dit is Bok Friday. So al die kinders is nou in die kar met hulle groen hempie soos Tannie Jolie, behalwe die twee wat sal my sit, die knopkoppe in die atelier, nou gaan ons lekker rugby liedjies luister.
0: Ons gaan, en is altyd lekker om nie goed van om Leon te luister.
2: Ja.
0: Kijk, hy het ons eers net liedjies gedoen elke keer as die World Cup kom, maar hy raak nou meer commercieel, hy doen het sommer nou elke seisoen.
2: Ja.
0: Dis fantasties. Nee, hier is hy nou Leon Schuster, en nog een ou.
2: DJ Spook. Ek denk het gaan aan, maar daar was net soveel.
0: Gooi julle hande in die lucht!
1: Spike is hier betrokke. Daar
2: was net soveel fonds.
3: Jy is een doorn, jy is een tussel, jy is ons maar.

0: Crazy Town se Butterfly, natuurlik 'n opvolgtreffer tot hulle vorige hit Wurm. Dit is 7:30 tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Voordat ek jou groet, Johan, wil ek net uitwys dat Jolani Viljoen vir my laat weet dat die regte term vir daardie joke om te werk sou gewees het. Papi.
2: Ja.
0: Nie wurm nie. So, daar het jy dit.
3: Maar dit is van pas, want dit is hier die naweek papi dag.
0: Oef, vies. Kan ek vir jou en Jolani aanstel op die skryfspan vir dinkies en daai kiewee?
2: Ons is dier.
3: Kom nou en dan moet ons ook net ons deel doen vir hierdie show.
0: Dankie.
3: Ja.
0: What's happening?
3: Goeiemôre almal. Ja, ek dink dit was vir my die probleem is net hoe maklik ons het doel afstaan. Dis al. Ons het goed gelyk met tye gisteraand in daai wêreldbeker wedstryd teen Tsjechiese Republiek, maar die manier wat ons doele afstaan is die sagte oomblikke en dit weerhou ons van 'n beter posisie. So ten minste is ons nog in die toernooi. Ek dink dis positief om te vat. Maar ons moet baie hard werk om 'n uitslag te kry en uiteindelik 'n strafdoel wat sake gelyk gemaak het teen Tsjechiese Republiek. Maar ek dink ons het net op gisteraand se spel, veral in die tweede helfte, en ek gaan nou amper sê die laaste halfuur was ons heeltemal oor hulle gewees. En ons het hoeveel kansen gehad op die aanval om weg te kom met 'n oorwinning. Dit is so. Eerste helfte nie so goed nie, maar tweede helfte was ons in beheer gewees.
4: Ek en Johan het gesels terwyl bevallig gespeel het en daai eerste doel het ons so seer gemaak, Johan. Ons het altyd oorgeskakel na die Amerikaanse Ope golf. Toe kyk ons so vir so 'n uur golf en toe net betyds skakel ons terug. Het jy teruggegaan bevallig toe vir die doel?
3: Ja, so ek het op my tablet gesit en golf kyk. Ek het die hele wedstryd sokker gekyk. Maar dit was vir my net frustrerend want ons het 'n regtig goeie span. En net dis was sagte oomblik, dit's al wat dit was. En stem vir my was dit, jy's 1-0 agter, daar's 10 minute oor en ons het nie genoeg spelers wat aanval om vir ons geleenthede te skep en ons hang terug. En uiteindelik toe was hulle 'n oomblik wat vir ons gewerk het en dit beteken ons het baie om na uit te sien teen Suid-Korea. En dis nou eintlik 'n hakies uitspeelwedstryd, alhoewel daar 'n klomp spanne wat derde klaar maak ook gaan deurgaan. Die wenner van die wedstryd tussen Suid-Afrika en Suid-Korea, glo ek, is verseker van 'n plek in die volgende ronde, want die top 2 in elke groep gaan outomaties deur. Mexiko is nou klaar daar, want hulle het nou 2-2 gewen. Ek glo Mexiko gaan Tsjechiese Republiek ook klop, so dit beteken hulle is gone. So dit los die wedstryd tussen Suid-Korea en Suid-Afrika om te bepaal wie wen. Ons gaan moet wen, want 'n wen is 3 punte, en Suid-Korea staan op 3 punte, ons het 1 punt. So gelyk op uitslag is nie genoeg nie, ons gaan hulle moet wen. So baie om voor te speel in hierdie wedstryd spesifiek. Anderene was groep B en ja, die eerste ronde wedstryde was gelyk op uitslaa in die twee wedstryde in die groep. En toe gisteraan toe reën dit doele. Switserland wat 4-1 gewen het teen Bosnië en Herzegovina en Kanada het Qatar geklop 6-0. Dit is 'n groot uitslag vir Kanada wat een van die gasheerlande is van die toernooi. So ja, baie beweging, baie doele, baie gesprekpunte ten minste. Ons het nog 'n kans en ons is nog betrokke, dis goed. Amerikaanse Ope golf wat jy ook na verwys stem en Martin Jolandi, Wyndham Clark wat net heeltemal op ander baan speel.
0: Wow, dis ongelooflik. Daar is hulle kokkies. Ek kan stem praat nou. Ek dink ek sal in 200 breek op daai baan nie. Rory was warm. Ek dink hy het baie goed gespeel om 200 te eindig. En daar gaan Wyndham Clark 6 onder baan syfer en na 16 en toe stop hulle spel, né?
3: Ja, korrek. Spel is gestaak.

0: en hy's 4 houe voor. En net vir konteks vir ons luisteraars, jy gaan sê maar 600, hierdie is nie 'n gewone baan nie. Hierdie is nie gewone toestande wat jy kry nie. Hierdie 600 is soos 'n 1400 op 'n gewone baan. Ja, so en hy het nog 'n arend aangeteken en daar was 'n brouhou op sy telkaart ook. So net vir konteks. Ek dink daar's hy's net baie gemaklik voor. 4 houe. Al moet hy nog 'n klomp spelers klaar maak wat hulle eerste ronde aanbetref. Jy verwys na Ronnie McIlroy. Hy is klaar vir die dag of vir sy eerste ronde. En dan van die Suid-Afrikaanse oogpunt, ons het gister daaroor gesels, 2 Suid-Afrikaners en ja, Jaden Schaefer is 5 oor baan syfer. Hy het 75 op sy telkaart en die ander is Henie Du Plessis wat 'n 6 oor baan syfer 76 mee begin het. Dan sit ek af met cricketnuus rondom die toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland. Engeland is dubbel Nelson 2-2-2 vir 6 en hulle antwoord op Nieu-Seeland se eerste beurtelling van 391. So Nieu-Seeland in 'n goeie posisie. Hulle wil baie graag daai 4 paaltjies vat teen 'n span wat 3 nuwelinge het. So hopelik kan hulle eerste beurt voorsprong opbou nadat hulle die eerste toets verloor het. En by die T20 Wêreldbeker vir vroue het die Wes-Indiese Eilande teen Skotland gewen met 7 lopies. Windies 153 vir 6, Skotland uitgebal vir 146. So dit los die Windies in die tweede plek in groep 2 met Engeland in die eerste plek. Suid-Afrika is in groep 1 en ons is tans derde met Indië voor Australië tweede. So daai wedstryd tussen Suid-Afrika en Indië wat ons volgende wedstryd is, gaan ook 'n groot wees in die konteks van ons ambisie om te kwalifiseer vir die halfeindronde van die Wêreld T20.
1: Ja, en daai wedstryd is Sondag, die 21ste, dis hierdie Sondag en dit begin 3:30.
2: Lekker Vadersdag geskenk ook. Bevan as die volgende wedstryd is Donderdag, wat kom volgende Donderdag? Lekker tyd 3:00 die oggend. So as jy wil opstaan vir hom. Gaan jy dit doen? Jy moet seker, dis deel van jou
0: verpligting. Ek het dit nie keuse nie, ja. Dit is nie wil jy nie. Dit is jy gaan.
2: Ek gaan dit dalk mis. Ek gaan hierdie een dalk mis.
0: Ek kom maar vir ons almal kyk.
2: Dankie Johannes. Dankie vir jou tyd ook. Dankie vir die mense wat jy is. Ons gesels weer oor.
0: Ja, dankie vir jou.
2: Okay. Okay. Bye bye.
1: Daai kon nou 'n tydjie aangehou het.
2: Dat kon. Mm. Kon kyk net ek en Johan Ferreira, ons is in sink met mekaar soos jy kan hoor. Hoorie, ons het dan nou die finaal van die 60 Second Showdown volgende bietjie boring hierdie week want stem kon net 3 kry.
3: Ja.
2: En dit beteken ek en my vriend Byron.
1: Yes.
2: Moet net 3 klop, wat dis fisies onmoontlik dat ons nie wen nie. So bly maar ingeskakel as jy wil, daar's nie vreeslik drama of spanning nie, maar ja, ek dink is als verby. Die 60 second showdown final is net hierna.
4: Skop Sport. You have family. When you buy a King Cars,
5: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
8: Love coffee, love the planet, bring your own cup to Vida eCafe and get R2 off your drink. It's our way of saying thanks for making a difference one sip at a time. Great coffee, less waste, more rewards. Let's sip sustainably, the Vida way.
3: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Fransje van Kook en die Heuwels, fantastisch. Ek lewe, ek belowe. So 7:45 op hierdie Vrydagoggend, Rock Friday. Ek hoop jy het 'n lekker tyd. En het is tyd vir die 60 Second Showdown Final. Ek was baie opgewonde, ek was baie confident.
1: Ja.
0: But, how dare I say, disaster has struck.
1: Is 'n bietjie dramatisch.
0: Dat was die idee. maar hy doet antwoord nie.
1: Oh.
0: Toe stuur hy boodskap en sê hy is in 'n belangrike meeting en hy kan nie nou die koers doen nie. En dit beteken natuurlijk, ons gaan terug na my vorige punt van die week, wat 7 was, en dit maak ons dan nie wenner.
1: Is dit wat
2: hoe gerieflik? Hierdie voel vir my soos jy van nou rolprente, die oud state witness gedraai, hy is in witness protection, en die oggend van die hofsaak, sit die boef binnen in die hof, en dan kom die witness nie meer nie, want hy het net verdwijn.
0: So wat sê jy vir my, is dit nie die reel nie? Want ons, dit is unprecedented, en ons maak die reels op soos ons gaan. Ek het gedink, dit is een lekker reel. As jy nie in die finaal kan speel, dan tel jou semifinaal, punt.
2: Maar dan moes ek mos nou al seker 7 keer gewen het.
1: Gelukkig is daar 'n 60 second journaal wat ek hou.
0: 'n Journaal.
1: Kyk, dit gaan by die T's en C's hier so. Is baie klein geskryf.
2: Ja.
1: Dis 'n DQ vir jou.
2: Wat beteken dit?
1: Ek did not
0: Dit
1: word gesê dit dalk qualify maar
2: is dit dan 'n DNQ
0: is dit disqualification dis reg so stem baie geluk jy is die wenner hierdie
1: hey dis unlikely Mario as jy luister ek kom ons braai vanaand
2: julle kan nou lekker by mekaar kom vir 'n lekker boemerang
1: nie maar hy gee klas vanaand
2: ja okay
0: 3 is die swakste punt wat nog ooit hierdie kompetisie gewen het baie geluk stem en jou partner
1: Dis hoe ons rol.
0: En Byron, dankie vir niks, Pel. Ek hoop jou meeting is 'n groot sukses.
2: En mag jy daai deadline meet en daai kontrak kry.
0: Hou regtig vir jou duim vas. So aangesien ons dan nie 'n quiz gaan doen nie, kom ons chat oor iets lekkers.
2: Wat? Rugby?
0: Nog lekkerder.
2: Wat?
0: Heroes Live. Wow, hierdie Vrydag wat vandag is, het ons die top kunstenaar in die land, en van die Afrikaanse rockers wat jou laat die bewe, Zaan Sonnekes.
2: Yes, langes niekie Zaan.
0: Hy keer hier vanavond. Morgen is het Elof.
2: Mm-hmm.
0: Nog fantastische jong talent.
1: Mm.
0: Dan nog jong talent zondag met Frank Opperman. Sy verhoogproduksie reunie.
2: Ou boet,
0: ja. Hoor jy, ek kan nie wacht om dit kom kyk. Ek gaan dit doen, dit is my vadersdag.
1: Mm.
0: Ja. So ons het Zaan Sonnekes vanavond, Elof morgen, Frank Opperman zondag. En dan, as ons bykie verder in die kalender kyk.
2: Dis een bykie aanblaai in die journaal.
0: Ons kyk spal, wat kom volgende maand of so ook. Okay.
1: Yeah.
2: Hoi.
0: Dan gaan ons om aan Augustus toe.
2: Jy gaan dit na die glo nie.
0: Hoor jy, kyk hier, 7 Augustus is al vertoning op die planke.
2: Ja?
0: 'N verhoogproduksie. Deur myself en Jan Raap.
2: What?
0: En die vertoning soms deentjies en daaikies. Na die wereldwye sukses van die eerste en laas jaar, was ons genoop om 'n tweede produksie by mekaar te sit. Gister het ek en meneer Raap 'n lang vergadering gehad en die ding bespreek en uiteengesit.
2: Goed.
0: So ons weet nou waar het gaan daarom.
2: So daar's 'n raamwerk daarom nou.
0: Daar's 'n raamwerk en dit is die hooftema natuurlik is 'n bietjie comedy en is 'n lekker musiek en kuier en als en die tema is couples therapie. Ons het besef dat ek en Raap is so goed as het kom by verhoudings en so gelukkig getroud dat die wereld verdien om te weet wat ons weet. En as jy dan nou kom saam met jou beter halfte, gaan ons vir jou hier uitstuur met die tools wat jy nodig het om te thrive in 'n ever-changing economy.
2: Ja, sit nog tools in jou toolbox.
0: Dis reg, ons identificeer die verskillende type kappels, jy kan jouself identificeer ons 'n paar top tips.
1: Ja.
0: En dan het ons ook besef, my en sy brand is nie groot genoeg om die plek uit te verkoop alleen nie. So, ons gaan R5,000 weggee.
2: R5,000?
0: Ja, cash is king. As jy opdaag, as jy kaartjes koop, kom jy aan en sal kaartjes die R5,000. Iemand gaan definitief R5,000 wen, of kry, of iets. Ek weet nog nie hoe nie. Maar ek het R5,000 en ek gaan vir iemand gee in a poging om jy te kry om te kom kyk.
1: Ja, ons het getoetsen met die wereldbeker. Niemand hou van sokkerie, gooi geld en allemaal is nou sokkerfans.
2: Hoor jy, maar dit maak, kyk, ek is nie een groot som meisie nie, maar die somme maak som. Hulle som.
0: Die som is som.
2: So ek nou kaartjie koop, dan kan ek het R5,000. Jou kans is beter om die R5,000 te kry as wat het is om die lotto te wen.
0: Korrek. En jy gaan 'n bietjie lag, jy gaan lekker dans, jy gaan
2: leeg,
0: jy gaan 'n lekker aand hê.
1: Dis basies soos 'n couples retreat.
0: Dis 'n couples retreat met 'n bietjie wysheid. Jy gaan uit met iets, nie net 'n babbelas nie.
2: Dit is fantasties.
0: Right, dit.
2: Kaartjies vlieg van die rak af, soos wat ons praat nou.
0: Hoeveel mense vat die plek? Want ons nou 80.
2: 330.
0: Ons nou 80 kaartjies verkoop.
2: Oh.
0: So ons net 250 kaartjies oor. Jy gaan moet spring.
2: Ja, jy gaan moet spring, want onthou, R5,000 is R5,000.
0: Right, dit is my nuwe bemarkingstaktiek. Gaan op heroeslive.net. Dis hier jou kaartjies bespreek, jy kry vir jou tafel. En ek gaan 'n bietjie aan oor my show. Want die arme raap ry ver en ek wil graag die ding vol maak. Maar daar is ongelooflike vertonings wat voorlees. Soos genoem het, Zaan Sonnekus, Elof Frank Opperman hierdie naweek. Dan is het Bobby van Jaarsveld, Lia, Ry Dylan, Aram Tas.
2: Ja.
0: Die rugby is 'n ander ding. Is een van die groot screens. Jy kan die bokke hier kom kyk. Al hulle toetse word hier uitgesaai. Insluitend op die dinkies en daaikies aan speel die bokke, speel die Stormers teen die All Blacks. So ons gaan nou groot rugby ding hê voor die tyd.
2: Lekker.
0: So ja, kom kyk rugby, kom kuier saam. Heroeslive.net.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Op radio. Afskop verkeer.
2: Daar is 'n motorongeluk gewees op Geelbason net na Bosmansdam in Welgelegen. 'N Voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Voortrekker en Jakes Gerwel in Goodwood. Daar is beserings op die toneel, so wees op die uitkyk daarvoor. Nog 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Vikingweg en Jakes Gerwel. En dan, ek neem aan daai is 'n wisselaar, want dit smaak vir my dis Jakes Gerwel, Vikingweg en Voortrekker. So dalk is dit waar die vier by mekaar kom. Druk verkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en M5 noordwaarts by die N2 ingaande afrit. As jy probleme teekom op die paaie vandag, stuur vir ons 'n boodskapie na 074-2000-989.
0: Het Martin nie gister gesê, hy gesit sy huis op die spel dat hy vandag gaan wen nie? Dis nou een van die goed wat baie gebeur as hy uitsaai, want ons praat vinnig, hy het baie om te sê, en daar is natuurlik die klank gaan deur die mikrofoon, deur die amp, deur die equalizer.
2: Dan gaan dit na die toring toe op die berg,
1: en dan van dit af. En processor, wat het proces.
0: Dan hoor hy ook nie altijd duidelik, ek het gesê, ek sit een sakkie ijs op die lijn, so ek skuld julle elkeen een
2: sakkie ijs. Ijs is altijd welkom.
0: Ja, is hy. Ach, hier nie, is volgende.
5: Afskop verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nee. Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
10: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertechnici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
11: Wereldwijd, net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Book Radio Book Theatre is live en hierdie ensemble is Run to the Water. Baie welkom hier by Afskop.
1: Hoe lekker lag ek nou, maar Martin, jy gaan nie hier uitkom nie. Stem het pertinent gevra. Martin, sit jy jou hele huisinhoud ook op die spel? Toe sê jy ja, alles, behalwe die een kind, jou favorite kind. Jy gaan nie uitkom nie, Jomma. Daar is baie mense met goeie memories daar buite te kan.
2: No offense, ek sal net die huis vat. As dit okay is. Ek het genoeg probleme vir my eie by my huis.
3: En hy,
2: you know?
3: Ja, en daar is 'n koffietafel in 'n bar. Ja. Ja.
0: Dis nie hoe ek het onthou nie. Dan moet ek sê, Soria, we'll have to agree to disagree. Ek bedoel.
3: Piet het ook daai move probeer wat jy nou probeer. Look what happened to him.
0: Is nie gesê wat sy huis nie.
3: Jy het gesê jou huis.
0: Ja, maar ek het meer as een. Ek toek in Bloemfontein was, ek belê in 'n klein ontwikkeling daar in Deelswil. Ek het op niks uitgekom.
2: Is dit?
0: So daar was vier mure en 'n
3: plot.
0: 'N nuttelose plot daar. All yours, pal.
2: Okay, ek is fine, ek vat die window out. Die window is fine, okay?
0: Alright, dis 8:00, welkom by Afskop.
4: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Martin, Yulandi, and

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Godongwana sê sommige kritiek teen SEB het rassistiese ondertone en grensbestuur loof amptenare.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê mense wat gekant is teen swart ekonomiese bemagtiging, wat ontwerp is om die ekonomiese ongelykhede van die apartheidsera aan te spreek, toon tekens van rasisme. Die vakbond Solidariteit daag die BBBEE verkrygsaam raamwerk in konstitusionele hof uit. Godongwana verwerp die idee dat hervorming en ekonomiese groei wedersyds uitsluitend is en sê strukturele hervorming is ook nodig. Hy voer aan, bemagtiging kan nie tot finansiële transaksies beperk word nie en dit moet ook 'n manier wees om mense gelyke geleenthede te gee. Die grensbestuursowerheid sê 1596 ongedokumenteerde Malawiese en Zimbabwese burgers is suksesvol in 'n 13-uur operasie by die Beitbrug grenspos verwerk. Personeel van die owerheid, amptenare van binnelandse sake en lede van die SAPD se afdeling vir openbare orde was betrokke. Die woordvoerder van die owerheid, Meme Mogotsi, sê die terugstuur van 1129 Malawiese burgers was ingesluit. Dit was die meeste wat nog op een dag afgehandel is. 'n 38-jarige privaat toerist is in hegtenis geneem nadat 'n 69-jarige Kanadese toerist in die Kruger Wildtuin in Mpumalanga doodgeskiet is. Die voorval het woensdag aand by 'n braai en piknikplek naby die Pabeni hek plaasgevind. Polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê 'n manlike toerist het die verdagte, wat 'n geweer vasgehou het, genader en gevra of dit 'n regte geweer is. En president Cyril Ramaphosa sê daadwerklike burgerlike deelname is noodsaaklik om demokrasie te versterk. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van die mylpale van vryheid veldtog by die Uniegebou in Tshwane. Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om 'n aktiewe rol in die openbare lewe te speel deur te stem, by gemeenskapsinisiatiewe aan te sluit en deel te neem aan die nasionale dialoogproses. Hy het landsburgers ook aangemoedig om die naweek te registreer om te stem in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,147.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $79.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,675. Ten slotte net weer die hoofnuus, grensbestuur loof amptenare. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Witbulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Afskop weer.
5: Goeiemôre, dis Rock and Roll Vrydag die 19de Junie en dis deels bewolk en koud vanoggend, maar dit word lekker warm vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. 'n Ligte suidoostelike wind wat vir jou wag. As jy in Vredendal is, 30 grade daar vandag, 29 vir Klein Willem en vir Relinghuis, Langebaan op 25, 24 vir Ceres, Malmesbury jy is 26, dan Somerset West vandag op 22, 21 vir Grabouw, Hermanus op 20, 19 vir Kaapgallas, 21 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 18. Uitsoring jy is 21, 19 vir Lyngsburg, Woester op 22, 26 vir die Parel, Kaapstad 26 en Brackenfell 26 grade vandag.
4: Afskok weer.
6: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Yes. Dat is Dire Straits in Money for Nothing op Rock Friday. Goeiemorgen, baie welkom bij Afskopers. Kwart oor acht op hierdie vrijdag 1. Tijd vir jou optimum financiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Financiële Dienste Groep.
0: Dis glad nie die financiële verslag daar nie. Daar is 'n ou wat vir ons herinner om te gaan stem. So ek bly ons net uit die pad gekry. Maar hier is hy dan nou.
2: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons.
0: Dis ook glad nie hy nie. Dink jy hierdie is hy? Third time lucky.
3: Goeiemôre Bokrol en ander luister. Kom ons kyk na wat die mark gemaak het gister. Dit was 'n rooi dag in die mark met die JSE indeks verland hulle wat 0.89% verloor het en staan op 114.998 punte. Top 40 indeks ook in die rooi met 1%. Hulle Brontien indeks is die onderpresteerder vir die dag met 'n afname van 3.62%. Financiële 15 indeks in die groen met 0.44% en die Nasdaq 25 indeks wen 0.39%. As jy na die aandele moet weet, goed gevaar hierdie dag, sien ons die vir Prosus in die groen met 'n toename van 1.63%. Sy aandele trek nou by R740 per aandeel. Richmond ook onder die wenners met 'n toename van 2.33% en Life Healthcare in die groen met 2.09%. As ons aan kyk na die aandele, maar wie dit nie so goed gevaar het, sien ons hier 'n hele paar spelers in die hulpbron sektor. Anglo Gold verloor 4.16%, sy aandele trek nou by R1484 per aandeel. Northern Platinum ook in die rooi met 'n afname van 3.88% en Impala Platinum verloor 6.87%. En in die nuus sien ons dat 'n klein seun van oud-minister Pik Botha en die seun van die ekonom Dr. Roelof Botha is as direkteur van SpaceX aangestel, minder as 'n week nadat die maatskappy van die Suid-Afrikaans gebore Elon Musk sy aanvanklike openbare aanbod alle rekords laat spat het. SpaceX sê die waagkapitalis Roelof Botha is aangewys om as 'n onafhanklike direkteur in die direksie van SpaceX te dien. Botha, 'n oud-Kaapenaar wat deesdae in Amerika woon en Musk se paai het meer as 2 dekades gelede by PayPal gekruis, waar Botha die finansiële hoof was. As ons kyk wat die rand gemaak is, die rand het 'n algehele verswakking vertoon teenoor die ander eenhede. Tans verhandel die rand R16.44 in Amerikaanse dollar, R18.85 in Europese euro en R21.72 teen die Britse pond. Dis al van my kant af, ek wil dit 'n wonderlike dag verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
4: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
6: Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Adam Zayn, the summer of 69. Ek sê vir môre baie welkom by Afskop. Dit is 20 minute oor 8 en ons het 'n bietjie sport op pad met Johan Ferreira. Groot naweek wat voor lê. Ek hoop almal het hulle Springbok truie aan vandag.
1: Yep.
0: Sjem, Jolande het ons so mooi gevra, so belief kan ons doen. Wat is jou verskoning? Hoekom het jy dit nie aan die stem?
2: Ek het 'n WhatsApp verwag gisterand.
0: Ek ook. Ek gedoog jy gaan ons ten minste herinner.
2: Jy weet mos nou.
1: Ja, maar ek het aangeneem jy is volwasse mans.
2: Nee, glad nie.
1: Wat gesinne het en besighede het. En toe neem ek aan, sekerlik kan hulle dit onthou.
0: Is maar die gesinne en die besighede hou ons so besig. Ons die tyd om te worry oor hempies nie. Volgende keer steem maar net 'n wattie. Maar okay, dis die Barbarians, groot wedstryd, die begin van die amptelike seisoen in 'n week voor die eerste amptelike toets. Exciting times wat voor ons die URC final vanaand die bulle. As iemand op die WhatsApp lyn wat nou al vir 10 dae na ry 'n boodskap stuur, hulle sê dag 1 tot Martie die Blue Bull song speel. Dag 2, dag 3. En ek sal dit doen as die bulle wen. Dan sal ons maandag die Blue Bull song speel.
1: Okay.
0: Dis die deal. Die bulle verloor. Blok ons jou.
1: Ja, maar mense gaan nie meer vir jou begin luister nie, want nou sit 'n sakkie ys. Verstaan jy?
0: Yes.
1: Jou woord.
0: Hoorie?
1: Is jou woord jou eer of wat gaan nou hier aan?
2: Dis 'n bietjie haas met jou vandag.
0: Taf my man.
1: I'm calling people out today.
0: Dit moeilik is nou man te wees, Jollies.
1: Is dit?
0: Jy staan op in die oggend, jy gaan werk toe en jy maak geld en jy kyk na die kinders en jy sorg vir die familie en jy sny die gras en dan in die aand sit jy op die bank en jy los een wind en dan sê jy nou die bad guy. Jy nou een klein foutjie.
1: Nee, maar die hele doen dit nie net een keer nie. Ek het 'n vraagie gehad toe ek in die stort is, toe was ek my hare toe dink ek, daai twee gaan nou wragtig hierdie hempies aan hê nie, maar ek gaan hulle nie help onthou nie. Ek gaan net vir hulle vra. Want dis nou hierdie hele testosteroon ding. Ons is die providers, ons gaan jag. Ons het gaan bokke jag in die veld in die oertyd. Toe hulle voor hulle gegaan het om die bok te gaan jag, het jy hulle spies by die grot vergeet. Of jy 'n ketty.
0: Jy moenie ons oordeel nie. Ten minste staan ons nie in die stort en dink aan jou nie.
1: Touché.
0: Ja, as dit vergeet, reg ja, ek voel ons sleg oor dit. Jy was serieus oor, maar volgende week definitief almal die boktruitjies. Sterkte aan die bokke, sterkte aan die SA span wat teen Zimbabwe speel, ja. So die elastiek wat die stokke vat daar teen.
1: Ja.
0: Die Bulls US Open, ons het soveel dinge, Bafana eers weer donderdag in aksie, maar ons baie sokker wêreldbeker. Ons hoor dit sê Johan daaroor net hierna en dan het ons vir jou dalk, stem ek het dit nou gesien. Ons het dalk die beste gedekte dinkie van alle tye.
2: Ja, ek bou nou al op na hierdie een vir wat? Hoe lank is hy gedekte dinkie al vir 6 maande?
1: Ja.
2: Wat ons om hardloop, dit is die beste gedekte dinkie nog die jaar.
0: Ek stem. Bly ingeskakel.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Ook radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Roo en Olyflaan in Woester. Beserings op die toneel, die nooddienste lyk vir my is daar. Wees maar net op die uitkyk daarvoor. Motorfietsongeluk op East Lake Weg in Marina da Gama. Se motorfiets en 'n motor betrokke daar. Ongeluk op Gielbason net na Bosmansdam in Welgelegen. Dis wat ek vir jou het. Ek herinner jou daai ongeluk vroeër waar daar 'n voetganger betrokke is op die hoek van Voortrekker en Jakes Gerwel. As jy enigiets teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.

0: Def Leppard en Hysteria Bok Radio Bok TV is 8:30. Ek sê weer welkom by Afskoptyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport. Ferreira, goed en jy?
1: Ja, goed en self, baie dankie. So koos, vrugte by die wereld van sport, goeiemorgen allemaal. Dit is een groot naweek vir die Bulls. Hulle speel vanavond in die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dit is in Leinster. En as jy dit wil kyk, 8:30, is dit die Bulls se tyd. Kan hulle wegkom met die oorwinning teen een van die groot name in die competitie en in wereld rugby? Ek glo hulle kan, hulle het een volsterk span. En dis nou, dit gaan lekker begin deur die naweek. Want die Springbokke is ook in aksie môre. Dit is by Nelson Mandela Bay Stadion in Verberga, Suid-Afrika se A-span wat speel teen Zimbabwe 12:00. En dan die Springbokke teen die Barbarians is môre middag 3:00. Suid-Afrika se sokkerspan Bafana Bafana het 'n gelyk op uitslag gekry in hulle tweede wedstryd by die FIFA Wêreldbeker toernooi. Dit was teen die Tsjechiese Republiek. Die Tsjechië wat die eerste doel aangeteken het binnen 10 minute en Suid-Afrika was weer op die agtervoet gewees, maar ons het teruggekom en uiteindelik 'n strafdoel gekry wat Tebogo Mokoena geber het. 1-1 die eindtelling voor 67,000 toeskouers en nou vat het ons na die beslissende wedstryd teen Suid-Korea. Ons het verloor teen Mexico, een van die gasheerlande, en nou is dit vir ons om te gaan doen teen Suid-Korea. Mens glo, Mexico gaan die Tsjechiese Republiek klop, en hulle laaste groepwedstryd, hulle het Suid-Korea gewen, so dis 2-2 vir Mexico, twee spanne in elke groep gaan deur, na die volgende ronde automatisch, en die wenner tussen Suid-Korea en Suid-Afrika, glo mens, dan is die ander span uit groep A, wat sal aanbeweeg, so dit is een massieve wedstryd wat op pad is. Suid-Afrika se vroue kriketspan is vir die T20 wêreldtoernooi. Ons is nie op die oomblik in aksie nie. Ons het nou teen Pakistan gewen, maar stem het vroeër daarna verwys hoe groot die wedstryd eintlik is teen Indië. Dit is Sondag op Vadersdag in Manchester en Indië is geklassifiseer as die voorste span in groep 1 met Australië in die tweede plek. Ons het klaar teen die Aussies gespeel en verloor. Ons het Pakistan geklop en nou alle oë op die wedstryd teen Indië. So nog 'n groot oppad. Die Amerikaanse golfkampioenskap het gister begin, alhoewel die eerste ronde vroeg afgelas is, of vroeg afgelas is, as wat ons gehoop het. Wyndham Clark, wat een van die spelers is wat geaffekteer word, is op 6 onder die baansyfer na 16 puitjies. Hy het net absoluut, hy is ver voor, hy is 4 houwe voor die volgende spelers, en een van die name om dop te hou, Rory McIlroy, klaar vir die dag, 1 onder die baansyfer 69, Dustin Johnson, 2 onder die baansyfer na 15 puitjies, Matt Fitzpatrick, is 200 baansyfer na 16 en Bryson DeChambeau 100 baansyfer na 16. Twee Suid-Afrikaners wat ook in aksie is, al twee het oor baansyfer afgesluit. Die eerste ene is Henny Du Plessis 6 oor baansyfer na 6, met 76 en dan Jaden Schaefer met 5 oor baansyfer 75. So ongelukkig nou nie die beste begin vir ons twee Suid-Afrikaners nie, maar kom ons kyk wat gebeur vir die res van die naweek en wie land gaan opsteek en wie vir Wyndham Clark gaan jaag, want hy is loshande voor. Ek sluit af met fietsry en dit is die Switserse fietstoer. Die tweede skof was 157,7 km gewen deur Romain Grégoire van Frankryk. Die algehele voorloper is ook die gunsteling Tadej Pogacar vir UAE Team Emirates XRG. Hy het 'n gaping van 2 minute en 50 sekondes teenoor Richard Carapaz en die derde skof vandag is 157,4 km. Dis 'n kort toer, maar klaar op die 21ste Junie. So 5 skofte in totaal en dit dien as voorbereiding vir die premier fietstoer in die wêreld wat die Tour de France is. Dis wat ek hier

0: Hier is Glaskas en as ek weet hoe, dis 20 minute voor 9. Goeiemorgen, welkom by Afskop, tyd vir jou gedekte deentjie en ek het so'n bietjie van 'n sneak preview gekry. Ek is stemse beerd, so ons allemaal is klaar opgewonnen, maar hierdie ding klink vir my fenomenaal.
1: Ek is opgewonnen hieroor en ons is massive AC/DC fans. Okay.
2: Ja.
1: En ek is ook 'n Benny Benassi fan.
2: Mm.
1: Okay. So hierdie is meer van 'n mashup, die Basalt mashup tussen ek gaan vir net vir sê wat het is, Thunderstruck en Satisfaction. Hmm. Al twee groot nommers in ons verlede en nou, en hierdie ou het dit by mekaar gesit, maar die way wat hy het by mekaar gesit het is fenomenaal. So vir die volgende 5 minute, hy het 'n lekker 30 sekonde intro en daar is hy nou.
2: Dis 'n kapokop.
1: Is 'n kapokop.
0: Een mashup, een kapokop, ja.
1: Ja, maar soos jy het nog nooit gehoor het nie.
0: ICDC en Benny Benassi, Thunderstruck in Satisfaction. Wat denk jy van stem, sy gedekte dinkie vanmorgen. Welkom by Afskop, is Rock Friday, mense.

0: Well, as I know, AC/DC en Benny Benassi. Vandag se gedekte dinkie. Lekker julle, ek jammy by die lesenaar met my oorfone aan, sê Charlene. Nee, sorry, ek kan nie meer nie. Is iemand wat nie van stem se gedekte dinkie hou nie.
1: Alright, okay.
0: Banger, jy moet lang hare hê en hy kop lekker swaai, laat die hare waai. Ek dink ek het nou net my heup afgedans, dankie stem. Is awesome, soos om te hoor jou skoon familie trek Australië toe. Dankie vir die boodskappe.
2: Dis ook, daar is die grootste compliment
0: Dit is wat jy kan letterlijk die grootste compliment wat daar ooit was.
1: Jy het jou jip afgedans. Dit gebeur maar na 40.
0: Ja, jy het nie eens gedans nie, jy het maar net so'n piekie ritme gevang. Dit is die gedekte dinkie, 9:15, ons loer gaan na jou verkeer.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Daar was 'n ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op die hoek van Roo Weg en Olyflaan in Woester. Daar is beserings op die toneel. Motorfietsongeluk East Lake Weg in Marina da Gama. Motorfiets en 'n motor daar betrokke en vroeëre ongeluk op Gielbason net na Bosmansdam. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, dan kan jy vir ons laat weet op 074-2989.
1: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe vrou wil kampeer.
4: Mmm, en daar is een lekker braai vir papa.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Wereldwijd, net vir jou, Bokradio.co.za.

0: Sin rock and roll all night. Dit bring ons aan 9 uur toe op 'n Vrydag. Goeiemôre. Baie welkom by Afskop op Bok Radio. Tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Kusatu verwelkom aansoek vir opheffing van poskantoor se sakeredding. Godongwana sê sommige kritiek teen SCB het rassistiese ondertone en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakverbond Kusatu sê die Suid-Afrikaanse poskantoor kan met bevoegde bestuur herstel word en weer 'n bydra lewer om ekonomiese groei te stimuleer en werk te skep. Die poskantoor se gesamentlike sakereddingspraktisyns het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die sakeredding te beëindig. Kusatu woordvoerder Matthew Parks sê die afwesigheid van toegewyde en bevoegde leierskap is die oorsaak van die poskantoor se pynlike verval.
2: Kusatu will be seeking urgent engagements with the ministry and parliament's portfolio committee to provide comfort to workers that their jobs will be secured, money's paid, and that a turnaround plan will be put in place. It is critical that Treasury provide the necessary financial support to enable such a turnaround to be implemented as a matter of the highest priority.
0: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê mense wat gekant is teen swart ekonomiese bemagtiging, wat ontwerp is om ekonomiese ongelykhede van die apartheidsera aan te spreek, toon tekens van rasisme. Die vakbond Solidariteit daag die BBBEE verkrygingsraamwerk in die konstitusionele hof uit. Godongwana verwerp die idee dat hervorming en ekonomiese groei wedersyds uitsluitend is en sê strukturele hervorming is ook nodig. Hy voer aan bemagtiging kan nie tot finansiële transaksies beperk word nie en dit moet ook 'n manier wees om mense gelyke geleenthede te gee. 'n 38-jarige privaat toerist is in hegtenis geneem nadat 'n 69-jarige Kanadese toerist in die Krugerwoudtuin in Mpumalanga doodgeskiet is. Die voorval het woensdag aand by 'n braai en piknikplek naby die Pabeni hek plaasgevind. Polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê 'n manlike toerist het die verdagte, wat 'n geweer vasgehou het, genader en gevra of dit 'n regte geweer is. En die grensbestuursowerheid sê 1596 ongedokumenteerde Malawiese en Zimbabwese burgers is suksesvol in 'n 13-uur operasie by die Beitbrug grenspos verwerk. Personeel van die owerheid, amptenare van binnelandse sake en lede van die SAPD se afdeling vir openbare orde was betrokke. Die woordvoerder van die owerheid, Meme Mogotsi, sê die terugstuur van 1129 Malawiese burgers was ingesluit. Dit was die meeste wat nog op een dag afgehandel is. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $79.13 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,675. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Kusatu verwelkom aansoek vir opheffing van poskantoor se sakeredding. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Ons het so baie om na uit te sien hierdie naweek en die weer is een van daai dinge. Dis vandag lekker warm en ek kan vir jou sê as jy vir vandag gaan hou, gaan môre en sonderdag vir jou net so lekker wees. As jy in Vredendal is, 30 grade daar by julle, Klein William 29 vir jou en vir Relinghuis, Langebaan is op 25, 24 in Ceres vandag, Malmesbury jy is 26, dan is die strand op 23, 21 vir Grabouw, Hermanus op 19, 20 vir Hermanus, Kapagallas, jy is 19, 21 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 18, 21 vir jou uitsoring, Lyngsburg op 19, 22 in Woester, die Parel is 26, Kaapstad 26 en Brackenfell, ons is 26 grade vandag.
1: Afskop weer.
8: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Guns N' Roses, welcome to the jungle. Ek sê weer, môre welkom by Afskop, is 12 minute oor 9. Bietjie goeie nuus, sopas ontvang. Sopas 11 addisionele kaartjies vir dientjies en daaitjies.
1: Oop vrygestel, oop gemaak vir die publiek.
0: Gevat, deur my, ek het die tafel gekry vir my gesin. Okay. Maar hey, sales is sales, maar nou kyk hou.
2: You know? ons gaan die plek moet groter maak, Jolande.
1: Jo.
2: Waar kan ons nog porttafels in squeeze?
0: Ek het 'n groot gesin. Ja, you know? So.
2: Okay, geluk.
0: Hoor jy, jy's gepraat van 'n gesin is Vadersdag hierdie naweek en ons doen altyd soveel moeite vir Moedersdag. Ek dink is tyd dat ons as paas 'n bietjie kry wat ons verdien.
1: What's that?
0: Al die opoffering wat ons insit, al die harde werk, al die slapevolle nagte. Al die bloed, sweet en trane. My vraag is, denk jy gaan bederf word Sondag? Weet jy wat die planne is? Is daar iets spesifiek of is dit 'n surprise?
2: Is dit 'n geleentheid om nou 'n boodskap vir ons partners uit te stuur?
0: 100%.
2: Okay, so almal praat altyd van jy weet onderbroeke en sokkies en so aan en almal grap altyd. Dis presies wat ek wil hê.
1: Rare.
2: Ek wil dit hê.
1: Te veel gaatjies in die wat jy tans het?
2: Ag, nee jou hulle vir Maandag en Dinsdag, maar hier van Woensdag af, dan soek jy 'n vars onnie. Kan dit klink bietjie weird.
1: Baie.
2: Ja, skies. Ek bedoel met jy weet sonder gate.
1: Niet. Ja.
0: Wat doen jy vir jou man?
1: Ek is besig om vir my man ietsie te bestel wat ek weet hy wil hê.
2: What's that?
1: Dan gaan nie sê nie, want hy luister. Mm-hmm. Nie as hy onderbroeke nie. Dit koop ek anyway. Want wat gaan jy net so rondloop commando? Nee.
0: As jy nie voete gehad het, sou jy kouse gekoop het.
1: En dan, ek dink nog aan wat ek Sondag gaan doen. Maar ek het so lank al die gift. Mm. Ja. Hy word bederf hoor.
0: Is dit?
1: Ja. Hy lyk al soos die Sia Kolisie van hy winkel.
0: Okay.
1: So baie, lyk as of hulle om brand. As of hulle om borg.
2: Okay, so dis 'n boodskap aan al die maas daar buite. Mm. Kyk hoe baie moeite doen Jolandi vir man.
0: Ja.
2: Liffie.
1: Wat doen julle twee se beter helftes? Wat's op die...
2: Ek verwag.
0: Ek weet nie.
2: Groot goed.
0: Maar as ek moet vra vir iets...
1: Wat?
0: Sal ek net vra of ek bietjie kan gaan golf speel. Mag ek bietjie gaan golf speel?
1: Jy speel elke dag golf.
0: Ja, maar dit is nie spesiaal. Dit is nie Vadersdag golf nie.
1: Wat voel dit anders?
0: Baie meer speel.
1: Op Vadersdag?
0: Baie meer.
1: En wil jy dan alleen gaan speel, sonder jou gesinnetjie?
0: Korrek. Ek wil nie hulle pla, ek wil hulle lie.
1: Goed.
0: Moet dit maak.
2: Hulle het hulle eie dinge.
0: Ek seker dat hulle... Seker dat hulle eie dinge.
1: Ek wil hoor by die paas al buiten, wat sal hulle graag wil hê? As die ideale geskenk vir hulle vir Sondag. Stuur vir ons een wattie.
0: Stuur vir ons een wattie. Bietjie vryheid? Want ek kyk uit. Sit nie die beste liedjie ooit nie. Freebird. Kijk die music video ook.
1: Dis jy Sondag met een golfstok in jou hand.
0: Precies ek. Ons het die music video op Pok TV. Ons het 'n wonderlike foto van die CD.
1: Ja, en imagine Sondag, terwyl jy die liedjie luister, slaan jy die bal reguit op die fairway.
2: Birdies galore.
0: Free birdie.
1: Ja.
0: Hier is 'n volleypaas.

0: Leonard Skinner is 'n free bird van die paas met Vadersdag wat voor is, hoop ek kry so 'n bietjie vryheid. So titsel.
1: My vrou verjaar Sondag, so ek kry nie eens 'n dag vir myself, ek moet dan nog deel ook nog. So, ek weet nie of ek enigiets kry nie, maar ek sal seker iets moet gee.
0: Oh, dis taf, nee, jou vrou verjaar op Vadersdag, een dag wat jy 'n bietjie aandag op jouself kan vestig, as dit ook kon. Verskrikkelijk, staf. Weet jy wat kan jy doen, meneer? Jy kan vir jouself 'n lekker geskenk loslaan met ons FIFA wereldbeker
2: competitie. Yes.
0: Ok, so hier is hoe dit werk. Ons vat elke dag 4-5 inskrywings tot en met die uitklopfase van die wereldbeker. Dan gaan ons 'n gelukkige trekking hou. 32 luisteraars, 32 spanne, elke ou kry span. En as jou span die wereldbeker wen, wen jy R15,000 kontant te danke aan.
3: Te danke aan Halfway Ford Kelsevier. Hulle het die competitie van gehoor en hulle wil betrokken raak. So, hulle is onder nieuwe bestuur. Hulle doen 'n groot rebrand daar in Kelsevier en ek kan nie wag om saam met hulle te werk. So, R15,000 as jou land die wereldbeker wen.
0: Dis reg. So, wat jy nou nodig het om te doen, al wat jy doen is, jy stuur vir ons net jou naam en FIFA. Ok, dan sien jy in die trekking. Ons gaan ter einde van die show die 5 name bekend maak. 074-2989 go.
2: En ek moet ons nou gister se name bekend maak. So kom ons doen dit. So
0: asblief.
2: Andre Kirsten, baie geluk. Jy is deel van hierdie WhatsApp groepie.
0: Ok.
2: Ben Kutsie, ek sien jy is bezig om te tik. Jy kan maar ophou. Jy's in.
0: Hoi Benna.
2: Jy's in Ben. Andre Lotter, dankie vir jou. En dan het ons vir Dina Boucher. Ons bring die skoner geslag ook in. Sy sê sokker kompetisie. Ek hoop vir Venezuela. En dan het ons ons vriend wat vir ons al die Bloubil vriend, ons Bloubil vriend Lucian. Hy sê hy is ook in. Ja, so dis gister se 5. So nou het ons 10 so lank en dan gaan ons nou vandag 5 mense deursit wat nou in WhatsApp.
0: Dis hy, jy moet spring, die WhatsApp lyn loop. Stuur vir ons 'n boodskapie nou met jou naam en FIFA na 074-2989. Met 'n bietjie geluk as jy in daai trekking en jy stap weg met R15,000.
4: Op radio. Afskop verkeer.
2: Daar was net vroeër daardie ongeluk waar die voetganger betrokke is op die hoek van Roeweg en Olyflaan en Woester en verder lyk het vir my die paaie is redelik nou rustiger na die spitsverkeer. As jy enige iets teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any 2 for R42, Bacomo Wheatbix 900 grams for £52.99, and Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for £129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
6: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
7: Altyd beter.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om te op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras van net 2,99 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Belville en in stad Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Dis Barron's, die Volkswagen mense.

0: Mensen van Joan Jett is om cool.
1: Ja.
0: Bad Reputation, music video is ook amazing. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, welkom by Afskop. Die naweek is hier en jy kan saamkom kuier, saam met Bok Radio by Reeds Belville, môre. Jaco de Villiers bring die beste muziek en speciale aanbiedinge. Die Citroen C3 of C3 Max 1.2 manual, sy normale verkoopprys is R264.500, maar hulle prys is net R199.900, wanneer jy hier Reeds Belville finansier. Die Citroen C3 Aircross Max 1.2 Turbo Auto's normale verkoopprys R371.000, maar hulle prys is net R319.000 wanneer jy die Reeds Belville finansier. Kom toets bestuur een Citroen en stand die kans om een van 5 geskenkpakke te wen. Dit en vele meer by Reeds Belville hierdie Saterdag tussen 10 en 2.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Universiteit Stellenbosch in die Weskaap is weer onder die wêreld se voorste universiteite geplaas. In die jongste QS World University Rankings is die universiteit in die 296ste plek wêreldwyd teenoor posisie 302 verlede jaar en is derde in Suid-Afrika en Afrika. Maties word ook beskou as een van die top 2.2% van instellings wêreldwyd in die Center for World University Rankings. Die universiteit se adjunk fisiekanselier Sibusiso Moyo sê die verbetering is te danke aan beter prestasie op gebiede soos navorsing, reputasie en internasionale samewerking. En die Hoop Gemeenskapsprojek vra die gemeenskap om hulle te help met hulle winters uitreikprogram. Projekleier Belinda Ford sê hulle benodig veral winteritems soos klere, komberse en nie bederfbare voedsel. Baba goedere as ook honde en katkos word ook benodig. Enige persoon wat kan help met 'n skenking kan die Hoop winkel in Okuwango Park, Brackenfell besoek. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Family you can trust.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: It is Muse and Supermassive Black Hole. Goeiedag met 14, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, ons loer nou die paaie.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Nee wat, dit lyk vir my alles is nou onder beheer op die paaie, oop en vry vloeiend. Die laaste voorval was so uur terug gewees waar daar 'n voetganger betrokke was by 'n ongeluk op die hoek van Roeweg en Olyflaan in Woester. En dis dit. So as jy deur die loop van die dag hier op Bok Vrydag vir ons laat weet van enige probleme, dan doen jy dit op 074-2989.
3: Afskop verkeer.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Boost Triples, Turlington, and Vit Dulcies. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds, and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon Winter Medicines. Visit lennon.co.za for more.
5: Cat Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cat Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cat Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek catfoods.co.za. Thank goodness for Cat Foods.
6: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
7: Wat wil jy hê vir dit?
6: Geld natuurlik.
7: Ek kan jou 'n donker straat gee.
6: Nee man, ek vra geld.
7: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
6: Jy luister nie vir my nie.
7: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
6: Meneer, ek soek geld.
7: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
6: Hoeveel?
7: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
6: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Dis dit vir Afskop vanmorgen en vir die week. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Was 'n absolute voorreg en jollies, ons het nou lang genoeg gewag. Dis Springbok rugby seisoen.
2: Hoorie, ek voel ek het hierdie onthou toe jy klein was en net so voor die Lion King uitgekom het, dan is jy so opgewonde en dan begin die Disney voorprent en dan sit jy daar en borrel jou magie. Dis hoe ek voel voor Springbok rugby seisoen begin.
8: Ja, en ons twee wedstrijde morgen, is die Suid-Afrikaanse A-span in Zimbabwe, en dan is het ons in die Barbarians. Just, jy moet opgewonde wees.
2: Ek sê net, hou julle kinderkies se oortjies toe, ek kan nie help nie, ek is baie passionate. Ja. En in die oomblik, is al bykie onkruid in my taaltuin.
8: Excuse, ons kan jou hoor tot daar in die oude spruit.
2: Yes, ja, yes. Okay.
0: So wonderlijke prentjie wat jy nou geskets het, want ek onthou dat, jy weet, so jy sê, sit jy voor die movie, en dan borrel jou magie. En nou natuurlijk is het net andersom. Jy kyk eers die ragas en is biltong en chips en dips
2: en morgenoggend
0: verversings en morgenoggend borrel die magie, maar
9: Daar sal geborrel word. En ons ragas.
2: Dit borrel aan my, want ek is so bly.
9: Dit borrel aan my, want my dieet is terrible.
2: Ja.
9: Hoe het ook al by jou gaan, ek hoop jy geniet elke oomblik en jammer vir daardie stukkie, vir die wat prentjie mens is. Ons gaan weer wees in maandag. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Geniet Vadersdag, bederf vir papa.
2: Ja.
9: Hy verdien het ook. Of meeste van hulle. Nie allemaal nie. You know.
2: Geef vir Peter Worsie Sondag.
9: Oh ja, Piet. Piet is nog in die tronk.
2: Ek hoop hulle gaan vir Peter Worsie gee Sondag.
9: Hy gaan definitief die Worsie kry. Wat jy gesê, van elke trash tot plat met trash. Peter sou in die Gossie Mapuru tronk. En het gaan nie goed met jou nie. So kom ons denk aan hom hierdie nou.
2: Hoop hulle kry Captain Jack Sparrow om uit.
9: Sy procureer het, was dit hier oogklap. Sien die mense sê, hy sien net Piet se kant van die story.
2: Ja, net een kant van die story.
9: Hoor die show so klaar, hoor
2: okay, grapies. Sorry, stop het.
9: Ek nou klaar met jou
2: okay,
9: grapies.
2: Ok, bye.
9: Ok, jongs, gaan nou bykie naweek hou, man. Dis bykie. Het jy nog iets?
2: Go Bokke.
9: Go Bokke, sien vir jou maandag, lekker naweek.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Meer as 1500 Malawiese en Zimbabwese burgers is by Beitbrug verwerk. Daar sê die toekoms van die suikerbedryf is verseker en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die grensbestuursowerheid sê 1596 ongedokumenteerde Malawiese en Zimbabwese burgers is suksesvol in 'n 13-uur operasie by die Beitbrug grenspos verwerk. Personeel van die owerheid, amptenare van binnelandse sake en lede van die SAPD se afdeling vir openbare orde was betrokke. Die woordvoerder van die owerheid, Meme Mogotsi, sê die terugstuur van 1129 Malawiese burgers was ingesluit. Dit was die meeste wat nog op een dag afgehandel is. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê die staking van die liquidasie van Donkaat Hewlett is 'n belangrike mylpaal in die beveiliging van die toekoms van die suikerbedryf. Dit volg na ooreenkomste tussen die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie en Vision Consortium 250,000 werksgeleenthede gered het. Daar sê die moontlikheid van liquidasie het nie net risiko's vir werkers en kwekers ingehou nie, maar ook vir verskaffers, vervoeroperateurs, klein ondernemings en die groter ekonomie. Die maatskappy is onder sakereding geplaas na 'n instorting weens wanbestuur. En voormalige Amerikaanse presidente, afgetrede politici en bekendes het die opening van die Barack Obama presidentiële sentrum in Chicago bygewoon. Die sentrum is ontwikkel om 'n lewende viering van gemeenskap en die belangrikheid van demokrasie te wees. Oud-president George W. Bush, Bill Clinton en Joe Biden was teenwoordig, asook Oprah Winfrey, voormalige Duitse kanselier Angela Merkel en Bruce Springsteen. Obama het die geleentheid gebruik om Amerikaners aan te moedig om verdeeldheid te verwerp en in die volgende geslag te belê. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,817. Die prys van goud $4,145.28 per fynons en die prys van Brent olie $78.99 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, meer as 1500 Malawiese en Zimbabwese burgers is by Beitbrug verwerk. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: As hy, dit is nou so 4 minute na 10, jy is by Bok Radio, Bok TV wereldwijd, bokradio.co.za. Wel weer gewys vanoggend, ons fokus vanoggend net op die moederstad, ek het vir maksimum van 20 grade vandag en morgen. Soos kyk na die naweek, 22 grade, en sondag 19 klink na heerlike sonnige naweek vir jou hier in die moederstad.
4: Bok Radio weer.

is Karleen van Jaarsveld hier op Bok Radio, Bok TV, wereldwijd bokradio.co.za. As jy die tyd op is, so 7 minute na 10, uiteindelik dis Vrydag die 19e en dis amper Vadersdag, ne, Sondag Vadersdag, word dit vergeet nie. Lulu nog so 'n bietjie siek, hy sal maandag terug wees om saam met jou te kuier. Albertus het vanoggend vir haar instaan, vir jou lekker musiek op pad, Bernice West, nou yes, met nie jou ex nie. Goeiemorgen.

0: Asai Bernice Wes, lekker op en wakker muziek vir jou hier op die vrijdagochtend. So, bijna al kwart oor 10, nou groot dag vandag, dit is die afskop van die Kijknet Silverskermfeest. Die 14e Kijknet Silverskermfeest, wat van 19 tot 22 augustus in Kamps by Kaapstad plaasvind, sê hulle spog met 'n uiteenlopende aanbod van die diepte en diversiteit van Afrikaanse rolprentkuns weerspeel. Volgens Waldemar Pelser, direkteur Premium Kanale, en het is Kamps by die plek om te wees tydens die 14e Silverskermfeest, wat aan jong rolprentmakers behoort met baie om te wys en te sê. Nou kom ons hoor wat sê Leon van Nierop oor vanjaar se Silverskermfees. Die kyk net Silverskermfees.
1: Ek word altyd so kwaad as hulle sê rolprente is besig om dood te gaan. As jy kan nou kyk na Obsession en Dark Rooms, dan sien jy hier gebeur skielik iets. En as ek na die films kyk by die Silverskermfees, dink ek, miskien is een van daai twee films daar in Afrikaans en ons weet dit net nie. En dit wys vir jou, mense gaan steeds theater toe, mense steeds lief vir film, almal wat so intoe gaan. So die film is in hulle bloed soos wat dit in myne is. En ek het film so lief, soos ek nie vir jou kan sê wat anders ek het nie. En dis 'n viering van die liefde vir om 'n film voltooi te kry, want net om 'n film te maak is al klaar so 'n ongelooflike taak. Die feit dat jy hom kan voltooi en met 'n gehoor kan deel is 'n fantastiese voorreg. En dis wat Silverskerm vir jong filmmakers bied. Dit gee vir hulle status.
0: Klink ongelooflik lekker. Hulle sê altesaam 22 rolprente word vertoon, waaronder 17 kortfilms ingesluit, 5 dokumentêre kortprente en 5 vollengte rolprente ingesluit, 1 dokumentêre film. Is die Kijknet die 14e Kijknet Silverskermfees van vandag tot 22 Augustus in Kamps by Kaapstad.
2: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
3: Jimmy Sauce's Everyday is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce's kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsaus. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce's saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauce's Everyday is
2: Friday. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

is John Boucher via Radio Bok, Radio Bok TV. Dankie ook vir jou wat luister wereldwijd daar by bokradio.co.za. Vrijdag 19 juni, wat beteken is tyd vir die 14e Kijknet Silverskermfeest, wat van 19 tot 22 Augustus in Kamps by Kaapstad plaasvind. Hulle spog met 'n uiteenlopende aanbod wat die diepte en diversiteit van Afrikaanse rolprentkuns weerspeel. Nou, al te saam 22 rolprente word vertoon, waaronder 17 kortfilms insluitend 5 dokumentêre kortprente en 5 vollengte rolprente ingesluit 1 dokumentêre film. Dis die 14e Kijknet Silverskermfees van vandag tot 22 Augustus in Kamps by Kaapstad.

0: Kraai ook op Pok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Weskaapse premier Alan Windey sê hulle beweeg van noodreaksie na langtermyn herstel na die hewige storms wat die provinsie onlangs getref het. 12 mense is dood en die skade beloop meer as 9 miljard rand. Werkers het ongeveer 70% van die paaie wat gesluit was heropen, terwyl Eskom elektrisiteit na 97% van inwoners wat deur kragonderbrekings getref is herstel het. Windey sê terwyl noodtoegang grootliks herstel is, bly uitgebreide skade aan die padinfrastruktuur 'n groot probleem. In die Universiteit Stellenbosch in die Weskaap is weer onder die wêreld se voorste universiteite geplaas. In die jongste QS World University Rankings is die universiteit in die 296ste

0: in die Center for World University Rankings. Die universiteit se adjunk fisiekanselier, Sibusiso Moya, sê die verbetering is te danke aan sterker prestasie op gebiede soos navorsing, reputasie en internasionale samenwerking. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volgende half.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantes se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantes. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantes, jy verdien die beste.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any two for 149 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
4: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio, Bok Radio.co.za.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio. Verkeer.
0: So byna 25 minute voor 11. Kom ons loer ge. Daar is niks nuwe nuus wat ek ontvang het nie. Klink vir my die paai is redelik stil hier op jou Vrydagoggend. Het weer 'n plek verkeersligte wat buite werking is. Anders lyk dit my gaan dit goed. As jy weet van enige probleme tans op die paaie hier in die Kaap, laat weet my gerus op 074-2099.
6: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
4: Wereldwijd net vir jou Bok Radio .co.za. Country Top 10 Nummer 2.

0: as hy hierdie week se nommer 1 in jou Bok Radio, Bok TV Country Top 10, The Red Clay Strays, Demons in Your Choir. Dis 20 minute voor 11, jy is by Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen as jy so pas by ons aangesluit het. As jy wonder waar is Lulu, sy is 'n bietjie siek vandag, maar maandag weer terug om saam met jou te kuier. Oudergewoonte, 10 uur tot 2 elke, of 10 uur tot 12 elke weeksoggend. Dankie ook vir jou wat lekker saam luister en saam kyk wêreldwyd daar by bokradio.co.za. Dis Vrydag, uiteindelik nog lekker musiek, lekker dinge wat gebeur. Daar van die kyk net Silverskermfees wat vandag afskop. So 'n bietjie later vertel ons jou meer daaroor.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio .co.za die beter alternatief Bok Radio.

Lekker klankgeveer op Bok Radio Bok TV. So baie by die 11:00 amper in nuustyd. As jy wonder waar is Leloo, sy is 'n bietjie siek vandag, maar maandag is sy weer terug om saam met jou te kuier. Lekker musiek wat wag Frans Kook ouder gewoonte weer kwart voor in die volgende uur kwart voor 12 se kant. Dan hoor ons wat sy lekker kos idees het Frans vir jou vandag. Nou maak Chris daar hierislive.net en gaan bespreek vir jou volgende gunsteling vertoning wat plaasvind hier by Heroes Live. Nou hier is Noah Milan, ek speel vir jou Jamie, my ding.

0: Kok die vier. Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Suid-Afrika sê ooreenkomste tussen Amerika en Iran is die raamwerk vir blywende vrede in die Midde-Ooste. Minister Tao sê die terugtrek van Tongaat Hulett se liquidasie verseker die toekoms van die suikerbedryf en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Suid-Afrika sê die ooreenkoms van verstandhouding tussen Amerika en Iran bied die raamwerk vir blywende vrede en streeksbestendigheid in die Midde-Ooste. Dit sluit in dat die seestraat van Hormuz heropen word, Amerika sanksies teen die Iran ophef en 'n samesprekings gevoer word om 'n finale ooreenkoms te bereik. Crispin Ferry van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê die ooreenkoms bied geleentheid om alle uitstaande kwessies uit die weg te ruim. Vandag se beplande samesprekings tussen Amerika en Iran in Switserland is intussen gekanselleer. Die Withuis skryf dit toe aan onopgeloste logistiek in die volgende onderhandelingsfase nadat die twee lande hulle daartoe verbind het om binne 60 dae finale ooreenkoms te bereik. Die Amerikaanse visie-president J.D. Vance sou die onderhandelings lei. Iran het ook sy afvaardiging se vlug gekanselleer weens Israel se voortgesette aanvalle op Hezbollah in Libanon. Vandag se vergadering was bedoel om onderhandelings hoofsaaklik oor kernwapens te begin, soos in die ooreenkoms van verstandhouding uiteengesit is. En die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê die staking van Tongaat Hulett se liquidasie is 'n belangrike mylpaal in die beveiliging van die toekoms van die suikerbedryf. Dit volg na die ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie en Vision Consortium 250,000 werksgeleenthede gered het. Tao sê die moontlikheid van liquidasie het nie net gevare vir werkers en kwekers ingehou nie, maar ook vir verskaffers, vervoeroperateurs, klein ondernemings en die groter ekonomie. Die maatskappy is onder sakerredding geplaas na 'n ineenstorting weens wanbestuur. Geldsake: die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,843. Die prys van goud $4,150.91 per fynons en die prys van Brent olie $79.47 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanoggend. Suid-Afrika sê ooreenkomste tussen Amerika en Iran is die raamwerk vir blywende vrede in die Midde-Ooste. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Dors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Dors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Dors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Bokradio weer.
2: as hy dis al 4 minute na 11 uur op jou vrijdagochtend. Ons kyk gauw vir die moederstand, sy is weer vooruitsigte vir vandag in die naweek. Jy kan 'n heerlike buitennaweek voorspel of beplan. 20 grade is jou maximum vandag vir Kaapstad. Môre kyk ons na 'n maximum van 22 grade en Sondag 19 grade. Heerlike dag en 'n heerlike naweek wat wag vir jou hier in die moederstand.
1: Ook Radio 4.

0: Is Liafie daar met Maak My Dag, is amper kwart oor 11. Nou hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopties is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville en Jeenstad, Tokaai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Freddy Nies daar gewees met sê my, dis byna 20 minute oor 11. Belasting nies, die commissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Johnston Makubo, sê die belastingseisoen begin op 1 Juli met autobepaling. Laasgenoemde is vir belastingbetalers met eenvoudige belastingsake en wie se inligting ten volle deur werkgewers en ander derde party verskaffers voorsien word. Die breër indienstydperk vir voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers begin op 13 Julie. Makubo sê die verskillende datum sal die vloei beheer en onnodige druk op dienskanale verminder. So daar het jy dus die twee belangrike datums, 1 Julie en 13 Julie. Nou weer, nou eers Bruno Mars, I just might.

is daar nou Jordaan Veerdam met Ver in die Wereld. Pietie, dis so 24 minute na 11 is om betyd vir jou plaaslike nuus. Iemand wat noem net geweer daar die datums van SARS, die commissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomste Dienst, Johnston Makuba, sê die belastingseisoen begin op 1 Julie, dis nou met autobepaling. Laasgenoemde is vir belastingbetalers met eenvoudige belastingsake en wie se inligting ten volle deur werkgewers en ander derde party verskaffers voorsien word. Die breër indienstydperk vir voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers sê hulle begin op 13 Julie. Dis die datums inkomste diens, dis die datums vir 2026 belastingseisoen wat hulle aangekondig het. Kom speel vir jou 'n bietjie Michael Jackson. Goeiemôre.

0: rukkie.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Weskaapse premier Alan Winnie sê hulle beweeg van noodreaksie na langtermyn herstel na die hewige storms wat die provinsie onlangs getref het. 12 mense is dood en die skade beloop meer as 9 miljard rand. Werkers het ongeveer 70% van die paaie wat gesluit was heropen, terwyl Eskom elektrisiteit na 97% van inwoners wat deur kragonderbrekings getref is, herstel het. Winnie sê terwyl noodtoegang grootliks herstel is, bly uitgebreide skade aan die padinfrastruktuur 'n groot probleem. In die Hoop gemeenskapsprojek vra die gemeenskap om hulle te help met hulle winteruitreikingsprogram. Projekleier Belinda Ford sê hulle benodig veral winteritems soos klere, komberse en nie bederfbare voedsel. Babagoedere, asook honde en katkos word ook benodig. Enige persoon wat kan help met 'n skenking kan die Hoop winkel in

0: Tant is natuurlik vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otonantis is die plek vir jou. Otonantis.co.za.
1: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
0: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Bokradio. Verkeer.
2: Byna 25 minute voor 12 uur op jou Vrydag die 19de Junie. Kom ons loer gou, hulle sê daar's 'n stilstaande vragmotor op die N1 uitgaande net na die afrit vanaf Plattekloof weg. Die middelbaan is versper, wees uiters versigtig. Dan 'n plek verkeersligte buite werking soos altyd, hanteer dit as 'n vierrigting stop. As jy weet van enige ander probleme op ons paaie, jy's welkom dit met ons te deel op WhatsApp 074 2099.

0: Steppenwolf daar vir jou, Born to be Wild daar vanuit die 60s uit, is byna byna kwart voor 12, jy is by Bok Radio, Bok TV. Nou kom keier saam met Bok Radio by Reeds Belville hierdie Saterdag. Jaco de Villiers bring die beste muziek en die speciale aanbiedinge. Die Citroën C3 Max 1.2 manual se normale verkoopprys is R264,500, maar hulle prys is net R199,900 wanneer jy die Reeds Belville finansier. Die Citroën C3 Aircross Max 1.2 Turbo Auto se normale verkoopprys is R371,500, maar hulle prys is net R319,900 wanneer jy die Reeds Belville finansier. Kom toets bestuur 'n Citroën en staan die kans om een van 5 geskenkpakke te wen. Dit en vele meer by Reeds Belville hierdie Saterdag tussen 10 en 2 namiddag.
1: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for 139 rand. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for 219 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
2: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio .co.za
3: Dag sê en welkom by Frans Kook. Vandag is natuurlik die beurt van een van ons eie luisteraars resepte. Oudergewoonte Vrydag is luisteraars wat kom kos maak en luisteraar Leon Silje van Springs maak vir ons sy middel van die maand maalvleis gereg. Jy het die volgende bestanddele nodig. 1 kg bees of vark maalvleis, 1 medium ui fyn gekap, 30 gram botter, 2 eetlepels olie, 1 pak rou makaroni, 1 blikkie gekapte tomaties, 1 blikkie roommelies, 2 koppies water, 5 ml gemengde kruie, sout en peper en dan so 125 gram gerasperde cheddar kaas. Verhit die botter en 1 eetlepel van die olie in 'n pan. Sorteer nou jou ei tot glasrag en haal dit uit die pan uit. Voeg die res van die olie in die pan en braai die maalvleis tot bruin. Haal nou die maalvleis uit die pan. Voeg die makaroni onder in die pan en plaas die maalvleis boop. Voeg die mielies en dan die tomaties boop die vleis. Sprinkel die speserye en peper bo oor. Los die sout in die water op en gooi versigtig alles bo oor. Moenie roer nie. Sit die pan se deksel op. Sodra dit begin kook, stel die hitte laar en prut vir ongeveer 30 minute tot die makaroni gaar is. Sprinkel die kaas bo oor, sit die deksel op en prut vir 5 minute tot die kaas gesmelt het. En daar het jy 'n heerlike middel van die maand gereg. Baie dankie Leon Silje van Springs vir sy Leon se middel van die maand maalvleis gereg. Klink te lekker. My naam is Frans Swart. Lekker kook tot dan.
0: Dit is nog een lekker te wat jy vir jouself kan probeer. Dis so minuut weg van kwart voor 12, lekker muziek wat wacht vir jou. Ek het muziek op pad van Franja Duplessis, nou is Jan Matthys en Fluit.

is Franja Du Plessis. Lag tot jy huil, 10 minute voor 12. Jy moet 'n heerlike Vrydag verder hê en 'n heerlike naweek. As jy gehoor het, so 'n bietjie sonskyn weer kry, lyk dit vir my. Dis Dozy, Paasehonde, Maasebraak. Lekker dag vir jou.

in die bek en die dik gat lyf met sy staart op die grond en hy lê daar rond en hy dink hy is die baas van oom Jan se plaas. Hy sluip in die

die huis, stil soos 'n muis, botong in die spens is sy grootste wens, met 'n groot geveg, kry hy

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. In die 12:00 nuus vanmiddag, FOSA verwelkom die aanslagkomitee se ferm standpunt. Inkomstediens kondig die datums vir 2026 se belastingseisoen aan en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Forum for South Africa verwelkom die parlementêre aanslagkomitee se besluit om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen te staan, wat daarop gemik is om die aanslagproses te stop. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê die poging wek ernstige kommer oor aanspreeklikheid, deursigtigheid en respek vir demokratiese instellings. Hy sê die proses is 'n grondwetlike meganisme wat ontwerp is om te verseker dat diegene in die hoogste amp aanspreeklik gehou word. Die grensbestuursowerheid sê die voortgesette deportasie van onwettige buitelanders wys die staat se vermoë om immigrasiewette streng, regverdig en menslik toe te pas. 1596 Malawiese en Zimbabwese burgers se inligting is gister verwerk tydens 'n intensiewe operasie van 13 uur op die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die owerheidswoordvoerder Meme Mogotse sê hulle balanseer grensveiligheid met die waardige behandeling van diegene wat gedeporteer word. En die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Johnston Makuba, sê die belastingseisoen begin op 1 Julie met outobepaling. Dis vir belastingbetalers met eenvoudige belastingsake en wie se inligting ten volle voorsien is. Die breër indienstydperk vir voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers begin op 13 Julie. Makuba sê die verskillende datums sal die vloei beheer en onnodige druk op 'n dienskanale verminder. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,612. Die prys van goud $4,175.41 per fynons en die prys van Brent olie $79.42 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. FOSA verwelkom die aanslagkomitee se ferm standpunt in die verdediging van sy grondwetlike verantwoordelikhede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

Volgende vrou, Jane Irene Louise van Wyk, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9, is vrijdag 19 juni, en as ek en jou saam gekuier het, dan sal jy weet, ek is oorspronkelijk van Pretoria af, so ek is lekker opgewonde vir die Bulls, wat vanavond teen Leinster in die half-eindstryd van die URC speel, is natuurlijk vanavond om 7:30, en dan die Bokke ook morgen saterdag, as jy Bok TV kyk, en sal jy sien, ek het my groene hempie aan, en ons is reg vir die Springbokke wat weer die veld vat, maar eers het ek vir jou lekker program, om jou werksdag so bietjie vinniger te laat verbygaan, of as jy regte Kaapenaar is, dan het jy in elk geval nie vandag gewerk nie. My naam is Stefan Vermaak, ek en jy het die hele week saam gekeur, het is in 12:00 en 2:00, ek het ingestaan van Natisha, wat so bietjie op verlof is, maar sy is maandag weer terug op haar pos, en dan ook dankie aan Albertus, hy het jou geselskap gehou tussen 10:00 en 12:00, hy het vir hulle loe ook ingestaan. Nou, soos gewoonlik op Natisha se program op 'n Vrydag, gaan ons voort met die segment Verwarrende Lirieke. En vir verwarrende lirieke het ek so klein verandering hierdie week gemaak. Ek gaan vir jou liedjie speel, dan gaan ek hom stop op 'n sekere plek en dan moet jy vir my sê die woorde wat volg. So ek gaan bietjie toets, ken jy die regte lirieke of ken jy die verwarrende lirieke? Dit 'n bietjie later en dan gaan ek ook vir jou vertel van 'n man wat na 'n ernstige vragmotorongeluk met 'n gelukbringer op sy skouer rondloop en ek het ook vir jou 'n lismaker van episode 7 van H2 Maans eie radiodrama wat ons eksklusief hierso vervaardig. En ek gaan vir jou so bietjie 'n lismaker speel en die volledige episode wat dan uitspeel op my program Sondagmiddag Vermaak met Stefan tussen 2:00 en 5:00 en hier rondom 4:00 se kant op 'n Sondag dan gaan ek hom vir jou uitspeel en hy lismakertjie wat ook vir jou kan wag. Maar eers het ek vir jou lekker musiek op pad, hierdie enetjie van YouTube, en dan het ek vir jou Teens Jordan en Juanita met 'n hart vol drome. Dis Vrydag, dis net na 12:00. Goeiemiddag.

Hierdie enetjie se naam is Christyn. Ek kom jou haal. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief saam met my Stefan. Ek staan in vir Natisha hierdie hele week. En vandag waar ons bietjie gaan gesels is mense wat lak is. Ek is seker jy ken so 'n persoon. Ek het 'n vriend wat jy kan maar weet as hy inskryf vir 'n kompetisie of vir 'n scratch kaartjie, dan kan jy maar weet hy het net so ekstra bietjie geluk waarmee hy rondloop. Nou ja, ek gaan vir jou net nou vra of jy ook al ietsie gewen het, maar voor ek dit vir jou vra, wil ek jou vertel van 'n man in Australië met die naam Bill Morgan. Nou dis 'n man wat beslis met 'n gelukbringer op sy skouer rondloop. Hoor 'n bietjie wat het alles met hom gebeur en hierdie is 'n ware storie. Jy kan dit self gaan opsoek en gaan navors as jy my nie glo nie. Hy het eers deur 'n verskriklike vragmotorongeluk gegaan op ouderdom 37. Hy het toen 'n hartaanval ook gekry en hy is toe hospitaal toe gewees. In die hospitaal het hy allergiese reaksie gekry op medikasie en sy hart het vir 'n volle 14 minute gaan staan. Nou as jou hart vir 'n volle 14 minute staan uit die aard van die saak, dan dink hulle nie jy gaan weer 100% normaal kan funksioneer, sou jy bykom nie. En die dokters het self vir sy familie 2 keer aangeraai om die masjiene af te sit, maar die familie het gesê nee, hulle gaan glo in 'n geluk en toe gebeur dit so, toe het daar 'n wonderwerk gebeur, hy het toe volkome herstel, hy het geen breinskade gehad nie en hy kon sy lewe normaal voortgaan. Maar omdat hierdie so traumatiese ervaring was, het sy lewe toe ook vir die positiewe gedraai. Hy het verloof geraak daar aan 'n meisie met die naam Lisa en toe nou om die verloving te vier, toe gaan koop hy 'n scratch kaartjie. Nou dit is daai goeders wat as jy dalk nie weet nie, aan die agterkant het hy so silwer hoe kan ek dit sê, so silwer velletjie en dan vat jy nou 'n muntstuk en dan krap jy hom af en dan kan jy nou sien wat jy wen. Ek weet nie eintlik of dit nog bestaan nie. Ek het baie lank lank 'n scratch kaart of 'n krap kaartjie, mooi Afrikaanse woord, gesien. Laat weet my as jy weet waar mens dit nog kan kry. Maar hierdie man het toe nou een van hulle gaan koop. Hy krap dit toe en hy wen toe net daar en dan 'n splinter nuwe Toyota Corolla. Nou hierdie storie was so indrukwekkend geweest dat die plaaslike media in Australië, Channel 9 News, dit opgetel het en hulle wil toe nou 'n onderhoud met die man voer wat in die verskriklike vragmotorongeluk was, amper by die dood omgedraai het en toe nou verloof geraak het daarna en toe hierdie Toyota Corolla gewen het. En hulle besluit toe hulle gaan 'n onderhoud lewendig met hom voer, maar voordat hulle die onderhoud voer, wil hulle beeldmateriaal kry van hom wat net 'n kaartjie krap sodat hulle dit nou later kan meng saam met die onderhoud wat die man voer en hulle vra toe of hom gaan koop het goue $5 kaartjie en hy stap toe en hy gaan koop die kaartjie en op kamera terwyl die kameras rol krap hy toe nou hierdie kaartjie lewendig voor hulle. Of dit was nie lewendig gewees nie. Hulle het maar die kameras het gerol, so hulle het hom afgeneem terwyl hy hierdie tweede kaartjie krap, eintlik maar net as uitbeelding vir die kar wat hy vroeër gewen het. En terwyl hy dit op kamera krap, wat wen hy toe? $250,000 Australiese dollar, wat net so bietjie minder is as R3 miljoen. Nou, ek kan nou sê, ek dink nie ek loop met so gelukbringer op my skouer rond nie. Die enigste ding wat ek wel gewen het was toe ek jong was, ek dink dit was nog laerskool, dit was 'n radiostasie daar in Pretoria, toe ek dit geluister en toe ek ingeskryf en toe wen ek 'n Steve Hofmeyer CD, die nogal blou ballon. Ek onthou dit baie, baie goed. Nou ja, dis die enigste ding wat ek kan onthou wat ek gewen het. Laat weet vir my 'n bietjie of jy al iets gewen het, iets noemenswaardig. Ek weet hier's 'n paar mense wat 'n paar euro kaartjies gister gewen net op die Triple H show. Laat weet bietjie vir my of jy met daai geluk rondloop as jy vir 'n kompetisie inskryf, dan kan jy maar weet, jy gaan iets wen. 0742009 gesels saam met my. Eers het ek nog vir jou lekker musiek. Hierdie enetjie van Tamlin Wessels, nie so diep nie, en dan Tyler Swift wat ons gaan neem na die plaaslike nuus met Albertus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê hulle beweeg van noodreaksie na langtermyn herstel na die ewige storms wat die provinsie onlangs getref het. 12 mense is dood en die skade beloop meer as 9 miljard rand. Werkers het ongeveer 70% van die paaie wat gesluit was heropen, terwyl Eskom elektrisiteit na 97% van inwoners wat deur kragonderbrekings getref is, herstel het. Wendy sê terwyl noodtoegang grootliks herstel is, bly uitgebreide skade aan die padinfrastruktuur 'n groot probleem. En die 14de Kyknet Silver Skermfees, wat van 19 tot 22 Augustus in Kamsbaai Kaapstad plaasvind, spog vanjaar met 'n uitlopende aanbod wat die diepte en diversiteit van Afrikaanse rolprentkuns weerspieël. Volgens Waldemar Pelser, direkteur Premium Kanale, is Kamsbaai die plek om te wees tydens die 14de Silver Skermfees wat aan jong rolprentmakers behoort met baie om te wys en te sê. Altesaam 22 rolprente word vertoon. Rolprentresensent Leon van Nierop het sy mening oor die fees gedeel.
2: Ek word altyd so kwaad as hulle sê rolprente is besig om dood te gaan. As jy kan nou kyk na Obsession en Dark Rooms, dan sien jy hier gebeur skielik iets. En as ek na die films kyk by die Silverskermfees, dink ek, miskien is een van daai twee films daar in Afrikaans en ons weet dit net nie. En dit wys vir jou, mense gaan steeds teater toe, mense steeds lief vir film, almal wat so intoe gaan. So die film is in hulle bloed soos wat dit in myne is. En ek het film so lief, soos ek nie vir jou kan sê wat anders ek het nie. En dis 'n viering van die liefde vir om 'n film voltooi te kry, want net om 'n film te maak, is al klaar so ongelooflike taak. Die feit dat jy hom kan voltooi en met 'n gehoor kan deel, is 'n fantastiese voorreg. En dis wat Silverskerm vir jong filmmakers bied. Dit gee vir hulle status.
1: Rolprent resensent Leon van der Hoop, Studio Nuus Wenke na Nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.

0: 072-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: Baby, jy kan my dors kom les met jou brandewijn lippe. Dis net die beste muziek vir jou hier op jou beter alternatief. My naam is Stefan, ek staan in vir Natisha vandag. En ons gesels so bietjie oor geluk, of jy al 'n kompetisie ingeskryf het en ietsie gewen het. Nou is een luisteraar, ek moet dit met julle deel. Hoor bietjie wat het sy al gewen.
1: Môre.
0: Môre.
1: Ja, ek is nogal baie gelukkig om te wen. Ek het al 'n hele paar keer gewen en nogal groot goeders gewen. En nou seker so 2 maande terug, toe besluit my

0: skottelgoedwasser en my bed en my tuimeldroër om op een slag te wen.
1: So.
0: En iets wat ek, of om te breek, excuse. En iets wat ek nooit doen nie, is om te dobbel online. En ek gaan online en ek het so voucher gekry om online te dobbel. En ek dobbel online en ek wen 25,000 rand. Lekker geld op die regte tyd gewees.
1: Sjoe, nee, 25,000 rand gewen. Hier is iemand anders wat sê, al wat ek al ooit in my lewe gewen het, is 2 springbokkaartjies teen die Britse Lewes, Ebens se 100ste toets ook daai dag gewees. Ek onthou dit, hulle het nog sy 100ste aan die brand gesteek op die veld. Wat 'n ervaring was dit, ek sal dit nooit vergeet nie en ek is bly hulle het gewen. Eugene, ja, jy is baie, baie bevoorreg. Dit is definitief 'n groot geskenk daai. Dit lyk vir my soos Inke wat sê, hallo nee, ongelukkig het ek nie daai luck nie. Ek het nog eers 'n chappie gewen nie. Ek het al daai gevoel as ek later speel vir 'n kompetisie of as ek 'n kompetisie gaan inskryf wat ek niks gaan wen nie. Meeste wat ek al gewen het is net my lotto kaartjies se geld terug. Ja, so dit lyk vir my 'n hele paar van julle wat al wel ietsie gewen het. Marianne het my ook laat weet dat mens nog krap kaartjies of baie scratch kaartjies waarvan ek voorheen gepraat het, het sy gesien mens kan hulle by Shoprite kry. Ek dink ek gaan 'n bietjie so intoe gaan. Kyk of ek jonke Toyota Corolla kan wen nie. Eers het ek nog lekker musiek vir jou op pad. Hierdie ene se naam is Nonna en hy word gesing deur Apple.

0: Dis nou so 1:15. Baie dankie dat jy saam met my gesels. Ons besprekingspunt vandag is bietjie gelukbringers. Nou, as ek die hoeveelheid geld by mekaar tel wat al die luisteraars gewen het wat vir my boodskappe gestuur het, dan is daar al miljoene rande tussen die bok luisteraars gewen. Lyk my ons het 'n gelukkige klomp luisteraars hierso. Ek wil gou vir jou kykie na die pad gee. Ons het 2 verslae wat ek wel vir jou het. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Klipheuwel Ryland. Dit's by die R302 en die R304 by Mamasbury Farms. Die nooddienste is in kennis gestel, maar wees maar nog steeds versigtig as jy in daai omgewing is. En dan het ek vir jou 'n pad wat oopgemaak is. Dis by die R43, dis tussen Woester en Verliersdorp. Daai pad was toe gewees. Hy is nou weer oop, so jy kan nou weer daar vrylik beweeg. Dit is al wat ek vir jou het vir die paaie. Bokhoek lyk ook vir my redelik skoon. As jy van enigiets weet, jy is ons oë en ons oor op die pad. 074-2000-989.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Oh yeah!
4: Come on!
5: Bok Radio. Ook op Bok DFM.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Het is nou 1:00 in die nuus en nou na sy regsverteenwoordiger bekommerd oor regverdigheid van Mhlanga Kommissie. Transmissiemaatskappy wil 2 miljard rand in agterstallige betalings vereffen en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Sinona, sy regsverteenwoordiger is bekommerd oor wat hy beskryf as onregverdige behandeling deur die Mhlanga Kommissie. Dalim Pofu voer aan, Sinona is herhaaldelik toegang geweier tot inligting wat nodig is om op beweringe te reageer en moes verskeie kere getuig oor kwessies wat voorheen bespreek is. Hy bevraagteken die toepaslikheid van sekere ondersoeklyne en meen die kommissie moet op sy mandaat en verwysingsraamwerk fokus.
3: The issue of relevance. This is an issue which the general feels very strongly about. We're not objecting in the sense of saying he's not going to assist because he's very willing to assist the commission. He just wants for it to be known that he's doing so under some serious protest.
2: Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê inkortingsvergoedingseise van ongeveer 2 miljard rand vir onafhanklike kragprodusente word tans nagegaan en verwerk. Die onderneming het erken daar was 'n tydelike knelpunt na 'n skerp toename in eise tydens April en Mei. Die energieontleder Chris Jellens sê hernubare energieprodusente is bekommerd oor vertragings in terugbetalings en 'n gebrek aan deursigtigheid in besluite oor inperking. Die uitvoerende hoof, Mandi Bala, sê bykomende hulpbronne is ontplooi om betalings te bespoedig, terwyl regverdigheid, netwerkbestendigheid en bekostigbaarheid vir verbruikers gehandhaaf word. Die vakverbond Kusatu sê die Suid-Afrikaanse poskantoor kan met bevoegde bestuur herstel word en weer 'n bydrae lewer om ekonomiese groei te stimuleer en werk te skep. Die poskantoor se gesamentlike sake reddingspraktisyns het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die sake redding te beëindig. Woordvoerder Matthew Park sê die afwesigheid van toegewyde en bevoegde leierskap is die oorsaak van die poskantoor se pynlike verval.
4: COSATU will be seeking urgent engagements with the ministry and parliament's portfolio committee to provide comfort to workers that their jobs will be secured, money is paid, and that a turnaround plan will be put in place. It is critical that Treasury provide the necessary financial support to enable such a turnaround to be implemented as a matter of the highest priority.
2: En die grensbestuursowerheid sê 1596 ongedokumenteerde Malawiese en Zimbabwese burgers is suksesvol in 'n 30-uur operasie by die Beitbrug grenspos verwerk. Personeel van die owerheid, amptenare van binnelandse sake en lede van die SAPD se afdeling vir openbare orde was betrokke. Die woordvoerder van die owerheid, Memem Godse, sê die grens die terugstuur van 1129 Malawiese burgers was ingesluit. Dit was die meeste wat nog op een dag afgehandel is. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $79.13 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,381. Ten slotte net vir die hoofnuus, Sinona se regsverteenwoordiger bekommerd oor regverdigheid van Mhlanga Kommissie. Daarom het die einde vir die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
5: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

Insekeer meisie Zoe, gee sy nie ook vir jou so regte Avril Lavigne gevoel nie, ons eie Avril Lavigne Zoe. Nou ja, ek staan vandag in vir Natisha, tussen 12 en 2, dis nou so 10 minute oor 1, en dit is tyd vir verwarrende lirieke. Nou, ek gaan hom so klein bietjie anders speel as wat Natisha hom gewoonlik speel. Gewoonlik wat gebeur is, jylle stuur vir ons lirieke in wat jy dalk anders hoor, en Natisha speel dit dan uit, en sy luister of sy saam met jou stem, of sy die verwarrende lirieke hoor in die liedjie al dan nie, en sy sing ook soos 'n engel, so sy sing het sommer gewoonlik saam. Nou, ek gaan nie dit aan jou vandag doen nie, ek gaan jou veilig by die huis eerder uitkry en nie vir jou vandag sing nie. So hoe verwarrende lirieke vandag gaan werk is, ek gaan vir jou 2 liedjies speel, omtrent so 30 sekondes daarvan, dan gaan ek die liedjie stop en dan gaan jy vir my moet sê wat die volgende woorde is wat gesing word, en dan gaan ons kyk of jy die regte lirieke vir my gee en of jy vir my die verwarrende lirieke gee. Nou, heel eerste wat ek vir jou gaan speel, is van Anton Goosen, en dit is Trompie in die Boks om Bende. Nou, dit is vrygestel in 1980, en is geskryf as die amptelike themalied vir die SAIK televisie reeks Trompie en die Boks om Bende, wat gebaseer is op Topsy Smith, sy bekende reeks jeugboeke, en dit het uitgesaai op die destijdse TV1. As jy bietjie jonger is, gaan jy dalk nou nie precies weet wat TV1 is nie, vraag vir jou ma wat TV1 is, sy sal vir jou baie mooi verduidelik. Goed, is jylle reg, ek gaan hom speel, en dan gaan hy stop, en dan gaan ek vir jou vra, jy moet vir my laat weet op 074-2000-989, wat is die lirieke wat volg?

0: Rack.
1: Dico mai. Wat sing hy volgende? Laat weet vir my 074-2009-89. Wat is die volgende lirieke wat Anton Goosen daar vir ons sing? Die tweede enetjie vat ek jou bietjie verder terug, of eintlik nie so ver terug, of ewe ver terug eerder. En dit is Bless Bridget, Ryter van die Wynkie. Die lied is vrygestel in 1986. Nou, interessant van Bless Bridges is dat hy die heel eerste plaaslike kunstenaar was wat die massiewe City, Sun City Super Bowl eerder uitverkoop het. En na die era was die Super Bowl eksklusief gereserveer vir reuse internationale sterre is Queen, wat hy opgetree het in 1984, genoem ek Elton John, wat 8 vertonings daar gehad het in 1983. Hy was ook baie bekend daarvoor om 'n roos vir 'n vrou in die voorste ry te gee tydens sy vertonings. As jy dalk so gelukkig was om 'n roos by Bless Bridges te kry, laat weet vir my ook, ek sal graag van jou wil hoor. Kom ons luister dan na hierdie enetjie en jy moet vir my sê, wat is die lirieke wat volg? Gaan jy vir my die regte lirieke kan gee, of gaan jy vir my die verwarrende lirieke kan gee?

kom uit. O, oh, wat sing hy daar? Wat sing Bless vir ons daar? Ek gaan jou so klein kans gee om so bietjie te dink daaroor en vir my te laat weet op 074-2099. Ek gaan kyk wie van julle het hom reg en dan gaan ek so klein bietjie later vir julle die wenner gee. Eers terug by die musiek, hierdie is Shaboozy en Mal Smith en sy naam is Blink Twice.

Soos beloof, net die beste musiek vir jou hier op Bok Radio, jou beter alternatief. Jy kan ons vind op 98.9 ook, of op Bok TV wereldwijd, nou as jy nou eens ingeskakel het. Ons speel so'n bietjie verwarrende lirieke, en ons speel hem so'n bietjie anders hierdie keer. Ek speel vir jou een liedjie, dan stop ek om, en jy moet vir my sê, wat is die lirieke wat volg? Maar, voordat ons daarby uitkom en ons kyk of jy reg of verkeerd was, moet ek toch net eers sê, ek het ook gevra of iemand oor die vore gehad het, een van die luisteraars, om by Blaise Bridges, een van sy bekende rooi rose te kry, en ek het iemand gekry, hoe oulik is dit, Corlia, sy sê vir my, ons het daai tyd in Beaufort West geblei, dit moes ek in die vroeë 90's gewees het, en sy was omtrent in graad 1 gewees, of in daai tyd was het sub A gewees, hy het by ons kerk opvoering gehad, ek het heel voorgesit saam met my maaikies op die grond, hy het na my toe gekom, terwyl hy besig was om een van sy bekende liedjies te sing, en hy het vir my een bloedrooi roos gegee, terwyl hy besig was om te sing, ek was so skaam, ek was bloedrooi in die gesig, en ek het dadelijk na my ma toe gehardloop. Een van my mooiste herinnering van hom tot vandag toe, en ek is nou in my 40's, Corlia, so dankie dat jy dit met ons deel. Ek het eindelijk so, terwyl ek nou voorbereid vandag, het ek so stikkie navorsing gedoen oor Blaise Bridges, en dat het een logistieke probleem geraak het om die rose by elke vertooning te kry, want die man het ooral rondgerei, en hy is altyd vars rose gekry, en dat al iemand, dit was iemand specifiekse werk gewees, om te gaan seker maak dat altyd een vars rose is, wat hy kon gee, en dit was ook natuurlijk sy kenmerk of sy trademark, soos die Engelsman sal sê. Maar kom ons kyk bietjie wie van julle het die verwarrende lirieke of eerder die lirieke reg gekry en nie verwar nie. Ek gaan nie nou vir julle sê wie dit is nie, ek gaan net vir julle sê of julle reg is. Dion en Michelle van Laaiplek, julle is reg met die eerste ene, julle is reg met Trompie in die Boks en Bende, maar julle is verkeerd met Blaise Bridges. Kom ons kyk bietjie hier so, of daar iemand reg is. Ja, jy moet nie net vir my die naam van die liedjie gee nie, jy moet vir my die lirieke gee, is wel van julle een paar wat reg is, maar ek gaan julle nog so klein bykie laat denk, dalk moet ek julle nog so een keer vir julle speel, hier is een hele klompie wat ingestuur het, dankie daarvoor dat jy saam met my gesels, ek gaan dit nog een keer vir jou stuur, baie van julle het Trompie in die Boks en Bende reg gekry, maar Ryter van die Wynkie, denk ek het julle so bykie gevang, so ek gaan hom gaan nog een keer vir jou speel, en dan daarna gaan ek vir jou die antwoorde gee, hierdie ene keer is dan Ryter van die Wynkie, die een wat meeste van julle wel verkeerd gekry het, so luister gewen om.

Come? Oh, wat sê hy? Nou gaan ek vir jou trompie nog 'n kans gee as jy hom verkeerd gehad het. Kom ons gee vir jou nog 'n kans daar.

0: Hyso?
1: Met wat? Met wat? Laat weet vir my 074-2009-89. Paar van julle wat Trompie reg het, Ryter van die Wynkie Korte kom nog. Laat weet vir my of jy weet wat se lirieke is, dan gaan ek vir jou sê of jy die regte het en of jy die verwarrende lirieke het.
2: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadkose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die 14e Kijknet Silverskermfees, wat van vandag tot 22 Augustus in Kamsbaai, Kaapstad plaasvind, spog vanjaar met 'n uitlopende aanbod wat die diepte en diversiteit van Afrikaanse rolprentkuns weerspeel. Volgens Waldemar Pelser, direkteur Premium Kanale, is Kamsbaai die plek om te wees tydens die 14e Silverskermfees, wat aan jong rolprentmakers behoort met baie om te wys en te sê. Altesaam 22 rolprente word vertoon. Rolprentresensent Leon van Nierop het sy mening oor die fees gedeel.
3: Ek word altyd so kwaad as hulle sê rolprente is besig om dood te gaan. As jy kan nou kyk na Obsession en Dark Rooms, dan sien jy hier gebeur skielik iets. En as ek na die films kyk by die Silverskermfees, dink ek, miskien is een van daai twee films daar in Afrikaans en ons weet dit net nie. En dit wys vir jou, mense gaan steeds theater toe, mense steeds lief vir film, almal wat so intoe gaan. So die film is in hulle bloed soos wat dit in myne is. En ek het film so lief, soos ek nie vir jou kan sê wat anders ek het nie. En dis 'n viering van die liefde vir om 'n film voltooi te kry. Want net om 'n film te maak, is al klaar so ongelooflike taak. Die feit dat jy hom kan voltooi en met 'n gehoor kan deel, is 'n fantastiese voorreg. En dis wat Silverskerm vir jong filmmakers bied. Dit gee vir hulle status.
2: En die Hoop Gemeenskapsprojek vra die gemeenskap om hulle te help met hulle winteruitreikingsprogram. Projekleier Willem Davort sê hulle benodig veral winteritems soos klere, komberse

0: Nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantes.co.za. Otonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
2: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
4: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishanyama en burger en chipsauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is braai
5: day. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

Wêreld vol biljoene, Sturgeon, jy's ingeskakel op jou beter alternatief saam met my Stefan. Ek staan hierdie week in van Natisha wat so 'n bietjie 'n blaaskansie gevat het. Nou ons het vandag verwarrende lirieke gespeel as jy nou eers ingeskakel het. En dit beteken ek het vir jou 'n liedjie gespeel. Ek het hom gestop op 'n plek en jy moes vir my die lirieke gegee het wat aangehou het. Nou baie geluk aan Jolandi Wink. Sy is die heel eerste ene wat almal reg gekry het. So sy is ons wenner vandag. Ek gaan gou vir jou uitspeel, dan kan jy self luister waar het jy die fout gemaak. Die eerste enetjie is hierdie enetjie van 'n ruiter van die wynkie. Nou, daar was 'n paar van julle wat hom amper reg gehad het en 'n paar wat hom op die kol het. Kom ons hoor 'n bietjie wat hy is en of jy hom reg gekry het.

0: Kumai Kumai. Asai, oral om ons die gesuis van die wynkie. Paar van julle wat hom amper reg gehad het, maar daai presiese woorde, net Jolandi Wink wat hom heel eerste vir my reg gekry het. Dit is oral om ons die gesuis van die wynkie. Nou kom ons kyk wie van julle het vir Trompie reg gekry. Hy sê twee soortgelyke lyne daarna en van julle het die eerste gegee van die tweede, maar Jolandi het vir my die regte een gegee.
1: Boks om bende Dis blikkies daar wie roeie En Boesman die brak Daar kom Trompie
0: Kom maar,
1: boks om bende Met ingedrukte skoene En een kitty in die sak Met ingedrukte skoene En paddas in die sak
0: Hi Tere, baie geluk as jy reg was. Dis met ingeduikte skoene en 'n ketty in die sak en met ingeduikte skoene en paddas in die sak. Dit was jou verwarrende lirieke vandag gewees. Hierso op Vrydag, dit is nou so 20 voor 2, is amper tyd vir my om te groet. Ek gaan nog nie groet nie, want ek gaan eers vir jou daai lismaker speel van die radiodrama soos ek beloof het, H2 Ma, wat uitspeel Sondag. Eers hierdie een van Kurt Darren, die seerower, en net daarna gee ek vir jou daai voorsmaakie.

0: Dis Tashay en sy sê, hou my aan 'n lyntjie nou. Ek geniet dit, doen nie, ek gaan jou nie verder aan 'n lyntjie hou nie. Ek gaan nou soos beloof vir jou die lismakertjie speel van die radiodrama H2 maan. Nou, as jy nie weet waarvan ek praat nie, ons het so amper 2 maande terug het ons begin om 'n radio vervolgverhaal te vervaardig, eksklusief vir Bok Radio. En dit is so groot voorreg vir my, want ek het die geleentheid gehad om baie van die ander Bok omroepers so bietjie nader te trek en beter te leer ken. Een van hulle natuurlik Natisha vir wie ek instaan hierdie week. Sy speel die rol van Leanne. En dan ook ons eie nuusredakteur en nuusleser Albertus Kotse. Hy speel die rol van Marcus. Nou, ek wil jou graag uitnooi, as jy om 2 hier die hoofnuus kry, dan moet jy nou die verskil tussen wat ek nou vir jou gaan speel, gaan jy baie duidelik hoor wanneer hy die nuus lees en wanneer hy die karakter vertolk van Marcus. Nou, hierdie episode speel ek vir jou volledig uit Sondag in my program. Dis Sondagmiddag Vermaak met Stefan tussen 2 en 5 uur, en hier rondom 4 uur se kant dan speel ek om vir jou uit. Ek het ook 'n lekker gas Sondag wat by my kom kuier in die ateljee. Dit is die baie talentvolle jong aktrise Minke Maree. Sy gaan so 'n bietjie met my kom gesels oor haar pad in die bedryf en hoe sy dit voel en haar pad in die Suid-Afrikaanse bedryf. Nou ja, soos ek gesê het, gaan jy nie verder aan 'n lyntjie hou nie. Hiermee dan die lismaker vir episode 7 van H2 Maal.
1: Jy is die heel beste man in die wêreld. Ek is jammer as ek jou ooit laat voel het trou is te vinnig op my.
2: Jy hoef niks aan my te verduidelik nie. Ons gaan vir jou die mooiste, beste troue beplan. Hoekom sit jy nie 'n bietjie musiek vir ons aan nie? Aangesien ons nie môre oggend erns moet wees nie, kan ons seker vanaand 'n bietjie kuier.
1: Ja, dit klink lekker. Ek sit gou vir ons iets aan.
2: Toe maar, ek sal vir ons iets kies. Ek en jy het lanklaas bietjie gedans. Onthou jy toe ons nog vir salsa klasse gegaan het?
1: Natuurlik onthou ek. Ek ken nog al die bewegings.
2: Nou waarvoor wag ons?
1: Okay.
2: Laat ek my hand so op die jyre sit. Sit jou arm hier bo my skouer. Ja, sê.
1: Marcus!
2: Eh?

0: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Oh yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
5: Ja, jy is ingeskakel op Bok Radio. Dit is nou so 10 voor 2, wat beteken dit is tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie dat jy saam met my gesels het vandag. Ons het so 'n bietjie gesels oor geluk en toe het ons 'n bietjie verwarrende lirieke gespeel en ons het geëindig met daai lusmaker van H2 Ma. Jy kan dit Sondag luister saam met my tussen 2 en 5. Ek het die heel week saam met jou gekuier. Ek het bietjie ingestaan vir Natisha wat 'n blaaskans gevat het. Sy is Maandag weer terug op haar pos. Ek gaan uitspeel met Wenzel Annabel, Stacey's mom from Mountains of Wine, en in die woorde van Natisha, wie se program hierdie is, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 ure en die solidariteit sê verhouding tussen Amerika en SA is onder druk te midde van kommer oor befondsing. Transmissiemaatskappy wil 2 miljard rand in agterstallige betalings vereffen en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerika se eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voortgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor landelike veiligheid, eiendomsregte, rasgegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei, insluitend hoër handelstariewe of sanksies. Jaco Kleinhans van Solidariteit sê sterker handelsbetrekkinge en voortgesette beleggingsbande bly uiters belangrik. Die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Sinona, se regsverteenwoordiger is bekommerd oor wat hy beskryf as onregverdige behandeling deur die Maglanga-kommissie. Dalim Pofu voer aan Sinona se herhaaldelik toegang geweier tot inligting wat nodig is om op beweringe te reageer en moes verskeie kere getuig oor kwessies wat voorheen bespreek is. Hy bevraagteken die toepaslikheid van sekere ondersoeklyne en meen die kommissie moet op sy mandaat en verwysingsraamwerk fokus.
3: The issue of relevance. This is an issue which the general feels very strongly about. We're not objecting in the sense of saying he's not going to assist because he's very willing to assist the commission. He just wants for it to be known that he's doing so under some serious protest.
2: Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê inkortingsvergoedingseise van ongeveer 2 miljard rand vir onafhanklike kragprodusente word tans nagegaan en verwerk. Die onderneming het erken daar was 'n tydelike knelpunt na 'n skerp toename in eise tydens April en Mei. Die energieontleder Chris Jellens sê hernubare energieprodusente is bekommerd oor vertragings in terugbetalings en 'n gebrek aan deursigtigheid in besluite oor inperking. Die uitvoerende hoof, Mandi Mala, sê bykomende hulpbronne is ontplooi om betalings te bespoedig, terwyl regverdigheid, netwerkbestendigheid en bekostigbaarheid vir verbruikers gehandhaaf word. En die grensbestuursowerheid sê 1596 ongedokumenteerde Malawiese en Zimbabweese burgers is suksesvol in 'n 13-uur operasie by die Beitbrug grenspos verwerk. Personeel van die owerheid, amptenare van binnelandse sake en lede van die SAPD se afdeling vir openbare orde was betrokke. Die woordvoerder van die owerheid, Meme Magotse, sê die terugstuur van 1129 Malawiese burgers was ingesluit. Dit was die meeste wat nog op een dag afgehandel is. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $79.13 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,381. Ten slotte net weer die hoofnuus, Solidariteit sê verhouding tussen Amerika en SA is onder druk te midde van kommer oor befondsing. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Winteraanbiedinge op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer, nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wolhard batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker, nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie, landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
2: Okay, moenie dat het straks lik nie. Kyk net recht uit voor en toe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
3: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Dankie vir jou, Stefan Vermaak. Altijd lekker saam met hom. Jy kan sondag weer opvang met hom. 11 minuut na 2. 19 Junie 2026. Kom ons kyk gaan wat op die oomblik in die wêreld aangaan. President Donald Trump het donderdag bevel onderteken wat gemik is op die sluiting van die departement van onderwijs, 'n dekades lange doelwit van 'n groepering wat beswaar maak teen federale betrokkenheid in skoolstelsels wat deur deelstate bestuur word. Hamas het donderdag 'n beroep gedoen op Arabiese en Moslimlande om dringend op te tree om Israel se herdiende offensief op die Gaza-strook te keer en gesê hulle het 'n direkte morele politieke verantwoordelikheid om die volksmoord te beëindig. En Amerika en Israel gaan volgende week strategiese gesprekke oor Iran se kernprogram by die Withuis voer, dit so die politieke nuuswebtuiste Axios. Donderdag berig, 2 Israelse ambtenare en 'n Amerikaanse ambtenaar aangehaal. Ron Dermer, minister van strategiese sake, en Tsachi Hanegbi, nasionale veiligheidsraadgewer, het glo lede wees van die Israelse afvaardiging. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: kyk. 22 minute na 2 uur op Bokradio. Dankie vir die incheck en die inloer hier op 074-2099. Yo, Penny. Interessante een vir 'n Vrydag. You might see this group's name at the very top of a list of rules and guidelines for a formal dinner. It could be an anagram, shuffle the words. Ja, ek wil saam weet wat sy antwoord. We'll get to that in a oomblik. Maar, net gauw tyd om in te check. Dankie dat jy ingecheck het. Hallo, Etienne.
1: Middag, Andrie, is Etienne hier so.
0: Hi.
1: Ek check net in, ek wil hoor hoe gaan het goed. En sterkte vir die dag, great show, en geniet jou naweek. Cheers.
0: Cheers, baie dankie, net gaan goed, baie dankie, geseen. Jy moet 'n wonderlike naweek verder hê. Marius Bosman, hallo my vriend.
2: Hey Heinrich, Marius Bosman hier, check net in. Sit lekker in tattoos doen hier so terwyl ek julle in die agtergrond luister. Is altyd lekker as jou show opkom.
0: Dankie.
2: Werk ek sommer super lekker.
0: Awesome, dankie vir jou. Ek moet 'n draai maak vir jou, nee. Ja, sterkte, geniet jou dag, geniet jou naweek. Middag Heinrich, gaan goed, lekker weer vandag. Nie, a cooking Clooney. Lekker dagie vir jou ook. mooi dag vir jou ook, Elsie Malan, daar het jy dit. Bokradio, goeie middag.
3: Middag Heinrich, Johan Jurgen Skelmos.
0: Hoi.
3: Lekker warm hier vandag vir a change. Hoop het gaan goed daar met julle. Ek het hier 'n clue van haar story vandag nie. lekker dag en lekker naweek vir jou. Mooi bly.
0: Mooi.
3: Misschien kom aan my volgende week, 24ste, terug van Qatar.
0: Oh, mooi wow. Bly. Dis goed om te hoor. Wonderlik, wonderlike nuus. Lekker naweek vir jou. Hallo, Bokradio.
4: Middag, Triplets. Jeroen Michel het waai plekje. Check net in. Ek het nie een clue nie hoor. Ons doen nie hy fancy dinners en goeders die so.
0: To Michael.
4: Ja, nie clue wat Penny van praat hier. Hy is ver boe universiteitsgraad met hy hoor.
0: Ek weet, sy is baie weird, sy verdwijn soos gister, en dan skielik kom sy terug met met 'n graad of 2. Bokradio, hallo.
5: Trippelheids, jou eister.
0: Hallo.
5: Ja, Vryda, is Braida, Speensien, Minnesota, ons loop met hom. Ek dink Penny se antwoord is very important people. Klink soos ons hele regering. Speensien, over and out.
0: Dankie vir jou, Speensien. Sterkte daai kant hoor. Lekker naweek daar. Wat gaan hier, wat het ons nog hier so? Dit is dit, vir die, dis, ja, kort en krachtige inchecks. Penny, we are curious. What is the answer?
6: Today's Linker Log Crupper. You might see this group's name at the very top of a list of rules and guidelines for a formal dinner. That is a clever wordplay puzzle. The answer plays on the phrase, the Beatles, sounding like the Beatles, insects, but the clue builds an anagram or a pun. Specifically, the Beatles is an anagram of tableese, or plays directly on table manners, because if you rearrange the letters of tables, you are just a few steps away from the band's name, or it simply sounds like the Beatles crawling on top of a table where rules and guidelines are set. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby boo.
0: Like a penny.

0: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies. Tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
3: Wat wil jy hê vir dit?
2: Geld natuurlik.
3: Ek kan jou 'n donker straat gee.
2: Nee man, ek vra geld.
3: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
2: Jy luister nie vir my nie.
3: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
2: Meneer, ek soek geld.
3: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
2: Hoeveel?
3: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
2: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
4: Die Bokradio Ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. 'N Loondienswerker is dood tydens 'n gryp-diefstal voorval in Parow, Kaapstad. Netwerk 24 berig dat die beampte tydens 'n voorval naby die hoek van Jan van Riebeeck-Rylaan en Eppinglaan gesterf het. Die presiese omstandighede is tans nie bekend nie. Alleer vir gesondheid en welstand, Mariel Wenger, het die voorval veroordeel. Mariel sê dit is onaanvaarbaar en diep ontstellend. En die Universiteit Stellenbosch in die Weskaap is weer onder die wêreldse voorste universiteite geplaas. In die jongste QS World University Rankings is die universiteit in die 296ste plek wêreldwyd teenoor posisie 302 verlede jaar en is derde in Suid-Afrika en Afrika. Maties word ook beskou as een van die top 2.2% van instellings wêreldwyd in die Center for World University Rankings. Die universiteit se adjunk fisiekanselier Siwose Somoyo sê die verbetering is te danke aan beter prestasie op gebiede soos navorsing, reputasie en internasionale samewerking. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
5: The Western Cape Blood Service is calling on you to help take up the challenge of collecting 1,000 units of blood in celebration of World Blood Donor Day. Join them on Saturday 13 June between 9 a.m. and 3 p.m. at participating malls across the province. Whether you're a first-time donor or a regular donor, your blood can save lives. Visit wcbs.org.za to find your nearest participating blood donation clinic.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertegnisie, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyenstad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.

0: Bokke Radio, take it from me, dit is The Congos, 18 minute voor 3. Vandag is die groot dag, hierdie Vadersdag, vier ons die konings van flou grappies en legendariese pa humor. So die afgelope week het jy vir my dad jokes ingestuur, vandag is D-Day. Maar die tweede uur van hierdie program het ek vir Tommy Hammond, die man achter die stuur van sake by Cherry Tijgervallei, gedryf deur die Halfway groep, wat ook die trotse borg is van die program, om die vijf wenners bekend te maak. So, indien jy, dit is nou die laaste van die marathon, indien jy nog nie a dad joke, stuur jou beste dad joke in, jy het letterlik 10 minute, dan sluit die inskrywings ongelukkig, want ek moet die tweede uur gaan ons dan die wenners bekend maak. So, en dit gebeur vandag, ons wys die 5 wenners aan wat elk R1000 brandstof bewys gaan wen. Much needed, nee. Baie dankie, Cherry Tijgervallei.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

sy rusbeel. Sy oorgesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp teen sy beste bende pel.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. City Power vra raadslede om voorbeeld te stel met betalings. Solidariteit se verhouding tussen Amerika en SA is onder druk te midde van kommer oor befondsing en die geldsake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. City Power het Johannesburg se raadslede en munisipale amptenare gevra om 'n voorbeeld te stel en hulle munisipale en elektrisiteitsrekeninge betyds te betaal. 15 raadslede se rekenings was in April met ongeveer R660.000 agterstallig. Woordvoerder Isaac Mangena sê stiptelike betaling deur munisipale verteenwoordigers versterk pogings om inkomste in te vorder en bou openbare vertroue. Hy vra raadslede om uitstaande gelde te vereffen, aan munisipale regulasies te voldoen en inkomste invordering te verbeter. Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerika se eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voortgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor landelike veiligheid, eiendomsregte, rasgegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei, insluitend oor handelstariewe of sanksies. Jaco Kleinhans van Solidariteit sê sterker handelsbetrekkinge en voortgesette beleggingsbande bly uiters belangrik. Die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Snona, se regsverteenwoordiger is bekommerd oor wat hy beskryf as onregverdige behandeling deur die Matlanga-kommissie. Dalim Polfo, vooraan Snona, is herhaaldelik toegang geweier tot inligting wat nodig is om op beweringe te reageer en moes verskeie kere getuig oor kwessies wat voorheen bespreek is. Hy bevraagteken die toepaslikheid van sekere ondersoeklyne en meen die kommissie moet op sy mandaat en verwysingsraamwerk fokus.
3: The issue of relevance. This is an issue which the general feels very strongly about. We're not objecting in the sense of saying he's not going to assist because he's very willing to assist the commission. He just wants for it to be known that he's doing so under some serious protest.
2: En die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê inkortingsvergoedingseise van ongeveer R2 miljard vir onafhanklike kragprodusente word tans nagegaan en verwerk. Die onderneming het erken daar was 'n tydelike knelpunt na 'n skerp toename in eise tydens April en Mei. Die energieontleder Chris Jellin sê hernubare energieprodusente is bekommerd oor vertragings in terugbetalings en 'n gebrek aan deursigtigheid in besluite oor inperking. Die uitvoerende hoof, Mandi Bala, sê bykomende hulpbronne is ontplooi om betalings te bespoedig, terwyl regverdigheid, netwerkbestendigheid en bekostigbaarheid vir verbruikers gehandhaaf word. Geldsake: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,146.10 per fynons en die prys van Brent olie $79.13 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,381. Ten slotte net vir die hoofnie, City Power vra raadslede om voorbeeld te stel met betalings. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4:00 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
6: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
5: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Eurythmics, Fia Viro Boca Ori, με Tony Massain. Vrijdag is dit inderdaad 10 minuten na 3. Ek sien Tommy Hammond en die man achter die staal. Stier van Saak en al wat Jerry Tiger van hy het opgedaag. Hy sit hier buiten met sy span gereed om ons 5 wenners vandag bekend te maak. Dit gebeur net voor die plaaslike nuus.

0: Dis anders vir jou hier op Bokradio. Met die pad 18 minute na 3 Bokradio 98.9 FM in die Weskaap en wêreldwyd bokradio.co.za. Die man agter die stuur van sake is altyd om lekker om hom te sien. Tommy van die Cherry Tiger vir jou, gaan dit?
1: Marag Hendrik, marag luisteraars, nee goed self, baie dankie vir die invite weer eens.
0: Dankie, dankie vir jou, daar was altyd een camera tussen ons, ne?
1: Ja, super.
0: Something between us, man. ons gaan het uitwerk. Nou, dit was, ja, dad jokes, interessante dad jokes hierdie week. Ek glo, Cherry Tiger Verlies, sy sociale blaie was ook oorval met dad jokes. Dankie vir hierdie competitie, vir die luisteraars wat nou nie precies weet wat aangaan nie. Wil jy gaan vertel of moet ek?
1: Ag ja, ek sal so vinnige opsommig gee, ons het bykie, om het speciaal te maak vir Sondag, is allemaal is Vadersdag, as hele klomp vaders in die luisteraarsgroep, so ons het maar gedink om vir hulle iets speciaal te doen, en ons span daar by Tiger Valley, Louise, het opgekom met die dad joke idee, en gesê, kom ons doen die dad jokes, en hy het so vinnige groei, dat ons omtrent 250 mense gekry het op die een platform en 150 op die ander, so het omtrent 400 responses, so dit was een oorweldigende toeval van mense op ons blaaie, en toe moes ons maar een keuse maak, en toe het ons maar besluit om een lucky draw te hou,
0: ja.
1: En ek sit hier met die vouchers voor my, so ons is gelukkig om dit uit te deel vir die mense morgen.
0: Ja, ek sien einde nou, ek bedoel Vadersdag, wat doen jy hierdie tyd van die jaar, die ekonomie, vat jy nou die boltong of vat jy die petrol? Ek vat die petrol liever, daak met jou stukkie boltong. Ja. So, jy het vir ons drie name, ek het van ons kant af twee name, jy het die name hier by my gelos,
1: ja.
0: En ek dink Marisa kan het ook beaam, teen die tyd wanneer sy en Wimpie instap in die ochend, dan is die WhatsApp-lijn gekrash met al die dad jokes. So dankie daarvoor, dankie vir almal se inskrywings, want ons sien het ook van hierdie kant af, ja. Ook as 'n incheck, dis so lekker om van ons luisteraars te hoor, ongeag die grappies. Kan ek van my kant af dan die eerste twee speel op die lig? Jy het jou oor aan.
1: 100%.
0: Gaan ons. Hierdie, kom ek speel om eers, en dan sê ek van wie dit kom.
2: Achter op die so. My dad joke vir die dag. Hoe kry jy vier olifante in een cherry? Makkelijk, twee voor, twee achter. Hoe weet jy, dat was een olifant in jou ijskas? Dat is voetsporen in die margarine. Hoe weet jy, dat was twee olifante in jou ijskas? Dat was twee stelle voetsporen in jou margarine. Hoe weet jy, dat was vier olifante in jou ijskas? Dat was van een cherry voor jou ijs. Lekker dag, paai.
0: Wow, vir oorspronklikheid, jy moet het vir hom gees, so dis Dion en Michel van Laiplek, en ons word gereeld van hulle hier ook op Bokradio, hulle neem deel aan elke liewe program, so Dion, Michel, daar is dan die eerste geskenkbewys, brandstof geskenkbewys.
1: Ja, Dion sal het maar net in Tiger Valley moet kom haal,
0: yes.
1: Al het ek huis daar in Laiplek, sal ek maar verwag, ek moet hom by Tiger Valley sien.
0: Wonderlik, ons gaan nou al die logistics uitgooi ook vir die mense waan toe, hoe, wanneer, net om het makkelijk te maak vir allemaal. Hierdie is van Eddie van Kraaifontein.
3: Marag Bok, Eddie van Kraaifontein. Man, ja, ek het nooit geweet, het was so lekker om so wel bekend te wees hier so in die area nie. Ek was nou daar by Cape Gate Mall gewees. Daar kom toe gaan die deur is om op vir my, jong.
0: Love it. Ek stik so my, ek hou daarvan, ek persoonlik is mal oor dad jokes, is lame, meer lame, en is baie skerp, en is hier op ons voorstoep, so ook vir oorspronklikheid, Eddie, daar het hier uit, Eddie van Kraaifontein, so dis die twee wenners van Bokradio se kant af, dan van Cherry Tigervallei, jy het my jou drie wenners gestuur, so ek gaan net die name lees, is dreg.
1: Ja.
0: Goed, die derde wenner is Rahisa Bahardin. Assalamu alaikum, Rahisa Bahardin.
1: Well done.
0: Daar het jy dit, well done. Ons vierde wenner vir hierdie brandstof geskenkbewys met liefde en complimente van Cherry Tiger Valley, Bram de Klerk. Hoekom die naam? Ek ken die naam. Ek ken het al goed. Bram, baie, baie geluk hoor. En dan ons laaste en finale wenner is Trevor van Royen. Daar het jy dit. Well done, guys. Well, dankie vir die deelname, dankie vir die jokes en dat jy Bok Radio ondersteun, sowel as vir Cherry Tygervallei. Nou, gepraat daarvan, hoe gaan ons nou te werk? Jy sit hier met hierdie lekker petrokaart.
1: Ja, ek gaan hulle by my hou tot die manne dit kom haal, en die dames.
0: Hou hom styf.
1: So, ons het 'n Vadersdag event aan môre, so dis 'n lekker ride and drive en 'n familiedag môre.
0: Wat gebeur het? Wat vertel ons 'n bietjie
1: meer? Nee, is maar oop dag is en ons vra die hele gesin om te kom, kom geniet die dag, kom spoil vir pa, kom koop vir pa 'n nuwe kar. Geef een paar pretter of weltjes vir die wat gewen het. Elke spa in die draf en nog een weltje. Dan neem we nou, wat kan gebeur op die dag.
0: Ja, lekker.
1: So, daar is een paar aanbiedings wat definitief kan gebeur morgen. So, ons verwag een klompie mense. En die mense wie nou die prijse gewen het, julle, baie geluk. Baie dankie dat julle deelgeneem het aan die competitie.
0: Ja.
1: En dankie dat julle Cherry Tygervallei saam met Bok Radio ondersteun. En julle kan meer as welkom om morgen na Louise toe te kom. Sy sal vir julle allemaal inwag met nog een klein geskenkie, saam met die kaartjie.
0: Lekker.
1: En dit is recht oor in die pad, soos jy jou kaart aanstoot, ons kan jy oor die pad stoot, en dan kan jy sommer daar petrol ingooi op weer. Maar dan kom julle maar net die prijs af, al bring het jou ID nummer, ach jou ID boekie saam, of jou ID kaart, dat ons net een kopie kan maak, dat ons net die ding so bykie legit hou.
0: Ja. Yeah.
1: En dan is allemaal gelukkig. En dan het Louise ook een boodskap gekleed vir Heinrich, en vir hom te sê, baie dankie vir die moeite, Heinrich, sy waardeer het baie. Sy sê, sy is bezig om die carriage op te bou, sy gaan die volgende episode gaan sy hier kom sit, en selfde event kom doen.
0: Dis hoogtijd. Dankie vir die mooie woorde, Louise, en dankie vir die baie, baie cool initiatief, hierdie competitie. Ek hoop het gaan goed met jou ook daai kant. So, Dion, Eddie, ons het vir, Frank Opperman, verkeerde briefie. Nice nester, nee. Waar was die briefie? Het ek hom gevat? Weesel, ek moet die naam net weer Rahisa, Bram en Trevor, nou is ons 5 wenners. Awesome julle, dankie, super super cool. Tommy, jy, Louise, julle span, baie dankie weer eens.
1: Baie dankie, Heinrich, vir julle allemaal hier by Bok Radio.
0: En dis een groot geskenk hoor met die brandstof, so
1: ja, dankie
0: vir dit, so.
1: Ja, die economie, laat het, weet, as ons kwaals kan help, probeer ons help, so. Ek dink is een goeie gesture van ons kant af om die mannen net bykie te help, is Vaderdag. Weet, R1000 weltje klink nie, is baie geld en vir mense, so kan daar mekaar volmaak en een lekker roadtripie doen.
0: Natuurlik hoor, dit maak baie in gaten toe. So ek sê vir jou ook, Tommy, geseënde Vadersdag vir Sondag.
1: Baie dankie.
0: Jy moet dit geniet en is my voorreg om deel te wees van jou nieuwspan. Dankie daarvoor.
1: Wat is lekker dag.
0: Dankie dat jy ook 26 minuten na 3, ons het vir jou plaaslik nieuws op pad, jy is by Bok Radio.
4: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Bees en feesgeld.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.

0: Savage Garden vir jou hier op Bokrani. Wow, daar het jy net geluk, jylle. Sherry Tegger, vir hulle sal met jou contact maak. Seker iemand het jou naam gehoor en vir jou laat weet, hey, baie cool, dankie weer eens aan Tommy en Louise en die rest van die span by Cherry Tiger Fire. Dit was van lekker, ons moet het weer doen, maar ek wil dit afsluit met ons persoonlijke stasiebestuurder, Louis van den Berg, sy grappie.
1: Hi Heinrich, soos jy weet mag, ek moes nou nie deelgeneem het in die dad joke competitie nie, maar ek wil maar net my gunsteling dad joke ook met julle deel. So die een apie klim in die pad en hy sê, toe sê die ander apie vir hom, ek het vir jou gesê die water is warm, nou toe, geniet julle vadersdag, goodbye.
0: Thanks Larry, bye.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
4: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. 'N Nooddienswerker is dood tydens 'n gryp diefstal voorval in Parow, Kaapstad. Netwerk 24 berig dat die beampte tydens 'n voorval naby die hoek van Jan van Riebeeckrylaan en Eppinglaan gesterf het. Die presiese omstandighede is tans nie bekend nie. LER vir gesondheid en welstand, Mariel Wenger, het die voorval veroordeel. Mariel sê dit is onaanvaardbaar en diep ontstellend. En die 14e Kijknet Silver Skermfees, wat van vandag tot 22 Augustus in Kamsbaai Kaapstad plaasvind, spog vanjaar met 'n uitlopende aanbod wat die diepte en diversiteit van Afrikaanse rolprentkuns weerspeel. Volgens Waldemar Pelser, direkteur Premium Kanale, is Kamsbaai die plek om te wees tydens die 14e Silver Skermfees. Altesaam 22 rolprente word vertoon. Stereo nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volgend 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
5: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil, 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99, and Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack, any two for R149. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bokradio.
0: Bokradio, 28 minute voor 4 op hierdie vrijdag, lekker bedrywige program vandag.
6: Goeiemiddag Heinrich, ek het omtrent nou op my rug geval, ek wil baie dankie sê aan julle, en julle span daarso, aan Cherry Tiger Valley en die span daarso, vir 'n ongelooflike groot prys, so voor 'n naweek. En dit help verseker met die deestase petrolprys. Ek is dankbaar en ek hoop almal gaan maak 'n draai môre daarso. En kyk wat se mooi kar hulle het. En dankie weer eens vir Bok Radio wat local support. Baie dankie en mooi dag verder.
0: Bye bye.
3: Vir

0: man. Ek's 'n groot fan van hom. As jy nou nie planne het vir Vadersdag, jy sien nou dat ons nou op die dad jokes pad is. Sondag sien ek Frank Opperman tree op by Heroes. Dit is die Vadersdag vertoning. Frank Opperman reunie. Kyk of ek self draai kan kom maak. Ek het 'n paar kaartjies. Nie vir hulle sê nie, maar ek het 'n paar kaartjies. Wat ek vir jou wil gee vir Vadersdag. Gou vinnig, want my tyd loop nou uit hier song. Ons moet nog by die KI top 3 uitkom, so jou naam van en nommer, dis al naam van en nommer, dit is al gauw vinnig, as jy weet jy en drie van jou mense, een van die mense moet jou pa wees, natuurlik, so gaan die vertoning kom bywoon, sondag, so opgewonde, ek praat hier mekaar, so vinnig 074-2989, kom ek kyk gauw vinnig, hoe baie kaartjies ek kan weggee vir sondag, so vertoning, let's go.
1: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, turn it up. Okay. The
2: Umpilicum Book Radio, Gotti,
3: Dope 3. Hey, Ziggy Azalea.
4: I'm so low.
2: Nicki Minaj.
3: Cool.
2: The Umpilicum Book Radio, Gotti, Dope 3.
3: Yeah, man. Yo, man, hold on, hold on, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
1: This is the Amplified Talk Radio GOTY Top 3, number 3.
5: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Daar het jy dit, dit is jou KI Top 3 op elke vrijdag vir jou hier op Bok Radio.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplohe.
0: Outsurance weet wat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Nou, die ombudsman, onafhankelike lichaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd is om te eis. So, waarom skuif jy nie na Outsurance toe vir 'n totale gemoedsrus nie? Skakel 086600000 of besoek outsurance.co.za vandag, gelisensieerde versekeraar en FDV, BSNV's en inligting aanlyn.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.

Onthou jy dit, Vrydag, hallo, naweek het aangebreek. Dankie, Terry, Tygervallei. Dit was so, so cool. Tommy, Louise. En jou, en jou span. Dit was lekker, dankie, die grappies waardeer het oprecht. Dit was omtrent 'n week. Dankie vir die inskrywings vir Heroes te loops. Ek het al die name deurgestuur. Hulle gaan binne die volgende uur, hoop ek, met jou kontak maak, dat jy tenminste weet oor Sondag. Dit is dit van my kant af. Jy moet vir jouself 'n ongelooflike lekker naweek hê. Geniet jou Vadersdag. En pas jouself op. Cherry, Tygervallei, gedryf deur die Hafai groep. Baie baie dankie. Uitklok, staan by.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. City Power vir haar raadslede om voorbeeld te stel met betalings, solidariteitsverhouding tussen Amerika en SA's onderdruk te midde van kommer oor befondsing en die geldsake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. City Power het Johannesburgse raadslede en munisipale ambtenare gevra om 'n voorbeeld te stel en hul munisipale en elektrisiteitsrekeninge betyds te betaal. 15 raadslede se rekeninge was in April met ongeveer R660,000 agterstallig. Woordvoerder Isaac Mangena sê stiptelike betaling deur munisipale verteenwoordigers versterk pogings om inkomste in te vorder en bou openbare vertroue. Hy vra raadslede om uitstaande geld te vereffen aan munisipale regulasies te voldoen en inkomste invordering te verbeter.
3: As part of our broader revenue enhancement programs, these engagements recognize the strong partnerships that exist between City Power and councillors in advancing service delivery, infrastructure protection, and also local economic development. It is important for public representatives to demonstrate leadership by practicing what we collectively preach.
2: Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerika se eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voorgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor landelike veiligheid, eiendomsregte, rasgegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei, insluitend hoër handelstariewe of sanksies. Jaco Kleinhans van Solidariteit sê sterker handelsbetrekkinge en voorgesette beleggingsbande bly uiters belangrik. Die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, sê sy regsverteenwoordiger is bekommerd oor wat hy beskryf as onregverdige behandeling deur die Matlanga-kommissie. Dalim Pofu voer aan, Senona is herhaaldelik toegang geweier tot inligting wat nodig is om op beweringste reageer en moes verskeie kere getuig oor kwessies wat voorheen bespreek is. Hy bevraagteken die toepaslikheid van sekere ondersoeklyne en meen die kommissie moet op sy mandaat en verwysings raamwerk fokus.
4: The issue of relevance. This is an issue which the general feels very strongly about. We're not objecting in the sense of saying he's not going to assist, because he's very willing to assist the commission. He just wants for it to be known that he's doing so under some serious protest.
2: En die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê inkortingsvergoedingseise van ongeveer R2 miljard vir onafhanklike kragprodusente word tans nagegaan en verwerk. Die onderneming het erken daar was 'n tydelike knelpunt na 'n skerp toename in eise tydens April en Mei. Energieontleder Chris Jelens sê hernubare energieprodusente is bekommerd oor vertragings in terugbetalings en 'n gebrek aan deursigtigheid in besluite oor inperkings. Die uitvoerende hoof, Monde Bala, sê bykomende hulpbronne is ontplooi om betalings te bespoedig, terwyl regverdigheid, netwerkbestendigheid en bekostigbaarheid vir verbruikers gehandhaaf word. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,153.10 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $79.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,489. Ten slotte net weer die hoofnuus. City Power vra raadslede om voorbeeld te stel met betalings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: is Irene Louise van Wyk wat ons tyd saam afskop vandag. Dit is waar gaan ons dans vanaand? Baie goeie vraag. Baie dankie Triple H Ploy vir die lekker somkeer. Hy is maandag weer terug tussen 2 en 4. Nou tyd vir uitklok en jy gebring deur NMI Toyota. En ek sê vir julle goeiemiddag julle lekker mense.
1: Hey, is Vrydag. Is lekker.
0: Oef, en is 'n bok Vrydag.
1: Dit is. Ek het hier ingestap en die eerste vraag wat ek gekry het was, hoekom moet jy bokklere aan? En dus ek soos, weet jy nie wat bok Vrydag is nie?
2: Ek dink ons gaan daaroor met praat na die tyd, want ek bedoel die beste Vrydag is 'n bok Vrydag.
1: Ja.
0: Ja, ek is lief vir die stommers en ek geniet die klap raak binne al daai klas van dinge, maar yesie, om die groen en goud op die veld te sien, is dit iets anders.
1: Dit is daai een naweek wat ons al ons moeilikhede in die kas pak. En almal se fights en dinge tussen onder mekaar is eers een kant toe, want die bokke speel. So ons is almal maats.
0: Ja, yes, so ons bou op na dit, ons support lekker treffers wat vir jou voorlê. Ons gaan ook so klein later gesels met Michael Thomas, want Michael Thomas het vir ons 'n stemnota ingestuur oor die skole rugby. Net te kyk na wat alles nou al afgespeel het en waarna ons kan kyk, weet wanneer dinge weer hervat. Ons gaan kyk na klub rugby, die wedstryde waarop ons kan uitsien hierdie naweek as jy nog nie hierdie jaar, of in die laaste paar jaar, by jou plaaslike klub uitgekom het nie, gaan maak 'n draai. Dit is altyd goeie tuig, lekker kuier, en die spelers natuurlik waardeer ook die ondersteuning, al die ondersteuning wat hulle kan kry, en dit is 'n massiewe partytjie ook na die tyd. Ons gaan kyk na ons game with no name.
1: En hierdie week is dit 'n lekker een, want dit is 'n bietjie van die bokspan is op die spot.
0: Yes, so as jy vandag speel, is jy in lyn om volgende week die prys te wen. So jy kry geleentheid om te wys dat jy slimmer is as een van die bokspanlede.
1: Ja, en as jy onseker is, daar's 'n lekker video op ons Facebookblad en ons Instagram bladsy om vir jou so 'n bietjie van 'n idee te gee van hoe dit gegaan het.
2: En ek dink ook, as jy nou wel speel, het jy die geleentheid om 'n goeie wye keuse wat ek kan maak van wie in die boksspan jy wil aanpak. En hierdie is die tipe kompetisie wat jy eintlik nie wil mis nie. Jy wil hom nou speel, jy wil hom agter jou kry, weet wat jou telling is en van daar af verder gaan.
1: En ek sal een ding sê, uit almal uit is daar een volpunte.
0: OK, wel wie kan dit wees?
1: Ons sal nie weet nie.
0: Ons gaan moet wag en kyk. So dit gebeur net nog 6, maar as jy jou naam in die hoed wil gooi, stuur vir ons 'n boodskap en sê ek dink ek is slimmer as die bokspan.
1: Ja.
0: OK, dan bel ons jou klein bietjie later. Ons gaan ook bietjie gesels oor bevande. Ons is
1: hoop.
0: Baie lucky gewees gisteraand, maar soos Monique sê daar is hoop, maar ek dink hulle gaan 'n teams of iets moet opset. En daar is net een man wat hulle kan motiveer. Ons gaan dan nog kyk volgende, ons loer net vir die eerste keer in uitklok, hoe lyk die paai?
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so 'n vinnige kykie van hoe jou paai lyk op hierdie lieflike Vrydagmiddag. Dit is 4:15. Daar is vertragings op die N1 ingaande by Brightonweg. Jy kan vertragings daar verwag. Dan was daar ook 'n ongeluk op die N2 uitgaande net na Victoria Rylaan. Nooddienste is daar in kennis gestel. Dan jou rytyd vir vandag. So jou pad is huis toe van die middestad tot by die noordelike voorstede kyk jy na 50 minute. Tot in die Parel kyk jy na 1 en 15 minute. Tot in Somerset West kyk jy na 1 in 5 minute. Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 50 minute en Century City tot hier by ons 45 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
0: Ons het iemand wat vra wat gaan by die tunnel aan. Ons het nog niks amptelik ontvang nie, maar ons sal loer en ons sal vir jou laat weet wat daar aangaan. As jy reeds daar verby is en jy weet, laat weet vir ons om 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
7: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokra.

0: is Benice West en kom aan nader. Jy is Bok Radio, Bok TV en die is eindklok 9.9 en my Toyota. Ons het Bokkoers.
1: Dis Bok Vrydag.
0: Ons het gisteraand gesinne gekyk. Ek dink 'n goeie voorskou vir wat wag die naweek, net om onsself bietjie in die gees te kry. En ek hou van hoe mense agter bevane kom. Ek dink dis dalk nie 100% dalk die regte ding om te sê nie, want ons mense wat kyk.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Maar sommige van hulle kyk vir die verkeerde redes.
1: Kyk, ek gaan vir jou sê, daar's 'n baie groot klomp debatte nou aan die gang op sosiale media wat ek opgetel het. Ek steur my nie daaraan nie, want ek is aan die verkeerde kant van die debat. Oor sokker aanhangers wat sê, jy weet, almal spring nou op die bandwagon, want is nou skielik cool. Dus ek soos, maar dit is van 'n wereldbeker. I mean, ek wil op die bandwagon spring, ek hou nie van sokkerie, maar ek is trots op Suid-Afrika en ek wil op die wagon, laat my toe op die wagon.
0: Ja, ons is nie vir die partijtje.
1: Ja.
0: Ons is nou nie in half pre-drinks gewees nie, maar ons is net vir tyds.
1: Ja, moet nie my van die wagon afskop net omdat ek bietjie laat is, he. Nee.
0: Feite. So ek hou van hoe mense inkoop, dit is lekker, en gisterond een baie beter wedstrijd gewees as die een tegen Mexico.
2: Definitief, nou ek bedoel vooral die einde van die eerste helft toe ons begin bietjie meer agressief raak, en die tweede helft ook, ek moet sê, tot ou ek het begin. Okay, hier's dalk iets.
0: Ja. Sokker is 'n game van momentum. Jy kan ook net speel so goed soos wat die ander span jou toelaat. Ja. Mexico het vir ons niks, geen geleenthede gegee nie. Gisteraand in die Tsjechiese Republiek, dinge klein bietjie anders gewees, die bal bietjie beter gevloei. Ek dink die feit dat daar nie 82,000 Tsjechiese ondersteuners was nie, het dalk ook gehelp.
1: Wat gebeur het elke keer as die bal gehad het, nee? Ek dink dit kan 'n inpakkie, hoor.
2: Sekerlik, definitief.
0: Ek dink wel, ons was baie gelukkig om daai doel te kry, om my penalty, wat was de handball gewees, en ons was een ou wat die altyd probeer score van 40 meter uit.
2: Ja, wat was dit binnet?
0: Ek dink hy soek sy Simpiwe Chabalala oomblik.
1: Ja.
0: Kan hy ook in elke Suid-Afrikaanse advertensie wees vir die volgende 10 jaar.
1: Kyk,
2: goeie belegging as hy toekomt.
1: Ja, Shirley.
0: Moet jy met hem score.
1: Shirley, kom jy na die 54 keer achter. Miskien moet ek bietjie nader.
0: Ja, kom ons kom in die box.
1: Ja,
0: kom ons. Dis al. As jy in die box is, is nog een geleentheid.
2: Ja. Maar weet jy, dit was nou gelijk opgespeeld. Die groot ding is, ons is nog nie uit nie. Ek bedoel, hier nog een paar dinge gebeur. Ons het wel redelijk baie geluk nodig in die proces. Maar ons kon ook vandag hier gesit en gesê, well, that's it. Hulle kom huis toe. Ja. Wat nie die geval is nie. So, joh.
0: Ons is nou baie punt, is my ginsling type wiskunde, Bafana wiskunde. want Suid-Korea verloor teen Mexico 1-0.
1: Ja.
0: Ons moet nou nog teen hulle speel, en ons moet die wedstrijd wen om moontlik deur te kom. Ek weet, ons een paar van die swakste geplaaste derde plek spanne, wat ook gaan vorder na die uitloop rond is. Maar as ons gelijk op speel, ons net 2 punte, gaan het ons absoluut niks help.
1: Ja, kyk, die een ding wat my redig hoop gee nou, en ek het so lekker gelag, na gestaanse wedstrijd, toe een van die commentators in die debrief na die tijd, te sê hy, ja, ons staan op 1 punt, maar hoeveel punte het Portugal dan?
0: Ook een.
1: Ook een. So, hey, ek vat het.
0: Een ding wat ek hiervan hou nie, is net hoe ons manne by die wedstrijd opdaag. Daar is nie een intensiteit nie, en ons het gesien in die video, waar hulle die verskil uitwys tussen hoe Bafana in die gym aangaan, en hoe Suid-Korea's ouwens aangaan. Daar is net die lack of intensity, as hulle die volkslied sing, hoeveel van die ouwens huil?
1: Nee, dit was, ek dink, ek dink nie hulle besef hoe groot oomblik het is. Ek wonder of hulle gegaan het en miskien was soos, ja, allemaal dink in elk geval ons gaan verloor, so ons gaan nie eens probeer nie. Maar ek dink hulle besef hoe baie allemaal achter hulle staan nie.
0: Ja, so moet bietjie vuur gemaak word onder hulle gate, en daar is net een man.
2: Absoluut.
0: Daar is net een man wat een mens so kan inspireer dat jy buiten jouself speel. En dit is die man.
3: For me there was not enough pain in their faces. There was not enough regret on their faces. There was not enough hell with f***ers up in their faces. You're not clowns. You're adults with
0: clowns.
3: Children. With a mom that worries about you. A dad that's proud about you. A lady that looks up to you. He must see you enjoy and you're proud to play for the Springboks. For f***ing sake, we can be number one in the world.
0: It's gone.
3: What the f*** is going on with you? Have you become bigger than the game? I promise you, Siya Kolisi is not the biggest thing in South Africa. South Africa is the biggest thing in South Africa. It's not because we lost. It's because it's been brewing and brewing and irritating me. All your beautiful songs that you sing, all the things, Afrikaans song, English Gozal, but no matter what, you sing all of them. But you're false to pretend that you will die for your country, but you will not die for your country. You will not.
2: Yes, see. As you say, hierdie is a legend. Ek is sommer nou reg om my bierman te gaan aanpak.
0: Ja, ek wil die Engelsman met die kop gaan slaan. Let's definitive. Go.
3: Gooi julle hande in die lug. Verrassing! Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat. Hy's 'n ruiper!

0: Lady Gaga, Leon Schuster, DJ Spike, miljoene hande vir Rossi. Hy is splinternuut. En nou beskik maar op alle stroomingsplatforms. Nou tyd vir jou sport.
1: Rossi. Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Zij dat is ek tyd Johan Ferreira. Goeiemiddag my vriend.
2: Goeiemiddag, Jan, Reinhard, Monique en dan al ons luisteraars. Dat is lekker om weer in jullie geselskap te wees. Dit is sporttyd, die laaste dag van die week. En ons sien uit na vanaand se Verenigde Rugby Kampioenskap finaal tussen Leinster en die Bulls van Suid-Afrika. Glo twaalf is dit nou die Bulls se tyd. Kan hulle dit regkry om Leinster te verras in Dublin? Ek glo hulle kan. Ek dink hulle het 'n baie goeie kans as hulle kan domineer met hulle pak voorspelers wat regtig wêreldklas is, dan kan hulle genoeg doen om daai Leinster span te wen. Maar ja, baie mense het al probeer, baie spanne het al probeer en bietjie kort geval, maar ek glo ons almal staan bankvas agter die Bulls vir vanaand se wedstryd. Nou anders natuurlik die groot afwagting, die boksseisoen is hier. Ja, ons praat oor Leon Schuster en gepaste wys om in te lei na wat voorlê vir ons. Die naweek Suid-Afrika se A-span teen Zimbabwe en dan die Springbokke wat speel teen die Barbarians. Dit is môre middag alles vanuit Kebega van die Nelson Mandela Bay Stadion. Kom ons kyk ook wat is tans aan die gang. Ons het nog nie as 'n groep geluk gesê vir Bafana nie. Ek dink ons moes eintlik ons kon daai wedstryd gewen het. Ons het baie kansse gehad. Ek weet nie of julle kyk het tussen die drie van julle nie, maar ons het regtig genoeg kansse gehad om daai wedstryd te wen. En nou kom dit alles neer op Suid-Korea. En dit is nou wenner vat alles. Span wat daar wen, dink ek gaan deur, want ek dink nie die Tsjechiese Republiek van Mexico klop nie. En hulle is klaar deur Mexico, hulle het toch gekwalifiseer vir die volgende ronde. So ek dink regtig dat dis tussen ons twee spanne nou om te bepaal wat wie beweeg aan. En ons moet wen, want Suid-Korea het meer punte as ons klaar. En jy kry 3 punte vir die oorwinning. So ons is op 1 punt vir die gelyk op uitslag gisteraand. Suid-Korea 3 punte vir hulle wen teen die Tsjechiese Republiek. So ja, die nuwe skinde 3 plus 1 is 4 en die ander span bly 3. En dis genoeg dink ek vir ons om deur te gaan. Amerikaanse oopa. Die eerste ronde was vroeg afgelas, maar hulle het nou klaar gemaak. Wyndham Clark is nog steeds sy voorloper. Hy het 64 op sy telkaart ingevul. Weet nie hoe moeilike baan en hy het 64 geslaan. En nou is hy dan 'n 600 baansyfer. Gelyk aan baansyfer na 7 tydjies van ronde nommer 2. En hy sit met 'n goeie voorsprong van 3 houe. Wat van die Suid-Afrikaanse oogpunt, nou nie baie om oor te gesels nie. Ongelukkig vir Jaden Schaefer en Henny DPC. 'n 5 oor en 'n 6 oor baansyfer. So het lyk asof hulle so bietjie sukkel om by te bly met die pas wat aangegee word. Jaden Schaefer dan nog steeds oor 5 oor baansyfer en die DPC is nou 8 oor baansyfer, 2 oor vir die tweede ronde en hy het 7 puitjies wat oorbly. So dit lyk vir my hy gaan wegval en nie die afsluitpunt maak nie en Jaden Schaefer gaan hard moet werk om enigszins saam te gesels die naweek. Cricket kom in die vorm van Nieu-Seeland en Engeland wat by die Engels speel daar in Engeland. Goeie eerste beurt voorsprong vir die swart pette. Dit is Nieu-Seeland soos hulle bekend staan. En Engeland het geantwoord op Nieu-Seeland se eerste beurt telling van 391 met 291. So die verskil was presies 100 lopies. Nieu-Seeland kolf vir die tweede keer en die telling is 86 vir 2. Dit gee vir jou die wiskunde is maklik. 186 lopies voor. 8 paaltjies staande. En ons is besig met dag nommer 3. So halfpad merk van die toets en Nieu-Seeland in 'n baie goeie posisie om die reeks gelyk te maak. Maar daar's nog baie kriket wat gespeel moet word. Dan die tweede T20 internasionale wedstryd tussen Bangladesh en Australië. Aussies het 196 vir 5 gemaak en Bangladesh het amper daar uitgekom, 189 vir 6. Die tyd uitgehardloop so 'n wen vir Australië met 7 lopies. Wat die T20 wêreldbeker aanbetref vir vroue is die fokus vandag op Ierland en Nieu-Seeland, maar ons het 'n groot fokus op Suid-Afrika se wedstryd Sondag

0: ons het die kapasiteit, ons het die ervaring, ons het die slaankrag, so hopelik kan ons dit alles by mekaar sit vir Sondag se wedstryd. Dis wat ek vir het vir sport, maar eerst die volgende om 6:30 gaan praat ons 'n bietjie oor James Slipper, wat op die ouderdom van 37 het uitgetree en nou het hy besluit, nee, hy kom terug. Hy het Oktober uitgetree, 151 toetse, en hy het besluit, nou wil hy sommer in die wereldbeker speel volgende jaar. Bernard Jansen van Hensburg is definitief deel van Engelandse planne, en die Premier Liga het hulle bepalings klaar bekend gemaak vir die nuwe seisoen. Ons begin op die 21ste Augustus, en Monique, net vir jou, nog steeds besig met nuus rondom die Monaco Formule 1 Grand Prix.
1: Oh, altyd, dit hou dit spicy.
2: Laat my vriend baie om vooruit te sien, ons praat dan weer oor 'n uur.
0: Maak dit.
3: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for R139. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for R219. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: Jou voel het soos 'n Vrydag. David Guetta, See Titanium. Is weer net op jou beter alternatief.
1: Middag, Bokke Radio, Dani hierso. Ek vra namens 'n vriend, is jy 'n bietjie skaam om die bulle te support of bietjie positiewe dinge vir hulle te sê? Kom aan man, kom aan. Gee ons maar die eer en die trots. Ons is nou in die final, so support ons nou 'n bietjie, saai bietjie uit oor die bulle man. Moet nou nie so wees nie. Dis net jammer, ek sou graag die Stormers wou gehad het vanaand teen ons.
2: Ek ook.
1: Maar ja, volgende jaar.
0: Dat is altijd volgende jaar.
3: Dat is.
0: Nee, 100% staan ons achter die bille. Ek denk ons kan wel weer een stem. Je weet, maak jy sok, wat
3: is die een tijde jaar.
0: Ja.
4: Je weet, ek is afkomstig van die Noordhaaf. So, ek kijk graag een blijbel guy.
3: Fijn. Meer gauw.
0: Is daarom nog nie oor die lijn nie. Nee, maak jy sok, wat is span in die final. Is as lang het die Suid-Afrikaanse teenwoordiging is, so kan ek weet hoe die manne raak as die bille sou wen vanavond.
3: Ja.
0: En dis ok. Geniet het. Geniet jou oomblik in die son. Dis lekker. Maar,
3: ja, en soos ek sê, ek is nie 'n blybol nie, maar vanavond skree ek vir die bille.
0: Ja, maar doen het nou net. Gaan wen het, asseblief.
3: Ja, asseblief.
0: Maak die ure bek stil. Ons gaan spreek, kyk na skole sport. Ons het vir Michael Thomas, hy het vir ons 'n bietjie van 'n breakdown gedoen van alles wat nou al reeds gebeur het, hierdie seisoen in terme van skole rugby, en waarna ons ook nog kan uitsien. So hier is hy.
5: Hallo Jan en die bokspan. Ek hoop het gaan baie goed met julle. Altyd lekker om met julle te gesels. Ja, die skole rugby, skole wedstryd is nou eers verby. So, ja, die spanne, die westelike provinsiespanne, hulle bereid voor vir die onder 16 Grand Coma en ook vir die kruimingweek en die akademieweek, wat gaan begin in die skolevakantie. So die seuns is hard aan die werk en daar is opgewondenheid oor die kruimingweek wat gaan plaasvind van die 5de Julie tot die 11de Julie en dan die Grand Coma wat gaan begin die 29ste Junie tot die 5de Julie. So lekker rugby om nou uit te sien, opwindende skole rugby wat gaan uitgesaai word op supersport schools en dan ook die kruimingweek wat gaan uitgesaai word op supersport. Ja, die landse beste rugby spelers gaan verteenwoordig word by die Grand Cowboy en ook by die kruimingweek. Ons kan dalk volgende week gesels oor die manne wat gaan hand opsteek en wat moet opgehou word by die 116 Grand Coma en ook by die kruimingweek. So ja, die manne vat nou eers 'n blaaskans. Dit was nou is eksamentyd, maar die manne is hard aan die oefening vir voorbereiding vir die 116 Grand Coma en dan ook die 118 kruimingweek wat gaan plaasvind gedurende die skoolvakansie. Kusian, mooi bly daar, sterkte daar en ja, ek dink dit was 'n ongelooflike goeie skole rugby seisoen. Parochim wat op hierdie stadium die nommer 1 skool is in die land, wat uitstekende rugby gespeel het, gevolg deur Paul Roos wat tweede is, en dan het ook Stellenberg, het 'n baie goeie kwartaal gehad ten opsigte van die resultate wat hulle gekry het oor die groot skole. So ja, dis 'n kort opsomming van die kwartaal en die sport ten opsigte van die rugby wat plaasgevind het. Ons sien uit na opwindende derde kwartaal as die seuns weer terugkom in die derde kwartaal. En dan Parochim wat teen Boysaai gaan speel die 1 Augustus, die grootste interskole seker in die wêreld. So dit gaan 'n uitstekende wedstryd wees, Parochim teen Hoërskool Boysaai en dan Oakdale teen Boland Landbou en Paul Roos teen Grey, Stellenberg teen Hoërskool Durbanville. So dis 'n paar interskole wedstryde om na uit te sien. Dis Jan, lekker naweek vir julle, sterkte daar en alles wat mooi is vir julle.
0: Ons sê Michael bye. Thomas, baie baie dankie my vriend. Baie indruk by die jong manne
4: in die
0: tweede kwartaal. Ek kan nie wag om te sien wat gaan gebeur, veral met interskole nie. Ek dink ons baie om vooruit te sien.
4: Weet jy, daai interskole in die Parel is iets wat ek nog al die jare naartoe wil gaan en ek het dit net nooit gedoen nie en dan na die tyd sien ek al die video's op Facebook en ek dink by myself, why didn't I go?
0: Ja, jy gaan nie spruit wees nie. Ook die klub rugby manne het die naweek op die veld. En weer eens wil ek vir jou uitnooi, gaan na jou plaaslike klub toe. Dit is reg voor groot gees, lekker om skouers te skuur met die mense in jou gemeenskap en te sien hoe hard die ouens werk in die week en hoe dit meestal van die tyd vir hulle Ja, goed afkom. Die wedstrijden in die Super A-liga, ons het lekker groenpunt derby. SK Wilmers tegen Hamilton by die groenpunt track. Ons het vir Primrose tegen False Bay. Innie Mulker by Durbel die naweek.
3: Okay.
0: Die hoort een uitstekende wedstrijd te wees. So ook Brackenfell tegen Helderberg.
3: En ons featuring Celeb.
0: Ja, op die bank vir die derde span.
3: Op die bank vir die derde span.
0: Wat sy 10 minuten gaan kry. Ek sit daar langs die veld en ek hoop net, jy sê, dat die Jan Haker net die seer kry. Ek het net 10 minuten in my, maar Brackenfell, by Brackenfell, teen die Strandbrakke.
3: Oeh.
0: Helderberg. Tygerberg.
3: Brak teen een brak.
0: Yes. Tygerberg her by Villagers in Norwek. En dan het ons Franshoek teen UWC. Dit is in die Super A-liga, die Super B-liga. Ek heb opwindende wedstrijde. Lekker Derby, Parook teen Goodwood, NTK teen Goodwood. Ons het vir Belville wat by St. George's gaan kaar en Kruifontein by Hamlets die naweek. Ook die dames in aksie die naweek, Brackenfellse vroue teen Blue Jets, ook al by Brackenfellse sportsgronde môre. Busy Bees teen Belville's vroue, Up and Under Rugby Academy teen Vanderstel, EWK teen False Bay en Elsie's Rivier United teen St. George's.
3: Wat, lekker vol naweek vir rugby, hoor.
0: Dit is beslis. So, allemaal wat op die veld gaan wees, sterkte, laat het met jou goed gaan, en mag jou span wen, behalve as jy van Helderberg af is. Nee jokes. Ek hoop ons het ongelooflike lekker dag, want het gaan een mooie weerdag.
4: Die weergewijs, ek bedoel raar dat die naweek te weer lekker goed. So ek dink, ja, definitief, as jy kan, kom daar buiten, gaan keier, gaan ondersteun, en steek aan vier aan, man.
0: Ek dink ons met die rugby geest nog so'n bietjie bou.
3: Ek is 100% met dit.
0: Ek het nog Leon Schuster aan die kom volgende.
2: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
3: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ek kan vir jou sê, ons het die boodskap gekry, die Weskuspad, die R27, is steeds gesluit as gevolg van haar die noodlottige ongeluk vroeg vandag. So asseblief wees maar bewust daarvan en kyk na alternatieve route. Dan ook ongeluk by Hoofweg en Gordonsweg richting Strand, so mis het wees. Daar is een baan versper, so jy kan vertragings verwag. Dan ook een motorfietsongeluk by Oukaapse Weg in Tukai. Dan een stilstaande voertuig binnen die Huguenote tunnel. So ons het vroeger een boodskap gekry wat ek gevra het, wat is die probleem by die tunnel? Daar is een stilstaande voertuig in die middel van die tunnel wat beteken daar is een stop en wag. Een stop en go. Wat ook al jy dit wil noem in plek daar. So wees maar bewus en verwag vertragings. As er nog iets is, 074-2989.
2: Uitklok verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Jason Leon, popmachine, Sheriff Home. Net om vir daar in retire. Okay, as jy nie weet nie, SA Osborn 12-4 in Zimbabwe, 3-4 Suid-Afrika teen die Barbarians. Yes, ek kan nie wag nie. Ook baie belangrik vanaand, 8:30 Bulle teen Leinster. Dit gaan 'n groter wees en ek weet die Blue Bulls ondersteuners, hulle is vol hoop. Weet wat ook al in die verlede gebeur het, het gebeur. Hulle is reg om dit af te skud en hierdie keer te wys dat hulle dit kan doen.
1: Middag Jan en span, ek hoor julle praat daarso oor die bulle vanaand. Ek het nou 'n bietjie laat ingeskakel op pad terug nou. Soos jy weet, in my ken, is dit ek in my element. En die bulle is in die finaal, so ek het my bultrui aan, my bul speedo aan, my horings op die kop. En dan loop ons al mooi met Steve Wolfmeyer se Blue Bull kreet wat heel aand nou sal dreun tot die wedstryd begin en as hy klaar is. En dan bring ons hom huis toe teen die windgat ure. Lekker aand daar vir julle. Lekker show, dankie man. Spraat jy.
0: Hy vroeg by, hy dink die Blue Bull lied moet gespeel word.
2: Ek dink ons moet aanvang krediet gee.
3: Ek bedoel, daar
2: nog 'n paar van hulle. Ek bedoel, Tobias is ook gereeld hier by ons en hy is 'n goeie vriend van die stasie. En weet jy wat? Ons het nou gesê, ons maak die land trots. Hulle verteenwoordig die land. So ek dink, almal korte plek in sy son, ek sê gee dit vir hulle.
3: Ek dink ons moet daai stem. So jy sê ja?
2: Ek sê ja.
3: Zian?
0: Wel. Ek gaan die volgende sê. Ek respekteer hoe hard jy probeer. Maar, nou ons het deel vanoggend gemaak in afskop. Deur Martin, hy het gesê ons speel die Blue Bull lied wanneer hulle wen. Ons sal maandag en sal ons dit speel. Sal dit in afskop speel en in uitklok speel, sou die bulle vanaand wen.
3: Ek dink dit is 'n regverdige.
2: Ja, ek dink ook dis regverdig.
0: Okay, so sterk aan die bulle, ons is agter julle. Nou nie die julle arm vat nie. Okay, ons het jou nie sal die kom ons laat kry. Nou laat hierdie gespit vol cash shot.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. City Power vra raadslede om voorbeeld te stel met betalings. Solidariteit sê verhouding tussen Afrika en Suid-Afrika is onder druk en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. City Power het Johannesburgse raadslede en munisipale ambtenare gevra om 'n voorbeeld te stel en hul munisipale en elektrisiteitsrekeninge betyds te betaal. 15 raadslede se rekeninge was in April met ongeveer R660,000 agterstallig. Woordvoerder Isaac Mangena sê stiptelike betaling deur munisipale verteenwoordigers versterk pogings om inkomste in te vorder en bou openbare vertroue. Hy vra raadslede om uitstaande geld te vereffen, aan munisipale regulasies te voldoen en inkomste invordering te verbeter.
3: As part of our broader revenue enhancement programs, these engagements recognize the strong partnerships that exist between City Power and councillors in advancing service delivery, infrastructure protection and also local economic development. It is important for public representatives to demonstrate leadership by practicing what we collectively preach.
2: Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerika se eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voorgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor landelike veiligheid, eiendomsregte, rasgegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei, insluitend hoër handelstariewe of sanksies. Jaco Kleinhans van Solidariteit sê sterker handelsbetrekkinge en voorgesette beleggingsbande bly uiters belangrik. Die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetia Senona, sê regsverteenwoordiging is bekommerd oor wat hy beskryf as onregverdige behandeling deur die Madlanga-kommissie. Dali Mpofu voer aan Senona is herhaaldelik toegang geweier tot inligting wat nodig is om op beweringe te reageer en moes verskeie kere getuig oor kwessies wat voorheen bespreek is. Hy bevraagteken die toepaslikheid van sekere ondersoeklyne en meen die kommissie moet op sy mandaat en verwysingsraamwerk fokus.
4: The issue of relevance. This is an issue which the general feels very strongly about. We're not objecting in the sense of saying he's not going to assist, because he's very willing to assist the commission. He just wants for it to be known that he's doing so under some serious protest.
2: En die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê inkortingsvergoedingseise van ongeveer R2 miljard vir onafhanklike kragprodusente word tans nagegaan en verwerk. Die onderneming het erken daar was 'n tydelike knelpunt na 'n skerp toename in eise tydens April en Mei. Die energieontleder Chris Heland sê hernubare energieprodusente is bekommerd oor vertragings in terugbetalings en 'n gebrek aan deursigtigheid in besluite oor inperking. Die voerende hoof Monde Bala sê bykomende hulpbronne is ontplooi om betalings te bespoedig, terwyl regverdigheid, netwerkbestendigheid en bekostigbaarheid vir verbruikers gehandhaaf word. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,153.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $79.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,489. Ten slotte net weer jou hoofnuus. City Power vra raadslede om voorbeeld te stel met betalings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.
7: Wanna sell your car, but don't know what to do. You don't have to go far, we come to you.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical and Plumbing. Die elektriesien op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Uitklok weer.
3: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat ons kan verwag van die weer oor die Weskaap hierdie naweek. Die Weskaap geniet 'n lekker wintersnaweek met sommige en warm toestande op Saterdag. Teen Sondag gaan dit wel bewolk wees met 'n kans op ligte reën oor die suidwestelike kusgebiede, maar temperature bly nog steeds al oor die algemeen warm. So temperature van môre, dit is Saterdag die 20ste Junie, Kaapstad 24, Stellenbosch 25, Mamasbury 26, Die Parel 27, Hermanus 24, Worcester 26, Saldanha 24, George 23, Beaufort West 22, Langebaan 29 en Brackenfell, ons gaan op 25 grade wees.
1: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
5: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
4: Swiss ingenuity, South African pride.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: met de reactie die in ek wat onder groepsdruk gevang word.
1: Nee, ek moet sê, ons is meer geskel na ons hele gespeel het.
2: Maar weet julle, ek bedoel, geskel of nie geskel nie, ek moet wel byvoeg. Ek is mal oor Steve. Wat 'n sanger.
1: Dit is nog steeds een blauwe liedje.
0: Ja, ek weet, enige ander Steve liedje en ek is fijn. Maar ons is nou deur dit, hopelijk is allemaal nou reg. En, soos ek gesê het, as Suid-Afrikaners, ons moet achter die blauwe liedje staan vanavond. Ek gaan kyk, ek gaan probeer kyk. Sonnek is begin op dieselfde tyd, as wat die final begin. Maar ek gaan tenminste die laaste 15 minuten kyk.
1: Ja, jy kan het vang hier. Kyk, jy krijg die live telling updates. Yes. Dis die show gaan.
0: Sterkte.
2: Ach, sê, ons weet jy wil kyk.
0: Ek wil, natuurlijk wil ek. Dis rugby. Maar vandag kom ons kyk ek na die paaie.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ons het vroeër 'n stemnota ingekry as jy hom dalk vir my daar kan oplaai terwyl ek hier na die res kyk. Daar was 'n ongeluk, 'n voetgangerongeluk by Jake's Gerwel en Blue Gum by Bontejewel. Nooddienste is daar in kennis gestel. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net voor Victoria. Die linkerbaan is daar versper. Dan ook 'n ongeluk by Hoof en Gordonweg in die Strand. En dan nou stemnota wat ingekom het vir hoor.
5: Ja, the accident on the R27 at Melkbos Strand is cleared up. The traffic is moving again. West Coast Road is open.
1: Nou sê, so daardie ongeluk vroeër op die R27 op die Weskuspad het uiteindelik opgeklaar, so jy kan weer daar deur ry. Dan jou rytyd vir vandag, middestad tot by die noordelike voorstede 40 minute, tot in die Parel 'n uur, tot in Somerset West 55 minute. Rondebosch tot hier by ons 40 minute en Century City tot in die noordelike voorstede 'n halfuur.
0: Welkom by Cherry Parel voor styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motorkoop nie, dit gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jy op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
4: Die beter alternatief.

Hannes het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleutels by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die algeweer.

0: terug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij dit is weer sekere tyd, Johan Ferreira, my vriend, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, hallo Jan, Reinhard, Monique en allemaal wat luister. Dit is amper na alles na week, op 6, as jy nog werk,
3: maar Johan,
2: jy genoeg in die week gewerk het.
3: Luister, ek is nou baie trots oor jou, dat jy nou met ons bietjie gesels het en uiteindelik herken het dat jy waarskynlik die land se grootste Blue Bulls ondersteuner is.
1: Mm.
3: Well, well done.
1: Wat sê Blue Bulls speedo aan vandag?
3: Ja.
4: Blykbaar het jy sê.
2: Ja, so, dit was nie so gewees nie. Ek het groot geword in Sharks wêreld, maar ek het toen baie vinnig besef dat ek gaan moet skuif, rondbeweeg. Want anders gaan ek met baie min tevrede wees. En nou word ek enige span wat in die finaal is. So ek hoop julle is ook vandag Bulls.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Net vir vandag.
2: Ja, ek het ook nie gesê, hier is lang termijn nie. So, ja, vandag absoluut 100%.
1: So one night stand, Moses.
2: Dis 100%, ja. En dan morgen beweeg ons weer aan.
3: Ek moet sê, Johan, jy het baie mooi gerecover, want jy het glad nie geweet, ons gaan dit met jou doen nie.
2: Nee, ek, dankie. Ek moet, hier type goed, as ek voorbereid, want ek weet, iets gaan altijd gebeur. Ek moet net, vir tykje net eerst bykie ding voordat ek praat. Kom ons bly op die thema van rugby, en James Slipper, as ons luister, as wat hy nie weet nie, dit is rechtig sy fan Slipper. So, 151 toetse, en hy het uitgetree in Oktober, en nou het hy besluit, hoewel Joe Schmid het gevra, kan jy asseblief jou Slippers weer aantrek, ons het jou nodig. En hy sê nie, dan is dit nou maar so, dis weg, ek sal speel, waar jy my nodig het, en ek wil nou sommer in die 2024 wereldbeker toernooi ook speel. So, dis goed, hy kan seker maar, hy kan die bens hê, hy voel uitgerus, en weg om te gaan, en Australië wat ook, soos al die ander lande, deelneem aan die nuwe nasieskampioenskap. Suid-Afrika speel teen die Barbarians, maar dit is nie deel van die nasieskampioenskap nie, dit is net een voorbereidingswedstrijd voordat ons teen Engeland sal uitdraag. Wil jy iets bijdra daar?
1: Johan, nee, ek wil net sê, jy sê hy is uitgerus, maar so uitgerus is wat een 37-jarige kan wees, maar is die ding van een stit, jy weet, het raak net beter.
2: Vang jy nie nou al jou slipperigap nie?
1: Wanneer ek het gelag in die binnenkant.
3: Maar Zian, tel dit vir hakers ook, en ek bedoel, as jy kyk vir jou, wat jy so uitdraf op die derde, is dit geldig vir jou ook?
1: Jy weet, ons staan, jy weet, in die achtergrond, ons vang altyd die shine, jy weet, dit is die stitte wat die harde werk doen.
3: Okay.
1: Weet, ons moet maar net die bal ingooi, en seker maak ons wens krams en goed, maar...
2: Nee, wel, in moderne raak die nie meer nie, want kyk vir Even, dit is een hoeker in die achterlijn. Okay, anyway. Allee, kom ons, okay, ek is nou klaar beloof.
1: Geen commentaar.
2: Ek gaan nou onmiddellik ophou. Monique, kan ek jou so doen om my te help? So, ons is nou nog steeds bezig met nuus rondom die Monaco Formule 1 Grand Prix.
4: Mm-hmm.
2: So, Mercedes het 'n appel aangeteken, as gevolg van die feit dat Pierre Gasly sy straf weggevat is, en dat hy nou op die podium gestaan het, maar hy...
4: Johan,
2: Gasly, ja.
4: Ons het jou vir een oomblik verloor. Herhaal
2: geweer. O, ja, dit is patiënt.
4: Is jy oké? Okay?
2: Dit is my grapies, en dit snui my nou automatisch. So, ek sê dat, as jy kyk na die Monaco Formule 1 Grand Prix, het Mercedes het appel aangeteken oor Pierre Gasly's straf,
4: mm-hmm.
2: wat omgedraai is, wat hy een podiumpositie kry, en hy sê, want George Russell was skuldig aan diezelfde oortreding. Toe het Mercedes nou besluit, hulle onttrek hulle appel, en toe sê hulle die einde, die hou nou heeltemal te lang aan. So ek stem saam.
4: Ek is 100% saam met jou, ek het nou hulle klomp video's online ook gesien, wat sê, wat het geword van, as die race is verby is, is het verby. Hulle is baie lief vir, jy weet, ons sal kyk na die race is, ons sal kyk na, maak die calls terwyl die ding in die klaas, en as het klaas, is het klaar. Want dit is nou soos jy sê, Mercedes het nou teruggetrek, maar wat van allemaal anders? McLaren het ook die selle penalty gekry.
2: Dan het jou goed gesê, wie se skuld is dit? Alles is net voor een deur.
4: Mm-hmm.
2: Die Afrika-nasies beter te noem.
4: 100%, ja. Nee, dit kom alles na hulle toe.
2: Dit, ek sê vir jou, enig iets wat daar te doen het met appel, waar jy een trofee uitgee lang na die tyd is, as gevolg van wat daar gebeur het. Kom ons kyk ook na, gepraat van sokker, die nuwe Premier League bepaal

0: sit ons Hull City teen Manchester United, Everton teen Crystal Palace, Ipswich teen Sunderland, Nottingham Forest teen Leeds en Brentford teen Tottenham. Sondag 23 Augustus, Brighton teen Aston Villa, Man City teen Bournemouth, Newcastle teen Liverpool. En die 24 Augustus, dis 'n Maandag, Fulham teen Chelsea. Dis die eerste ronde van die Premier League vir die nuwe seisoen. Laaste sport, praat ons oor George North, Bernard Jansen van Rensburg en cricket van die Oval. Dit is om die naweek na te sit en natuurlik die Amerikaanse golfkampioenskap. Dit is alles saam met jou om 6:30.
1: Lekker my vriend, kan nie wag nie, ons gesels dan. Cheers. Cheers.
2: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers
4: maak. Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
6: Wat wil jy hê vir dit?
5: Geld natuurlik.
6: Ek kan jou 'n donker straat gee.
5: Nee man, ek vra geld.
6: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
5: Jy luister nie vir my nie.
6: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
5: Meneer, ek soek geld.
6: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
5: Hoeveel?
6: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
5: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
2: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
7: Ah, yeah!
2: Bok Radio.

0: Kro, die boek TV, dit is ons sonnigste, de minste vir my. En die man is tans op die Jerry's Live verhoog, hy en sy orkest bezig om die klank te toets.
1: En ek voel dit hier binnen my, hoor.
0: My mens, het gaan een helse goeie show wees.
2: Jy is hier soos, Jan is jy opgewonde.
0: Ek kan nie wacht nie, ek wacht al so lang met jou live te sien. Paar geleentjede gehad, wat dier my vingers geglip het, maar ek is blij om te sien vanavond. Ek hoor net goeie dinge, vooral met sy full band by hom. Kan nie wacht vir dit nie. Ek denk jy doen enige show sonder sy full band.
1: Maar dis hoe dit, oh, nou gaan ek mense kwaad maak. Dis hoe dit moet gedoen word. Dit is
2: kijk,
1: dit moet
2: ek,
1: wees.
2: Ek denk hier gaan vanavond een groot partijtje wees. Hierdie dak gaan gelig word. Dit is net so hoe het gaan wees.
0: Ons bring jou een hard hat. Annie kom vir jou, ons het verkeer, ons het nies, nog lekker muziek om jou te kry van die verkeer tot by die nies. Net daarna gaan ons kyk of jy slimmer as een lid van die bokspan is. So ons speel ons game with no name en vir die volgende week of wat het ons hierdie klein competitie. Okay, so ons het, wat Monique het, met groot gedeelte van die boksspanlede gesit, vraag is gevra, hulle eie thema laat kies,
1: ja.
0: Vir eie kategorie. Sy het die gang 10 vraag opgestel, met hulle gesit, en dit opgeneem. Okay, so jy kry diezelfde 10 vraag, as wat die specifieke boksspanlid gekry het.
1: Ja.
0: En as jy, dalk vandag, dalk volgende week, kan bewys dat jy slimmer is as die bokspan, kan die wegstap met R1000 geskenk bewys van Grounds Meat and Deli.
2: En natuurlijk baie groot bragging rights.
1: Mm-hmm.
0: Ja. So ek weet, daar is een teken op een paar van die manne se ru, van wie platgetrek wil word. So ons het een lys, okay? Ons het van wie jy kan kies. Ons gaan vir jou bel, jy moet sê, ek denk ek slimmer as die boksman, en dan kan jy sê, en vrou, jy wil hier die persoon aanvat. So ons het vir Wimpie.
1: Ons het vir Wimpie, dan het ons die hele bereik verspan, ja, ons het Maarten, Stem en Jolandi.
0: Yes.
1: Lulu.
0: Kijk, maar Lulu. Jy moet hier die lijst gaan,
2: ja, jy het een ander ding.
1: Lulu, en dan het ons vir Uits gehad, maar Uits is natuurlijk al uit. En dan het ons vir Brit, en ons het vir Stefan, en dan het ons ook nog vir Emma en Louis, wat deel is van ons achterhuiskerk.
0: Yes, Louis ons staatsbestuurder en Emma technisch.
2: En wat ek ook hiervan hou is die feit dat wat van hierdie mense gekies het as hulle onderwerp. Ek bedoel, daar was rarig een paar verrassings daarin gewees.
0: Ja, ons gaan, as jy persoon kies, ons gaan vir jou sê, hierdie is die oorhoofse thema,
1: ja.
0: Nie specifiek wat die kategorie is nie, en jy kan dan besluit, okay, jy wil aanskuif, jy wil ook iemand anders kies, maar as jy dan skuif, en jy kies daar die persoon, kan jy nie weer skuif.
1: Nee, jy krij een switch, en dan sit nou maar, you get what you get, and you don't get upset.
2: Maar ek denk ook, kyk, nee, net gaan nie by ons bragging rights wen nie, maar wanneer die persoon weer op die radio is, kan jy van my boodskap op die studio sê, en sê, ek het jou gewen.
0: Okay, wat er van die spanlede, van die bokspan, wil jy graag aanvat, en wil jy dalk wys, ek is slimmer as hierdie persoon. Okay, jy moet nou boodskap stuur 074-2989. Ek denk ek slimmer as die bokspan. En dan bel ons jou dalk net na die 6 uur nies. Baie interessant om te sien wat gaat gebeur.
1: Ek is opgewonde, hoor.
0: Ek is doodseker wie ook al ons eerste kies gaf op een bekies.
1: Kyk die... Ek gaan nie te veel sê nie.
0: Okay, so daar is jou talk. Ek denk ek slimmer is die boksman 074-2989.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so kykie na jou paie, daar was 'n voetgangersongeluk by Delarey en Joubertstraat in Parouvallei. Nooddienste is daar op die toneel, asseblief wees versigtig. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net voor Victoria, die linkerbaan is versper. En dan het ons 'n bietjie vroeëre boodskap gekry oor 'n stilstaande voertuig binne die Huguenot tunnel op die N1. Daar was ook 'n baan versper daar en dit het beteken jy sal moet by stop en rij wacht, so wees maar net bewust daarvan en hou jou oor oop. As er nog iets is, laat weet my, is 074-2989.
0: Krag, betrouwbaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebouw is, van rubieste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan Voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
4: Uitklok, verkeer. Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk. Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Music van September, Cry For You, Bokradio 90.5. Ons het jou nuus aan die kom, net daarna kyk ons wie is slimmer as die bokspan. En dan net verkeersnuus voor ons by jou nuus uitkom. Daar is laat weer dat die tunnel weer oop en skoon en vry vloeiend is. Nou eerst tyd vir jou nuus.
1: Hierdie berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 6 uur in die nuus. Inkomstediens kondig datums vir 2026 belastingseisoen aan en Handelskommissie beveel hoër heffing aan op Chinese plastiekgrondstowwe.
2: Uitklok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Johnston Makubu, sê die belastingseisoen begin op 1 Julie met auto-bepaling. Laasgenoemde is vir belastingbetalers met eenvoudige belastingsake en wiese inligting ten volle deur werkgewers en ander derde party verskaffers voorsien word. Die breër indien tydperk vir voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers begin op 13 Julie. Makubu sê die verskillende datum sal die vloeibeheer en onnodige druk op dienskanale verminder. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die groepering vir justisie, misdaadvoorkoming en die sekuriteitsstel regstellende maatreëls in om korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens op te spoor en te voorkom. Dit volg na verdoemende onthullings by die Matlanga-kommissie wat die afgelope maande tot verskeie inhegtenisnemings en skorsings gelei het. Mashatile het gister aan die Nasionale Raad van Provinsies gesê toegewyde spanne gaan voort om polisiebeamptes te ondersoek wat by die kommissie betrek is en 'n spesiale taakspan hanteer tugsake. En die Internasionale Handelsadministrasiekommissie van Suid-Afrika het aanbeveel dat die heffing op goedkoop invoere van plastiekgrondstowwe uit China, bekend as PET, tot 43,77% verhoog word. PET is 'n chemiese plastiekstof wat breedvoerig gebruik word om alledaagse plastiekgoedere te vervaardig, veral deursigtige koeldrankbottels en voedselhouers. Die Suid-Afrikaanse produsent Safripol het aansoek gedoen vir hersiening en 'n hoër tarief en aangevoer. Die vorige heffing van 28,98% is ondoeltreffend en kan die plaaslike bedryf benadeel. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Inkomstedienste kondig datums vir 2026 belastingseisoen aan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
5: Uitklok weer.
6: Goeienaand, kom ons kyk vir die laaste keer wat ons kan verwag van die weer af oor die Weskaap die naweek. Die Weskaap gaan 'n lekker wintersnaweek met sommige en warm toestande op Saterdag. Teen Sondag gaan dit wel bewolk wees met 'n kans op ligte reën oor die suidwestelike kusgebiede, maar temperature bly nog steeds oor die algemeen warm. Temperatuurgewys, dis vir môre die Saterdag 20ste Junie, Kaapstad op 24, Stellenbosch op 25, Mamasbury 26, Die Parel 27, Harmonis 24, Worcester 26, Saldanha 24, George 23, Beaufort West 22, Langebaan 29 en Brackenfell, ons gaan op 25 grade wees.
5: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: is musiek van Ignis. Almal weet, dis weer net hier op jou beter alternatief. Bokradio 98.9 FM hier in die Weskaap. Bokradio.co.za wereldwijd. En hierdie is uitklok en hier gebring deur NMI Toyota. Waar ek om som deur te kan wees. En dit is nou sulke tyd.
1: Die oomblik is hier en ek weet nie hoe kom ek op my senuwees is nie, om eerlik te wees met jou.
0: Wel, ek ook nie, jy weet wat die antwoord is.
1: Ek weet.
0: So wat ons doen is, dit is jou game with no name. Mm-hmm. En ons kyk of jy slimmer is as die bokspan vir die volgende paar weke. En ons speel vir R1000 geskenkbewys van ons lieflike borg, the Grounds Meat and Deli. Mm-hmm. En wat jy kan doen is, jy kan kies die watse lid van die boksman wil teen te staan gaan in 'n vasvra basis.
1: Ja, so jy kan kies uit baie meeste van die omroepers, maar daar's ook van ons behind the scenes span wat deel is en jy weet net nie wat hulle kennis is nie dan.
0: Wel, hulle die kategorie so mense sal dink nogal baie. So op die lyn het ons vir Herman. Herman, my vriend, goeienaand.
2: Goeienaand, genoem julle.
0: Lekker uitstekend hier, my vriend.
2: Ja, goed.
0: Lekker, ek is seker die bokkoers loop hoog. Sê vir ons, van waar is jy, wat doen jy vir lewe?
2: Ek bly in Stellenbosch, werk in die stad en ek is in die konstruksiebedrijf.
0: Lekker, goeie mense daai. So, jy verstaan hoe die game werk. Net gevindig, Monique, die lys.
1: Kijk, so, jou lys. Jy kan kies uit Wimpy, Martin, Stem, Jolandi, Lelou, Stefan, Louis of Emma.
0: Okay, van al die name, wie denk jy is jy slimmer as?
2: Ek
0: sal vir Wimpy aan.
3: Ek hou van dit. Ek gaan sommer dadelijk vir die kaptein van die boot.
1: Sure.
3: Die groot man onmiddellik.
0: Okay, ek kan vir jou sê, die oorhoofse tema is sport.
1: Mm.
0: Okay, is jy okay met dit?
2: Ek is okay.
0: Okay, so kom ons vind uit spesifiek, wat is die kategorie wat die man gekies het?
1: Okay,
4: Wimpy,
1: voor
4: ons
1: begin, wat was jou
4: kennisveld?
1: Weet,
4: ek kan
1: nie onthou. 87 Springbokke.
4: Ja.
0: Okay.
2: Hallo?
0: Okay.
1: So Wimpy kon nie onthou nie, maar hy het my oorspronkelijk gesê 70s en 80s Springbokke.
0: Okay, so jy het die vraag opgestel met die hulp van Johan Ferreira?
1: Ek het, so ek sal vir jou sê, 9 van die 10 vraag handel oor 70s en 80s Springbokke, een vraag handel oor die 90s.
0: Ok, my vriend, want het kom by die geskiedenis van Springbok rugby, die 70s en 80s en een bietjie van die 90s. Wat denk jy, leer jy?
2: Dit gaan een paar eentje wees, het was baie klein toe, maar
3: Herman, dit is die voorhand van een Springbok wedstrijd, so kom nou vriend, maak ons trots.
0: So ek denk, dit is perfect.
2: Ja, ons is die dan loop, maar...
0: Ja. Jo, nooit he. Ek dink is perfect dat jy vir Wimpy gekies het, dat ons op Bok Vrydag hierdie ookie aanvat. So al wat ek vir jou gesê is sterkte, los jy nou in die hande van Monique.
1: Okay, vraag 1. Watter toekenning het die Springbokspan in 1970 ontvang en is oorhandig deur staatspresident J.J. Fouché?
2: Wat is toekenning?
1: Vraag 2. Wie was die kaptein tydens die Springbokke se 1981 Nieu-Seeland toer?
2: Dit was Nels Botha.
1: Vraag 3. In 1977 het die Commonwealth die Glen Eagles ooreenkoms geteken wat sportinteraksie met Suid-Afrika afgeraai het. Watter toer is as gevolg van hierdie ooreenkoms gekanselleer in 1979?
2: Dit is die Oomblik toer as ek reg onthou.
1: Vraag 4. Watter ikoniese Springbok slot wat sy laaste toets in 1971 gespeel het, is later aangewys as Suid-Afrika se rugby speler van die 20ste eeu.
2: Jan Ellis.
1: Vraag 5. Teen watter toerende span het die Springbokke in 1974 'n dramatiese 3-0 nederlaag toetsreeks gespeel?
2: Nieu-Seeland.
1: Vraag 6. Watter bekende Springbok losskakel wat later as africhter gedien het, het in die 80s naam gemaak as een van die landse voorste skoppers?
2: Lars Botha.
1: Vraag 7. Op watter stadion is die beroemde 1995 toets tussen die Springbokke en die All Blacks gespeel?
2: Dit is Ellis Park.
1: Vraag 8. Watter bekende Springbok 8ste man en kaptein is in 1979 aangewys as die Suid-Afrikaanse rugbyspeler van die jaar en het 'n groot rol gespeel om die span in 1980 terug te kry op die internasionale veld? Vraag 9. Die Springbokke het in 1976 'n tuisreeks teen die All Blacks gespeel. Hoeveel toetse het die Springbokke in daardie reeks gewen?
2: Een.
1: En dan vraag 10. Watter Springbok center uit die 80s en ook vroeg 90s het die beste strykerheid met 19 toetsdrieë in 24 verskynings en is in 2007 ingehuldig in die Internationale Rugby Hall of Fame?
2: Tom Scherber.
1: En sy, dit is die 10 vraag.
0: Oef, yes, sjoe my vriend, hoe voel jy nou daai in?
2: Oh,
0: yes.
2: Dat was een paar kleur, raai skote so, moet ons kyk.
0: Wel, as jy nou saamgespeel het in die kar, wat ook al jy nou is, ek is baie geïnteresseerd om te weet wat jou telling was. So, kom ons gaan gou deur die vraag.
1: Okay, so vraag 1, watter toekenning het die Springbokke in 1970 ontvang en is oorhandig deur staatspresident J.J. Foucher? Dit is die staatspresident toekenning vir sport.
0: Ja, ek sal... weet, as het van my afgehang het, die prijs vir beste span in die wêreld, sou ek dan voor. Maar Monique sê nie.
1: Nee, ek is jammer. Dit is waar, maar nee.
3: Monique is baie vreed met die quizzes. Nou.
1: Nee, Monique is een quizmaster en een quizmaster moet stering wees. Anders gee Reina punte uit wat allemaal. En sy potreke opera. Okay, vraag 2. Wie was die kaptein tijdens die Springbokke se 1981 Nieu-Seeland Tour? Dit was Wynand Klaasen. In 1977 het die Commonwealth die Glen Eagles ooreenkoms geteken wat sportinteraksie met Suid-Afrika afgeraai het. Watter toer is gekanselleer as gevolg hiervan? Dit is die 1979 Springbok toer na Frankryk. Dan vraag 4, watter ikoniese Springbok slot wat sy laaste toets in 1971 gespeel het is aangewys as Suid-Afrika se rugby speler van die 20ste eeu? Dit was Frik de Pree. In watter toer in de span het die Springbokke in 1974 een dramatische 3-0 nederlaag toetsreeks gespeel? Dit was die Britse en Ierse Lewis. Watter bekende Springbok losskakel het in 1980s naam gemaak as een van die landse voorste skoppers? Dit is Naas Botha. Op watter stadion is die beroemde 1995 toets tussen die Springbokke en die All Blacks gespeel? Dit is Ellis Park. En in vraag 8, wat een bekende Springbok 8ste man en kaptein is in 1979 aangewys as SA's rugbyspeler van die jaar, dit is Mornay Du Plessis. Die Springbok het in 1976 'n tuisreeks teen die All Blacks gespeel. Hoeveel toetse het die Springbokke in daardie reeks gewen? Hulle het 3 van die 4 gewen. En dan die laaste vraag, wat is Springbok center uit die 80s en vroeg 90s het die beste strykerheid en is ingehuldig in die Internationale Rugby Hall of Fame? Dit is Dani Gerber.
0: Lekker by, Tjoma. Dit geef jou een telling van 3 uit 10, maar moeilike vraag om so te gooi op een vrijdag aand. Well done.
2: Ja, verzeker.
0: Well done, well done. Ons gaan kyk hoe jy gevaar het as jy kop aan kop gaan teen Wimpy. Ons gaan dit doen net na die verkeer, maar well done. Dankie dat jy deelgeneem het, my vriend. Jy moet een lekker aand hee.
2: Salve
0: vir julle. Cheers. So, Herman. Okay, as jy nou saam gespeel het, wat weet ons, wat was jou telling geweest? 074-2009-89. Ons doen nie verkeer, net dan na, gaan ons luister na wat Wimpy se antwoord was.
4: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou paai, dis 21 minute na 6. Daar was 'n voetganger ongeluk vroeger by Delarey en Joubertstraat in het Parouvallei. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande voor Victoria. Dan jou rytyd op die stadium Middestad op die noordelike voorstede 0:30 tot in die Parel 50 minute, tot in Somerset Wes 50 minute, Rondebosch tot by die noordelike voorstede 30 minute, Century City tot hier by ons kyk jy na 20 minute. As daar nog iets is, 074-2009-89.
4: Uitklok, verkeer.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Tambako!
5: Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
6: Dis soveel meer!
5: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
7: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense al huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, sekretaat Johan Ferreira, goeie naand my vriend. Net so voor jy begin, weet, ons het nou die groot eindstryd wat van ons plaasvind, daar is baie van die bilnasie. Wat ondersteuners is ook van Bokker Radio. Hulle is baie opgewonde. Ek wil net weet, wanneer het nou kom by die wedstrijd, is twee groot spanne, beide spanne redelijk gelaai. Wat kan te denk jy, gaan het en wat denk jy gaan die telling wees?
2: Ja, hallo allemaal. In die einde van die dag, ek glo regtig in my hart dat die Bulls die span het wat die trofee kan wen. Maar ek denk jy gaan ook redelijk groot voorspelling plaas as jy glo dat Leinster nie die gunsteling is nie. Bloot die kaliber van die span en die ervaring wat hulle het en voor hulle eie mense.
1: Ja, en die hoeveelheid travel wat gebeur het sedert die halfyn ronde wedstrijd tot met hierdie een?
2: Maar dit is ook die Bulls eie nie skuld nie, maar die Bulls het gekies om het so te doen. Hulle het die optie gehad om te bly, maar hulle het gekies om terug te kom Suid-Afrika toe. Dit was wat die leiersgroep binnen die Bulls besluit het en dan moet hulle staan by die besluit. Ek verstaan wat jy sê, maar ek dink in moderne rugby, ek dink hulle is gewoon daaraan en geconditioneerd daarvoor en hulle doen dit wel meeste weke. So dit is nie een geval waar jy Australië toe moet gaan of Nieu-Seeland toe moet gaan en aanpas in die tydzone en daai tyd te goed nie. So ek dink daai is vir my half neutraal nou, hulle het genoeg tyd gehad om daar te kom en aan te pas. Ek dink hulle gaan net neerkom op die klein oomblikke in 'n groot wedstryd. En wie gaan die klein oomblikke die beste

0: as die spanne. So is baie makliker gesê as gedaan, maar as die Bulls dit kan regkry om voor te oorheers en hulle skram kan doen wat ons weet die Bulls skram kan doen, dan glo ek regtig dit is waar hulle Leinster kan klop. Dink as hulle die stal gaan losmaak en Leinster kan die bal vinnig maak, dink ek die Bulls kan dalk so 'n bietjie op die agtervoet wees. Maar ek hoop regtig vir 'n Bulls wen. As jy vir my sê ek moet nou jou geld op die spel sit en jou huis op die spel sit, dink dan gaan ek sê Leinster met 5. Dis hoe naby ek glo dit gaan wees. Maar as ek met my hart gaan, glo ek vanaand is die Bulls aan.
1: Ja, wat ek voortaan lucky.
0: Ja, ek nou hulle het regtig die groep om dit te kan doen. So
1: ek stem so.
0: Dankpas agter hulle.
1: Stem so.
0: Right, Amerikaanse hoop om, okay, nou kom ons sê net ook op die rugby tema, sterkte vir die Bokke vir die naweek ook, ja, is 'n groot geleentheid, en sterkte vir die nuwelinge, ja. Welkom by die groep, en ek sien baie uit na iemand soos Riley Norton, en Tuan Hon wat losskakel speel, ja, dit baie mooi opgewonde raak, as jy een Springbok ondersteuner is, wat ek weet ons allemaal is, en ja, dan kan ons aanbeweeg na golf, die Amerikaanse hoop, Wyndham Clark, wat sterk vertoon, hy is volkomlik 4 houwe voor, Colin Morikawa en Xander Schauffele, hy het 'n 7 onderbaan sy vertelling. Die cricketnuus kom vanaf die Oval, Nieu-Seeland het 'n aantreklike voorsprong op dag 3 van die tweede toets teen Engeland, die voorsprong staan reeds op 289 lopies, met 7 paaltjies nog in die bank, so dit is 'n goeie posisie om in te wees. En dan wil ek afsluit met die London Marathon, baie interessant, so as jy nie geweet het nie, hulle het ook 'n lotingssisteem, en daar was amptelik 1,338,544 mense wat aansoek gedoen het om in 2027 die London Marathon te hardloop. So dis 'n rekord, 2026 was al net so bietjie meer as 1,1 miljoen wat ingeskryf het, so nou het hulle besluit om die London Marathon oor 2 dae aan te bied,
1: wow.
0: 24 en 25 April, en 100,000 mense sal toegelaat word om te hardloop. Nou vir konteks, dis basie dubbel wat nou klaar gemaak het in 'n rekordjaar. Maar okay, nou gaan jy sê, maar daar was 1.3 miljoen aansoeke. Hulle gaan nou net 100,000 kies. Dis die hartseer van die van wat nou gebeur in 'n lotingstelsel. Maar ek meen dis nie uniek by die London Marathon nie. Die Kaapstad Marathon doen presies dieselfde. Ons wag nou om te hoor wie is die mense wat gekies is om die London om die Kaapstad Marathon te hardloop volgende jaar. Ek wil net vir die rekord sê, my naam is in die hoed vir die eerste keer in my lewe om 'n marathon te hardloop.
2: Johan, op daai noot, daar is 'n belangrike sportnuus wat jy uitlaat, want ons het 'n WhatsApp gekry wat genoem het dat een van ons topatlete môre aan 'n halfmarathon deelneem.
0: Ja, so, doelbewus, okay, so ja, môre is my tweede halfmarathon in my lewe. Ek sien baie uit, ek is regtig op my senuwees, ek gaan nou nie jok nie, ek sit bietjie in bewe. Nie vir, omdat ek nie voorberei het nie, ek is maar net, dis alles niets vir my, so ek het na myself ingeskryf om môre in Saldanha te gaan hardloop, 'n halfmarathon, so die hardloopgogga het my gebyt, en ek is regtig lief vir die sport, en ek, ek hoop ek kan eendag aanmeld by die Kamerad, dis my groot droom, maar alles klein treetjies, so môre wil ek graag 2:30 hardloop, dan kyk ons of ek dit kan doen, dit is my midpunt vanmôre, so ek sien baie.
1: Dan sê Johan, baie sterkte, en ten die einde van die halfmarathon, gaan jy nou kan besef, jy weet, kan ek dit weer doen?
3: Weer aan jou huis toe?
0: Ja, dankie vir daai, so my kinders, ons sit by 'n netbal funksie, so my kyk is by 'n netbal toernooi môre met my son, my vrou, en my oudste kan nog nie besteed nie, want hy is 14, so ek moet Saldanha toe ry self en sal terugkom. Ek kan sê dit antwoord môre teen so 11 uur.
1: Ek wou sê Uber my nou, maar Saldanha is bietjie wyd. My vriend, sterkte met môre, laat weet vir ons hoe dit gegaan het, en ja, kry 'n lekker rus in vanaand.
0: Dankie, mooi gaan, dankie,
1: bye.
4: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger. Besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021 981 8118 vir

0: met al die kattenbak via Boca Radio 98.9 FM. Is amper tijd voor ons om te groet heen. Door handen gaan Brandwine de wet. Ons kijken gaan vir laatste keer in Uitklok. Hoe lyk die paie?
1: Boca Radio Uitklok Verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paie vir ou laas, ek het vir jou niks nuwe nuus nie, net daar die voetganger ongeluk vroeër by Delarey en Joubertstraat in Parow Valley en dan ook voetganger ongeluk by Jacques Gerwel en Blue Gum in Bontejewel. As daar nog iets is, laat weet ons, asseblief vir Brandwine de Wet, dis 074-2000-989.
1: Uitklok, verkeer.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onder Dele winkel.
1: Bike vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Boca Radio.
0: Zijn dit is vir ons vir jou gaan groet. Was uitstekende week gewees. Een van die weke met die vakantie daar wat mens bietjie die mekaar maak.
2: Ja, en het was nog die simulcast in die week gehad. Ek weet nie, ek is heel ondersteboe die mekaar.
5: Maar dat was nog steeds een besonderse lekker week.
0: Volgende week doen ons het weer. Wat ook al jy doen. Veilig wees, wat is op die agenda?
2: Ek het een rustige naweek wat voorlee. My broer verjaar morgen. So ons gaan die ouwe 36ste verjaarsdag vier. Wat beteken ek kan met sy twee sinkies speel, wat my ginseling tyd is, want hulle is my besties. En verder is het maar net rustig. En julle twee, ek hoop die paas word behoorlik bederf.
0: Ek hoop ook so.
5: Ja, wel kyk, morgen gaan keir ons met die bokval by Reed's Belleville van 10 tot 2 met Jakku. En natuurlik sondag, vadersdag.
0: Yes, ek het morgen op die bank vir die derdes, vir Brackenfell en Helderberg. Ons begin so 25 minute oor 1, as jy wil kom kyk. En dan ook, as jy ook daar, hulle wys ook die rugby. So, weet jy, kan letterlik in die middel staan en kyk hoe ons speel en kyk hoe die SA speel, span speel op die selde tyd.
5: Double whammy, wat de bonus.
0: Ja, en dan die aand Northumberland straat, so lekker dans, lekker rugby en gaan een besonderse naweek wees. Kom ons sluit af met een lekker enekie. Robbie Wessels, Bokkoers, tot maandag. Mooi loop.
2: Goodbye.
5: Lekker naweek julle.
6: Oom Laurens was nog nooit rechtig fiks. As jy hom vra wat maak hom bly, dan sê hy niks. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effenkies getrek. Hy hou van biltong en droewors en rugby.

0: Dit is Franco met Kaal sigarette. Bok Radio, Bok TV, weer eens baie dankie aan die uitklok span.
1: Ek het my kop verloor in die kaal. My kop verloor in die kaal.
2: Hierdie berig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio, hoofdrakke.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Militante groep verbind met Al-Qaeda aanvaar aanspreeklikheid vir dodelike aanval op lughawe in Niger. En Weskaap op langtermyn herstel na dodelike storms.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio. Nies.
0: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Een Al-Qaeda militante groep het aanspreeklikheid aanvaar vir die dodelike aanval op Niger se grootste lughawe. 35 mense is dood toe gewapende mans losgebrand het op die Diouri Hamani internasionale lughawe en militêre basis in die hoofstad Niamey. Die lughawe en militêre lugbasis is op dieselfde perseel. Die slagoffers sluit in 22 aanvallers, 11 soldate en 2 burgerlikes. Dit is die tweede aanval op die lughawe van jaar nadat 20 aanvallers in januari dood en 4 militêre personeellede beseer is. Die Weskaapse premier Alan Windey sê hulle beweeg van noodreaksie na langtermyn herstel na die ewige storms wat die provinsie onlangs getref het. 12 mense is dood en die skade beloop meer as 9 miljard rand. Werkers het ongeveer 70% van die paaie wat gesluit was heropen, terwyl Eskom elektrisiteit na 97% van inwoners wat deur kragonderbrekings getref is herstel. En die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, John Stone Makubu, sê die belastingseisoen begin op 1 Julie met bepaling. Laasgenoemde is vir belastingbetalers met eenvoudige belastingsake en wiese inligting ten volle deur werkgewers en ander derde party verskaffers voorsien word. Die breër indien tydperk vir voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers begin 13 Julie. Ten slotte net weer die hoof nuus. Militante groep verbind met Al-Qaeda aanvaar aanspreeklikheid vir dodelike aanval op lughawe in Niger. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
0: Lekker goeienaand, dit is natuurlik jou garage partytjie.

toe. 'N Lekker goeie aand. Dit is 'n baie groot aand vanaand. Die Bulle teen Ierland vanaand, Bulle teen Leinster. En natuurlik, dit is 'n baie groot naweek. Bokke teen die Babas, Barbarians. En natuurlik Bafana teen Suid-Korea. Hierdie donderdag, lekker sport net vir ons. In Engels wil ek baie graag sê, what a time to be alive, net om alles te kan beleef saam met ons mooie, prachtige land. Dit is jou geraadspartytjie, my naam is Brent Wayne, de wet brand die vuur, wat is op die kole, wat is in jou glas? Wat weet vir my geris, foto's, video's, vanavond gaan ons baie lekker kuier, tot en met die lekker opbou, die groot wedstrijd Bulle en Leinster half 9, baie speletjies wat ons gaan speel natuurlijk. Rijnklets, eerste eer soos altyd, kom ons, carry joukie lekker. Die groot vraag vanavond is, wat er liekie? En dan, die lijne is lekker oop, indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, huwelik, herdenkings, stuur die boodskappe gerus deur enige prestasies, jou seun of dogter, se span wat dalk môre speel, en jy wil vir hulle net sê, sterkte span, jy kan dit deurstuur vir my, 074-2989, Vadersdag boodskappe, jy is meer as welkom. En ek weet die WhatsApp lyne gaan nou lekker gons, ek kuier tot en met 10 voor 10 met jou, so ons gaan nie die eindtelling doen nie, stuur vir my gerus, wat denk jy gaan die halftyd telling wees vanavond, teen die Bulle en Leinster, kom ons kyk, wie kry dit reg, ek stuur vir jou lekker wynproe, indien jy dit reg gaan kry, 074-2989, ek het jou gesê, gaan lekker kuier vanavond, kom ons kyk, halftyd telling, Bulle en Leinster, baie lekker muziek wat kom, Tina Turner, Private Dancer, Bad Boys Blue, Queen of Hearts, nog baie, baie lekker muziek hier, wat gelaai is, en dan natuurlijk, ons kop nou lekker af met Big in Japan, Alphaville, jou geraadspartytjie die 19de juni 2026, goeienaand.

Big in Japan. Alphaville, Bokradio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne. Dit is Vrydag die 19de Junie 2026. En die boodskapies kom lekker deur. Die halftydtelling vanaand, die Bulle teen Ierland.

0: Jupiter, alternatief net vir jou. Ook radio. Ook radio.
1: 10 minute oor is 7. Nou ja, toe kom ons lees gou 'n paar van hierdie lekker boodskap. Ou Louie het hier gesê: "Goeienaand Brent, halftyd telling bille 15, Lenster 9." Kom ons kyk. Dankie my vriend, waardeer. Hier is nog enetjie van Nico Nanchoma. Ek sal sê 12-9 vir die bille. Nico hier van Stellies. Daar sê hy baie baie dankie 0742089.
2: Hallo Bok Radio. Ek en Leon kyk nou baie lekker na jou show. Ons gaan nou lekker muziek luister saam met jou. Ons sien baie uit daarna. Nummer 2. Mooi bly.
1: Daar sê, 'n lekker goeie naand. En ja, dankie dat jy hulle ingeskakel is.

0: I am your private dancer, Tina Turner, Bok Radio, Bok TV, 'n lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Verkeer. 20 minute oor 7, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2989.
1: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. ottonantes.co.za.
2: Wees reg verwinder met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99 en ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Pies en fees geld.
3: Let's go!
4: Een treffer na die ander. Bok Radio. Bok Radio.
0: 21 minute oor 7, jou graadspartytjie elke Vrydag tot en met so 10 voor 10. Deelnemer nommer 1 en 2 is gereed, maar ek wil baie graag gevinnig hierdie gelukkige Vadersdag boodskapie lees. My liefste man Willie, dankie dat jy die beste pa vir ons kinders is. Jou liefde, geduld, krag en ondersteuning beteken meer as wat woorde ooit kan beskryf. Jy is ons veilige hawe en held en die hart van ons gesin. Mag jy vandag weet hoe geliefd en waardeer jy is. Dankie vir alles wat jy doen en vir die ongelooflike man en pa wat jy elke dag is. Ons is baie lief vir jou. Liefde van jou vrou en kinders, Hetty van Carlton wil daar sy Vadersdag natuurlik hierdie Sondag. Deelnemer nommer 1.

0: Tears for Fears, net hier op Bok Radio, Bok TV. Everybody wants to rule the world. Ja nee, net soos president Donald Trump. Een lekker goeie naam as jy nou net ingeskakel het.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Omper 7:30, goeienavond, ek is Brendo en de Wet in vanavond sy nes oorsig. Ordeen president Paul Mashatile sê die groepering vir justisie en sekuriteit stel regstellende maatreels in om korrupsie in die Suid-Afrikaanse politiediens op te spoor en te voorkom. Departement van Binnelandse Sake het bevestig 12 babas is in 'n tydelike migrantekamp in Sherwood, Durban gebore waarin duisende Malawiese burgers vroeër die maand gevlug het. Kusatu verwelkom die aansoek vir opheffing van die poskantoor se sake redding. Die Weskaapse premier Alan Windey sê hulle beweeg van noodreaksie na langtermyn herstel na die ewige storms wat die provinsie onlangs getref het. En die 14de Kyknet Silver Skermfees wat tot 22 Augustus in Kamsbaai Kaapstad plaasvind spog van jaar met 'n uiteenlopende aanbod wat die diepte en diversiteit van Afrikaanse rolprentkuns weerspeel. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
0: Kom ons kyk, Joukie, hier is die laaste deelnemer, deelnemer nommer 3. Ooh.

0: The Free Electric Band. Book radio, book TFE. Net so kykie na jou vinnige verkeer. Daar was 'n ongeluk gewees so 10 minute terug in Parel by Jan van Riebeeck afrit en Bartolomea straat Parel. Twee voertuie is daar betrokke. So wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk. 074-2009-89 indien jy nog nuus vir ons het. Bokradio vinnige
1: verkeer. At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Oh yeah!
5: Come on!
6: Voel die ritme. Treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: So 12 minuut om te gaan tot en met jou 8 uur. En nie is nog lekker musiek op pad. Eye of the Tiger. Survivor is hier gelaai. Heart, You're the Voice. En nog vele, vele meer. Hier het 'n lekker boodskap ingekom. Brent, sal jy asseblief vir my verloofde sê ek is mal oor haar. Haar naam is Christel van Dani. Ons braai elke Vrydag aand op Grants partytjie. Awesome show. Daar sê jylle van my kant af net lekker, lekker seëninge. En geniet die lekker Vrydag. Groot raak by jou pad. 8:30 bulle teen Lenster.

0: Nuusstrake.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus vanaand. Militante groep verbind met Al-Qaeda aanvaar aanspreeklikheid vir dodelike aanval op lughawe in Niger. En Weskaap op langtermyn herstel na dodelike storms.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Al-Qaeda, militante groep, het aanspreeklikheid aanvaar vir die dodelike aanval op Niger se grootste lughawe. 35 mense is dood toe gewapende mans losgebrand het op die Diori Hamani internasionale lughawe en militêre basis in die hoofstad Niamey. Die lughawe en militêre lugbasis is op dieselfde perseel. Die slagoffers sluit in 22 aanvallers, 11 soldate en 2 burgerlikes. Dit is die tweede aanval op die lughawe van jaar nadat 20 aanvallers in januari dood en 4 militêre personeellede beseer is. Die Weskaapse premier Alan Windey sê hulle beweeg van noodreaksie na langtermyn herstel na die hewige storms wat die provinsie onlangs getref het. 12 mense is dood en die skade beloop meer as 9 miljard rand. Werkers het ongeveer 70% van die paaie wat gesluit was heropen terwyl Eskom elektrisiteit na 97% van inwoners wat deur kragonderbrekings getref is herstel het. Windy sê terwyl noodtoegang grootliks herstel is, bly uitgebreide skade aan die padinfrastruktuur 'n groot probleem. En die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, John Stone Makubu, sê die belastingseisoen begin op 1 Julie met outo-bepaling. Laasgenoemde is vir belastingbetalers met eenvoudige belastingsake en wiese inligting ten volle deur werkgewers en ander derde party verskaffers voorsien word. Die breër indien tydperk vir voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers begin op 13 Julie. Makubu sê die verskillende datum sal die vloei beheer en onnodige druk op dienskanale verminder. Ten slotte net weer die hoofnuus. Militante groep verbind met Al-Qaeda aanvaar aanspreeklikheid vir dodelike aanval op lughawe in Niger. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin is môre en stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.

0: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
1: 15 minute oor 8. Dit is amper tyd vir daai groot wedstryd. Jou laaste speletjie vanavond, Ruimklets, jou lyn, Bulle gaan vir Lenster. Goeienaand, my vriend Jacques.
2: Die Bulle gaan vir Lenster teesit. Voor gaan die manne hulle vat en ons agterlyn gaan deur hulle spat. Hoop die Bulle trek hierdie een deur. Dan staan ons met nog 'n beker voor die deur. Speensien, Minnesota.
1: Yes, like my friend, dit was nou 'n goeie ene. Ek wil amper sê uitstekend.

Abra Kadabra, net hier op Bok Radio Bok TV. Hier het 'n lekker boodskap ingekom. Hi Brent, Gerry, hier van Hamilton in Canada, my wêreld. Ek geniet jou musiekkeuse vandag terwyl ek boerewors en biltong maak vir al die mede-Suid-Afrikaners hier. Lekker aan vir jou, daar sê my vriend Gerry vra, Gerry fans, daar sê julle moet dit geniet.

Rockin' all over the world, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ek sien die manne is nou in die tunnel, hulle gaan nou na vore kom. Dit is die bille, ek wil regtig sê, dit is Suid-Afrika teen Ierland vanaand. Van ek bedoel, dis Andre Pollard, dis Kirtley Arendse, Ierlandse se manne, dit is James Lowe, dit is groot manne, dis Ierland in die bokke en hier kom die manne, sien ek. Hulle is nou besig om na die middelpunt te beweeg van die 50 meter lyn. Julle het my julle tellings gegee, halftyd tellings. Kom ons kyk, wie is die wenner? Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent Dooyen de Wet en vanaand se nuus oorsig. Adjang president Paul Mashatile sê die groepering vir JSTC misdaadvoorkoming en sekuriteit stel regstellende maatreëls in om korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens op te spoor en te voorkom. Departement van Binnelandse Sake het bevestig 12 babas is in 'n tydelike migrantekamp in Sherwood, Durban, gebore waarheen duisende Malawiese burgers vroeër die maand gevlug het. Kusato verwelkom die aansoek vir opheffing van die poskantore se sake redding. Die Weskaapse premier Alan Wendy sê hulle beweeg van noodreaksie na langtermyn herstel na die hewige storms wat die provinsie onlangs getref het. En die 14de Kyknet Silver Skermfees wat tot 22 Augustus in Kamsbaai, Kaapstad plaasvind, spog van jaar met 'n uiteenlopende aanbod wat die diepte en diversiteit van Afrikaanse rolprentkuns weerspieël. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Stuur die boodskap nou WhatsApp of Telegram. Die Bok Radio ateljee nommer 074

PV. En dit is ook Zaan Sonnekes wat in die verhoog nou geneem het. Hy tree vanavond hier op by Heroes Restaurant. En natuurlik die bulle teen Leinster die eerste 3-4 minute.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio.
2: Nog lekker musiek op pad vir jou 8:45 die aanskof jou graads partytjie natuurlik na 9 minute later Lenster 7 bille nog geen telling op die telbord nie. Kom ons kyk wie gaan die wenner wees van 'n halftyd telling en hier is jou wenner natuurlik van die ruimklets
3: die bille gaan vir Lenster teesit. Voor gaan die manne hulle vat en ons agterlyn gaan deur hulle spat. Hoop die bulle trek hierdie een deur. Dan staan ons met nog 'n beker voor die deur. Speen seun Minnesota.
2: Daar sê jou Jock van der Westhuizen, Speen seun, my vriend, jy is die wenner. Ons weet jy is lekker ver. Maar jy kan daai kaartjie skenk vir iemand. Hier is nog lekker musiek en lekker goeie naam, The Pointer Sisters.

So 6 minute om te gaan tot en met 9 uur. Bok Radio, Bok TV. Net na so 16 minute. Dit is Leinster wat 'n tweede 3 gaan druk het. So hulle het nou 12 punte en Bulle nog geen telling op die telbord nie. Kom nou Bulle. Dit is nog steeds natuurlik die heel eerste halfte. So kom ons kyk wie gaan daai telling reg kry, die halftyd telling. Hier is nog lekker musiek op pad net vir jou. Jou Graadspartytjie elke Vrydag.

0: Radio.
1: Nou, dit is so die 23ste minuut en Leinster 12 punte. Bulle nog geen uittelling op die telbord nie. Eerste halfte natuurlik. Wel, in die vierde plek vanavond, jou klub Werf Liekie, jou versoek. Dit is niks anders as 'n suikerbossie.

Bobby van Jaarsveld met Speelkie, Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 9. En dit lyk nie goed vir die Bulle nie. Leinster het 'n derde 3 gaan druk, 19. En natuurlik die Bulle nog geen telling op die taalbord. En natuurlik Willie Leroux lyk het vir my te geel kaart ook gekry. Maar kom ons dans lekker verder. Dit is jou graadspartytjie in die derde plek vanavond. Hier is jou klipwerf versoek.

0: Pop TV.
1: Ja, dit lyk vir my die manne gaan binnekort kleedkamers toe. Dit is Leinster nog steeds 22 punte. Die Bulle geen telling op die telbord nie. Ja, nee, kom ons kyk wat gebeur. Hulle het nou 'n strafskop gekry, die Bulle, so dalk gaan hulle 'n bietjie pale toe vir daai 3 punte. Nou ja, toe hier is nommer 1 klopwerf jou versoek vanaand. Hier vat hy nou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

steeds nul pas draaien. Praat oor dit wat was. Partijker waai die wind ons teen die lijndraad vas. Somtijds maak ons foute, ander keer nie.

Ik heb geval, ik heb wat wou, ik heb geweens, ik heb gelach.